0: тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
1: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
1: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
1: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
1: Кога ги получихте тези сигнали?
3: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков, и става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голяма подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голяма по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните, огромния скандал от 22-го година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите, или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: вижда, да не се повтаря 22 година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-та я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница.
1: Манипулират.
3: Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня на предаването...
1: Говорихте и с господин Абровски за това?
3: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка. Това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомним, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
1: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
3: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина, или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението, и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
1: той
3: не
1: ръководи
3: е ясно.
1: Тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да. Чак сега започва да говори за капитан Андреево.
3: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел РМС-то, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казвам, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира, или поне това бяха заглавията в медиите: започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от има такова нямане, уж били ме търсили. аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
1: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
3: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божи Босев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
1: агенцията. Щяла да го надгради.
3: Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
1: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
3: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди, с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
1: И колко много пъти по 1000 евро, за колко пари става 100 въпрос?
3: 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22 година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам една дама.
1: Кога това?
3: 22 година, буквално
1: още
3: бяха...
1: Още тогава сте ни го разказвали.
3: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, Ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля, просто помагаше.
1: Така, сега че, заплахи там, има ли господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
3: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам си научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
1: Същите да хора ли са, които...
3: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
1: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
3: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
1: Ама сега нали има нова власт, господин
3: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами амано това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да работи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
1: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
3: Никакъв.
1: Цени ще намалеят, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
3: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да удържавим свободата, свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. Свободата на предприемачеството, обикновено поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да удържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
1: Смятате, те, че и момента, сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
3: Те и до сега бяха бухалки. имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост

0: ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
1: Кооперативи сега ще се правят.
0: И кооперативите също са инструмента. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но ИТАНА взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. КЗК остават реализирани до ден днешен.
1: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
0: Не, не съм се запознал.
1: Карали са производители да продават под себестойност. Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
0: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, еми да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичаря или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да даде по-ниска цена, еми нека да си даде по-ниска цена,
1: но да не влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
0: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгвай. Цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължава. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единствения начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
1: Ама кара ли ги да ги продават на евро и половина?
0: Във Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в

0: кабинета на Радев. Защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
1: Защо?
0: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката. Ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година. Трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мое интервю от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
1: Това
0: и ще си свали кабинет.
1: Това сте го казвали тук в студиото.
0: Точно така.
1: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултат, а у нас да не дава резултат?
0: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици. Храни си изтекал срок на годност. Инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени. И по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет. И то се видя. Второто нещо. Германия има 7% ДДС. Ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
1: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
0: Мисля, че още известно време не. Но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
1: Темите за цените, храните и доходите остават във фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това, има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза: има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. и е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
3: всичко
1: тогава
3: ми е като
1: план. Дежавю,
3: да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща, а когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това. И да кажа предварително, приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моят прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви препомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бех човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бех човека, който тогава временно изпря на златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространството и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуск и проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в който търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезнали през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
1: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, категорично това категорично се докаже.
3: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг е въпрос е възможността, дали това е възможно.
1: И вие казвате по този начин, така работеща?
3: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в някоя... Там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си, категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извареден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Нали? Това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моят прочит на нещата е такъв. Т.е. оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще
1: за
3: има.
1: Милиони, такъв, така
3: за милиарди сметам. Дори. Но въпрос е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше дори съмнение да има.
1: Кой не пожела след вас да го направи?
3: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
1: Той това ли беше отстранен Мавровски, защото почнал да говори за това?
3: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Това е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринар, но що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки, че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
1: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
3: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
1: Това не звучи много добре.
3: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Абровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно, мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съъществува този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите, колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
1: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
3: не,
1: стане
3: тя самата лаборатория е
1: ма това, което този пише... допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
3: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, кафе, достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
1: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
3: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента, нещо, което е правя, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Абровски все пак е от кратичко, да се казва, може би седмица или две станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
1: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
3: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързооборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
1: Това изисква време, казвате.
3: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закона за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
1: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
3: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно същото нещо. Че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно. И че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването. И това е категорично ясно.
1: Да продават ясно под себестойност, затова са производствата.
3: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
1: Така, за тях говори и аз.
3: А тази храна не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
1: И това сме го показали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100% на
3: ценка. Ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
1: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
3: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, но има същия ефект,
1: ще бъде дописвана, така ли? Или?
3: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по-общия ред да се тълкуват като, пак като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкараме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как ценосъобразуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите.
1: Един малък магазин. Ще стигнем ли след това до господстващото положение?
3: Да, защото това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба 10-15%, 20% и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не е договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На най-малко... тази база ли ще се реши каква е справедливата цена? И вие дали ще смените тази терминология?
3: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
3: Разказват легенди, как не може ми в договора за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да възсръвна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ли ще бъдат основните компоненти в тази прослугата формула?
3: Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят логистика, реклама
1: цена
3: и
1: на едро, разходи.
3: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми мога да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
3: До... понеже обществени интереси значители, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, изказа юридически, защото ние абсолютно умишлено се признавам, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични текстове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато го припишеш в GDP чат, защото ни обвиняват, че правим специали... Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомните си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един и същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствените цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
3: Може и да
4: как
3: има, но
4: в картела, големите вериги говорим картела, за едни същи цени.
3: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарния ви дял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол е наказуемо. Не, не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси, и то сериозно.
4: Тоест,
3: всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не, не, не. Законът за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
4: не да
3: които
4: стане
3: са в Европа,
4: бухалка, каквото твърдят от опозицията, знаете
3: ли,
4: сте в парламента.
3: То е точно обратното. Законът за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
4: С дали тези законодателни
3: това?
4: Промени?
3: Надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
4: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
3: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
4: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитражът ни е сигурен ли?
3: Не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
4: Говорим за цени с вас.
3: КЗК на практика дори изказва мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривявана заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо, и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
4: Защо според вас се притесняват?
3: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
4: Това ли е?
3: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги кажа и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените, защо, между другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а, тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишени разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
4: Кой им го позволи това, господин Гечев?
3: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то
4: по-бързо. В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
3: Ами не знам.
4: И под някой разбирайте власт?
3: Не знам. Същност знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително. Така, имаме информация, че са бива натискани, включително да взимат определени становища за, против и тем подобни.
4: Натискани от кого?
3: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40, понека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес, върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета, но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да обрем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при изричните други компоненти това вече много пречи.
4: Кога ще има ефект от това законодателство?
3: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
4: Дори когато това погледнете... производство, може ли да го гледаме на КЗК? Ами, според мен, като сигнал към бизнеса?
3: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате и гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тази държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи на държава, тя работи при собствените си институции.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
7: България On Air. Часът е 4.

0: Тъмнина, хлад и влага. Лабиринти от скални коридори, преминаващи през малки и големи зали. Подземни реки, езера и водопади. Красиво изваяни, природни образования, будещи изумление. И всичко това съчетано с известна доза страх и тайнственост. Така пещерите привличат любителите на приключения. Необикновеното преживяване и адреналина често са причина хората да търсят съмишленици, да се връщат отново на загадъчното място, да правят опити, да осъществяват дори и най-фантастичните хрумвания или да разгадаят една голяма древна загадка. Двама филмови оператори и един изкуствовед превръщат едно хоби в проект, който впечатлява дори National Geographic. Това са Красимир Андонов, Алекса Мунджи и Огнян Стоянов. Общото между тях е, че обичат природата.
1: Казвам се Красимир Андонов, фотограф и оператор съм. С пещери започнах да се занимавам в ученическите си години. Това дойде от любовта ми към планините. Израснал съм в Смолян. Продължава това да е като някаква страст. Много обичах и продължавам да обичам да чета пътеводители. Откривам места, които по някакъв начин да ме провокират да снимам, да мисля. Успях да запазя любопитството в себе си и това е нещо, което ме води.
2: Казвам се Алекса Мунджи, фотограф и оператор съм. Обичам да съм в планините и да съм навън, но покрай Краси Йоги почнах да влизам и вътре в скалите, да влизам в пещерите.
3: Аз съм Огнян Стоянов. Ходя по пещери вече близо 20 години. Бях активно спелеолог до преди няколко години. Намерихме се с тях преди 7 години, малко случайно, но пък нещата, които започнахме да правиме, така доста си паснаха. И любовта ни към фотографията и към пещерите ражда такива някакви по-интересни проекти.
1: Проектът Светлина и култ започна като една фотографска серия, която провокира снимането на филм за трапецовидните скални ниши. Една голяма загадка по нашите земи и въобще, така, според мен, дори световна загадка. И тогава всъщност се събрахме много приятели. Алекс се включи съвсем случайно, тъй като писахме в Фейсбук, че заминаваме и той беше на един концерт в Пловдив. И оттам вместо се прибере си за раницата и дойде в Източните Родопи. Впоследствие ни трябваше човек, който да ни помага с алпийската техника по скалите, тъй като искахме да стигнем до нишите, да ги снимаме отблизо. Така всъщност се включи Оги, това ни събра и оттам нататък започнахме сериозно да работим по този проект, да мислиме нови и още да, тръгнахме в тази посока.
4: Планината Родопи крие една от най-древните и неразкрити тайни в света. Тайната на трапецовидните скални ниши. Никой не знае защо са били направени. Никой не разбира как са били направени. Никой не помни кой ги е направил.
0: Тракийските скални ниши се срещат предимно в източните Родопи. И до днес няма еднозначно мнение за какво са служили. Една от догадките е, че това са погребални камери. В тях са полагали урни с праха на починали хора от простолюдието. Твърди се, че нишите с форма на трапец в определен ден на годината отварят врата към космоса. Тогава човешката душа осъществява връзка с Вселената и лесно се придвижва във времето и пространството. Идеята, с която приключенският отбор на Красимир, Алекс и Огнян тръгва към култовото място, е да се опита чрез светлината да разбере повече за загадката на трапецовидните ниши. Крайната цел е да открият нещо, което от пръв поглед не се забелязва. Като доброволци в екипа им се включват археолози и минералози.
2: Светлината сама по себе си е божествена. Просто нашия професионален опит ни дава преимущество от това, че знаем как да я използваме. И използвайки я по подходящия начин, може да извадим детайли, които през деня на слънчево време или време, в което слънцето е високо в небето, може да не се видят.
1: Светлината би могла да скрие примерно изсечени дребни детайли в скалите тогава, когато ги гледаме на нормална дневна светлина, но ако примерно тя да покаже и обемите на обектите и техните сенки, изведнъж се появяват, нали, детайли, които иначе не се виждат. Така успяхме да открием следи от инструменти в тези ниши. Никой не знаеше как точно са били изсечени.
3: Различни учени изказват различни теории, но нито една не е на 100% доказана и няма как. Характерното е, че освен, че се намират само в източните Родопи, те са разположени на обикновено високи недостъпни места, където дори с съвременните ни разбирания за алпийска техника и за достъпност с въжета и други неща, пак е много трудно да отидеш, да се качиш, камо ли пък да работиш в скалата, т.е. да изваяш нещо. Има може би стотина локации и интересното е, че почти на всичките имаме почти един и същи размер, което е много странно.
1: Може да застанеш под скалата, а пък до самите ниши обикновено няма достъп. Тоест с много малки изключения почти всички ниши са изсечени така, че, нали, човек, който застане под скалата, да не може да стигне до тях с ръка. Може да са на метър от тебе, но те са на височина на човешки бой. Но голямата част от тях са разположени на наистина високи, опасни места. Трябва да се ползва, да се слага танкерни болтове, за да може да се пусне въже нещо. Нали, в скала, в която няма никакви цепки, необяснимо е как, нали, древните хора са стигали до там.
3: Ние ползваме по-нестандартни методи, когато ги заснемаме, т.е. ние се пускаме с въже до тях, ползваме светлината по тъгъл, за да подчертае форма или някакви други неща. Така че нещата, които ние откриваме, не са тези, които, нали, историците и археолозите откриват. Ние не търсиме керамики и такива неща.
1: Идеята ни е да направим филм и ние го снимаме от много време. Но за да може да бъде осмислено това, което човек вижда, си трябва време. В продължение до сега на 7 години, 2-3 пъти месечно сме ходили и всъщност се опитваме максимално много да покрием това, което ни хрумва. Примерно 80-те години има експеримент за издълбаване на скална ниша. Спалеолога Минчо Гумаров се пуска с неговия екип до една скала. Те имат идеята само да стигнат до мястото и да използват инструменти, които според тях са използвани по това време. Но пък в екипа няма нито един, който разбира от камедоделство. Ние решихме да допълним този експеримент и направихме собствен с човек, който живее в този район, който се занимава с правене на чешми, с обработка на камъни. Но резултатите от този експеримент ще запазя в тайна, тъй като, нали, филма трябва да каже някои нови неща.
4: Достигнахме до най-недостъпните скали. Използвахме най-новите технологии за заснемане на скалите. Направихме открития, които ни развълнуваха.
5: Най-открих майката на всички ниши!
4: С тях изненадахме нас самите, а и всички любопитни да разберат тайната. Добавихме една малка крачка по пътя към разкриването на голямата тайна на трапецовидните скални ниши.
0: Според древните източници, трапецовидните ниши наподобяват съзвездието Лъв. Всяка година в средата на ноември през него преминава метеоритен дъжд, по-познат като поток от падащи звезди. Твърди се, че само посветените в това знание тракийски жреци са издълбавали подобни ниши, за да не може никой друг недостоен да докосва душата им. Дали с опитите на Красимир, Алекс и Огнян тайната в източните Родопи ще се разбули, предстои да разберем.
2: с филма за тъпицовидните ниши в източните родопи започна Свети Найкулт. Впоследствие започнахме няколко други проекта паралелно, тъй като се оказа, че темата за нишите е доста дълбока. Те наистина са голяма загадка, но не очаквахме, че толкова дълбоки води ще нагазим. Вече 7 години, в момента в който си построиме някаква теория как да направим разказа, изкача нещо, появява се нещо ново, което искаме да го включим и него, защото може да доведе до някакво решаване на загадката, надяваме се. После започнаха и влизанията в пещерите.
0: Красимир Андонов споделя на приятелите си, че скалните образования в пещерите могат да излъчват светлина. С дигитални фотоапарати успяват да заснемат фотолуминесценцията им, което с просто око и челник не може да се види.
1: Оги ни заведе в Рушова пещера, която е Тетевенско. И там така съвсем случайно изпробвахме нещо. Метод, който ние успяхме да измислим, е метод, който позволява да бъдат заснети пространствата, такива каквито са, т.е. образования, които светят, защото не всичко свети, нали, вътре в пещерите. Тези снимки показват на хората нещо, което иначе почти е невъзможно те самите да видят.
2: Луминесценцията не може да я види всеки, който влезне в пещерата. Влизат с челници, виждате образованията, те са снежно-бели, някои от тях, но реално те не луминесцират сами по себе си. Те трябва да бъдат възбудени, за да го излъчат. Ние работиме в пълна тъмнина, докато снимаме луминесценцията. В началото беше предизвикателство, накрая ни стана нещо съвсем нормално да изгасиш всички челници, да можеш да се ориентираш в тъмното, къде да се преместиш, къде да застанеш, къде си оставил нещата.
0: Без фотографската техника обикновеното човешко око ще види скалните образования в бяло, жълто, кафяво, червеникаво. Когато към тях се насочи мощна светкавица за определено време и след това внезапно се спре, започва луминесценцията. Тя провокира пещерите да заблестят в зелен оттенък, но той е много слаб. За да се получи качествена снимка на явлението, е необходимо провокацията да се направи няколко пъти.
3: Светлината, която излъчва тази светкавица, тя връща този зелен, синьо-зелен цвят. Ако използваме друг вид светлина като регистър, като дължина на вълната, тогава цветът ще е друг. И то всъщност зависи от самия минерал, защото именно калцитните образования са светло-зелени, докато кристалните образования като аргонити, те вече пускат и леко синьо. Така че има диапазон на светлината от образование до образование, но ако използваме и различна светлина, пак ще го има различните светлини.
1: Ако се използва само ултравиолетова светлина, тези образования ще светят в малиново-червено. Тоест също това нещо ще бъде малиново-червено, но пък ултравиолетовата светлина е доста опасна за работа, тъй като тя е високоенергийна и, нали, е опасна за здравето и там се изискват много по-специални методи за предпазване на хората, които работят. А при нас всъщност нещата се усложняват от това, че ние сме наистина често в екстремни условия. Т.е. то не е да влезеш на входа на пещерата и да започнеш да снимаш. Нещата се случват там, където има подходящите образования. Понякога, за да достигнем до мястото, където снимаме, ни трябват часове. Т.е. часове проникване. Носим най-малка техника като обем. Нали, това стативи, фотоапарати, осветление.
0: Подготовката за снимката отнема време. Често пъти се налага в една пещера да се влиза няколко пъти, за да се избере най-подходящото място. Батериите на фотоапаратите и светкавиците трябва да са заредени, а техниката изправна.
1: това, че снимаме в тъмното, позволява, нали, затвора на фотоапарата да е отворен дълго време. На самия обектив има нещо като втори затвор, който за кратко затварят само момента, в който светва силната светлина, и веднага след това отварят. Кадъра се експонира в продължение на поне половин час. В тъмното, реално това, което, нали, се случва, е, че примерно този, който е с тази светлина, трябва да запомни всяко едно място, където трябва да светне. Другия, който стои на фотоапарата, трябва да внимава да не обърка, защото ако се случи така, че светкавицата, с която светим, светне, докато е отворен затвора, всичко почва от начало.
2: По 8-9 часа, смисъл, почти два работни дни, за да успеем да направим един кадър. Повечето пъти ние не знаем точно какво ще видим при първото влизане. Влизаме, правиме проби, виждаме това уминицира силно, това по-слабо, това би станало добра композиция и тогава преценяваме кое да снимаме. Ако не успеем с това влизане, при следващото влизане. Примерно так, видим кадри, които ако махнете човешките фигури, няма да имате представа колко е голямо. Те, освен за композиционно, че са добре, са и за мащаб също така, защото няма да се усети, че някоите образованията са над 2 метри и половина.
3: Относно образованията, това им е характерното на тях, че при тази влага, която е в пещерите, при тези условия, тази игра на светлината, която им, те изглеждат един по един начин. Когато ги изкараш на слънчева светлина, те не се различават в голямата си степен от всеки друг останал камък. Тоест, чара и красотата на пещерното образование, когато е вътре в пещерата. Тогава може да го видиш в пълния му блясък.
0: Приключенците знаят, че ако са добре подготвени, нищо лошо няма да им се случи в пещерите. Опасностите, които могат да очакват, са хлъзгави камъни, пропасти и придошли подземни реки. Затова преди всяко тръгване следят прогнозата за времето. Ако вали, отлагат експедицията, защото дъждовната вода пълни галериите.
3: В по-сложни пещери винаги е хубаво, когато се влиза за първи път някой да те води. Не е добра идея да влезеш за първи път самостоятелно, ако нямаш карта или някой не ти е обяснил. Тоест, малко сложно е и малко игра на живот и смърт, както се казва. Затова винаги е хубаво някой да те заведе първия път, пък когато си добил представа какво е вътре, вече тогава можеш да отидеш да проучваш самостоятелно.
2: Опасно занимание, ако влизаш неподготвен, ако си прекалено самоуверен и не подценяваш някои неща. Не съм имал никакви притеснения, защото и Краси и Йоги са опитни пещерняци. Даже има ситуации, в които сме се отказвали да влизаме, защото виждаме, че времето е подходящо, колкото и да не се е искал.
3: Когато влизаш с идеята, че нещата са правилно ситуирани, няма от какво да се притесняваш, нали. Трябва да стане земетресение, за да паднат камъни или да се завереш някъде, където е по-тясно. Винаги най-голямата опасност са водите, тъй като самите пещери са проводник на подземните води. И примерно в Рушва пещера, където най-често сме ходили, там ходиш през една галерия, която е, да кажем, 5 на 7 метра или нещо такова, в която има една ръка, която е максимум 50 см, когато всичко е наред. Но когато погледнеш нагоре към тавана, който е на 5 метра над тебе, виждаш по тавана закачени едни тревички, едни такива други неща, които осъзнаваш, че самата вода ги е донесла и ги е закачила там горе, на 5 метра над тебе.
2: Което е малко нож две острията, защото се случва след няколко часа в пещерата на излизане да се окаже, че нивото на реката почва да се повишава и в един момент минаваш през река, която си преджапал на влизане, на излизане ти пълни бутушите с вода и почваш да джапаш. Като излезнеш и тръгнеш да се преобличаш, да си събуваш бутушите и да се изливаш водата от тях.
3: Докато се избягва хипотермията, всичко е под контрол. Нали. То това е, че влагата и тези неща малко предразполагат и към такива опасности.
2: Това е едно от нещата, които също е хубаво да знаеш, да познаваш себе си, да можеш да прецениш дали това, което усещаш в момента, вече не е нещо притеснително и да кажеш на другите, нали, там няма, а сега ще се правя на мъж, нали, ще Диана. Усетиш ли, че нещо не е както трябва, казваш и излизате. Няма, на всяка цена няма.
3: Лятото и зимата са най-подходящи да отидеш на пещера, тъй като е сухо. Зимата, това е предимството, че когато навън е студено, ти влизаш на една идея по-топло, макар че при тази влажност и тези условия скоро забравяш изобщо, че е много по-топло, отколкото навън.
0: Пещерите са привлекателни за авантюристите, но с всяка крачка в тъмнината входа се отдалечава. Понякога, улисани в изследователския си интерес, търсачите на силни усещания минават маршрут през дълги, тесни и широки коридори. Влизат от галерия в галерия, правят завод.

0: тръгнеш да излизаш, може да не ги видиш същите. Затова е много важно, когато за първи път влизаш в една пещера, винаги на определени интервали да поглеждаш назад, за да запомниш конфигурацията в тази си визия, вече на пътя на обратно.
1: Важно нещо, което ние винаги го правим, е да дадеш контролно време. Винаги някой извън пещерата да знае в коя пещера си, в колко часа си влезнал и кога се очаква да излезе. Но ако час след времето, което си казал, че ще излезеш, не се обадиш, да предприемат някакви действия. Колкото по-бързо, толкова по-добре.
0: Все пак под земята няма комуникация с външния свят. Ти влизаш в напълно изолирана среда. И единствено тези, които са предупредени отвънка, могат да знаят само часа, в който ти ще излезеш, какво е станало вътре, не могат да предполагат.
2: В България са регистрирани над 5500 пещери, но само малка част от тях са отворени и достъпни за посетители. Те са в планините, в речните долини, в Дунавската равнина, Добруджа, Черноморието. Някои впечатляват с уникални сталактити и сталагмити, други с подземни водопади и огромни зали. Често красотата им е скрита в тъмното и когато не са облагородени, само опитните хора могат да я видят.

0: Пристрастяването към смартфона може да има сериозни последици за психичното здраве на хората. 9 от всеки 10 души на възраст под 30 години в света имат фобия, че могат да останат без мобилния си телефон. Необяснимият страх се нарича номофобия. В началото на новото хилядолетие GSM-ите навлязоха трайно в живота ни. От удобни телефони за разговор те се превърнаха в устройство, без което не можем. През 1947 година една от най-големите американски телекомуникационни компании, AT&T, пуска първото преносимо телефонно устройство. То тежи 40 кг. Монтира се в багажника на автомобила и чрез него могат да се провеждат телефонни разговори по време на шофиране из големите градове на САЩ. Само за 6 месеца клиентите на услугата вече са 5000. През 70-те години теглото на устройството намалява значително до около 14 кг. През това време инженерните проучвания и опити не спират. На 3 април 1973 година американският изобретател Мартин Купър провежда първият в света мобилен телефонен разговор от преносим апарат, който не е захранван от мотора на кола, а работи на батерия. 10 години по-късно на пазара излизат и първите GSM-и.
1: 83-4 година говорим за нещо с размер около 40 см. И тогава е нещо много скъпо с цена около 4000 долара и само не случайни хора, така да кажа, са имали право да го използват и са имали възможностите за него. Впоследствие това става модата на края на 80-те години и всеки иска да има телефон. Когато човек се поразтърси малко повече за информация, вижда, че дори има едни моменти, в които хората, които нямат телефон, си купуват просто реплики, пластмасова играчка и ходят с тях, нали, за да се види, че имат мобилен телефон. Тогава е било нещо като престиж, ценз и нещо съвсем иновативно за времето си.
0: В началото GSM-ите са луксозна, скъпа техника. През 90-те години стават достъпни за повечето потребители. Тогава размерът им започва да намалява.
1: Та все по-малък, все по-модерен, изчезва антената, после се показва капака, после става цветен, после вграждат камерата, телевизията, интернет и така стигаме вече до 2001 година, когато почват да излизат първите смартфони на пазара и вече 2007 Стив Джобс представя първи iPhone и съвременната идея за смартфон. Смартфона обединява, така да го кажем, цялата съвременна мултимедия, което хваща звук, картина, игри, интернет, фотоапарат, видеокамера.
2: Параше телефон, камерата отвътре. То я пуска технологията, са го започнали да можеш да се видиш, нали, с човека. Нали, защото едно е да... Аз също това, нали, много се дразни, затова съм малко асоциален в социалните медии. Едно е да напишеш нещо, ама друго е да чуеш интонацията. Трето е да видиш и лицето. Защото аз мога съм бесен, ама да ти го кажа по мил начин, нали, тата. Обаче лицето понякога трудно се маскират тези неща и затова най-вероятно, нали, това е била първоначалната идея. После вече, нали, покрай тези видео, обаче не са добавили фотоапарата вътре.
1: Телефоните с камера, мисля, че ги измислят 98-99 година, така да го кажа, братята японци, защото те са много иновативни винаги. Първите камери са измислени от тях. Телефона ми да го измислят Samsung, които са корейци, телефона с капак го измислят Motorola, които са американци, ударостойчивите телефони ги измислят старата компания на Ericsson преди да фалира. Не може да се сложи акцент само върху една марка или един модел.
0: Най-популярната функция на мобилния телефон не са разговорите или SMS-ите, а проверката на часа. През малкото електронно устройство успешно може да се работи и учи, да се банкира, да се ползват социалните мрежи, да се играят видеоигри, да се слуша музика, да се четат книги, да се гледа телевизия и филми, да се правят снимки и видеоклипове. И какво ли още не. Смартфона е мощен мини-компютър, който казват, че е по-добър от този на космическия кораб Аполо 11. Мобилните или клетъчните мрежи са военна разработка на американците. Обажданията от GSM прескачат от една зона или клетка към следваща, когато потребителите се движат. Могат да работят напълно безжично, като разчитат на радиосигнали, а не на твърд метален кабел. Предоставят услуги за данни като факс или имейл, заедно с гласови предавания.
1: Почти всичката иновативна техника от втората половина на 20 век е военна техника. може би звучи банално, но това са фактите. Самия интернет е замислен като военна технология, преди да бъде разсекретен 92-а година. Сателитните телефони, сателитните комуникации съществуват 100 години по-рано. Нали, не в идеята сателит в космоса, говорим да бъдем точни, нали, бежичните.
0: 100 години по-рано.
1: Да.
0: Когато говорим за мобилните ни телефони, те могат да ни проследяват и през камерата, и през включването на различни приложения.
1: Дори не е нужно. Съвременните телефони, те са с граден GPS вътре. Те за това вече са и капсуловани. Самата идея, когато почнаха да ги правят капсуловани от 2004-та, мисля, че беше след атентатите в Мадрид. Защото, малко като по холивудските филми, както взривяваха Фомира и трудно бомбите, набира телефона, взривява, след това хвърля батерията, изчезва, не могат да го намерят. Но вече дори да е изключен телефона, системата работи безотказно. Излъчва, ако не хваща сигнал, проследява до последната точка, в която е имало сигнал.
0: Смартфоните обединяват цялата съвременна електроника в едно устройство. Всеки елемент е измислен и усъвършенстван в различни периоди от време. Цветната телевизия се появява в началото на 60-те години. Тогава започва и бурното развитие на аудиоустройствата. Мобилните камери се използват от 80-те години. Мултимедийните елементи в GSM-ите постоянно се подобряват с всеки нов модел. Стават и все по-малки. Мини-версиите на камери, фотоапарати, диктофони до края на 20 век се смятат за шпионски и се показват основно във филмите за Джеймс Бонд.
2: Създателите на мобилни устройства, нали, гледат как, нали, да ни вкарат възможно повече неща, които да може да използваме вътре. И съответно и самата фотография вече не е и същата, каквато преди, защото ти преди трябваше да отидеш да си купиш лента, да я заснемеш, да я проявиш. А днешно време, нали, вадиме дали ще телефон или цифров апарат, ще го заснемем, после си слагаме картата в компютъра и малко, рядко вече хората копират снимки даже. Тоест те си ги гледат на компютъра, докато евентуално, нали, твърди един снимим изгори, забравят да правят копия, губят данни, съответно губят спомени. Винаги съветвам, нали, имате ли снимки, дръжте ги на едно, ако може и две външни устройства на различни места, защото може да се случи наводнение, пожар, кражби и така нататък.
1: Преди 170 години са измислени фотоапаратите, но пак в съвременната си версия на цифровите фотоапарати, това е технология от края на 70-те и началото на 80-те години. Хендикама, това е хит на 80-те години, което също е много скъпо, но това, както казват във филмите, това е първото селфи. Отиваш, купуваш и имаш право да се снимаш.
0: С появата на смартфоните всички вече са фотографи, видеооператори, репортери, експерти, анализатори. Някои споделят заснетото в социалните мрежи и коментират новини, които са ги развълнували. Други запазват фото- и видеоматериалите само за себе си. Но до 1826 година единственият вариант да се види далечна картина или образ от миналото е те да бъдат нарисувани. Преди появата на фотографията, хората също са се опитвали да заснемат обекти. За целта те са използвали тъмна кутия, в която не прониква светлина. Това приспособление е наречено камера обскура, което в превод от латински означава тъмна стая. Като създатели на първите фотоапарати са известни трима изобретатели, живяли по едно и също време на различни места в Европа. Това са французите Жозеф Нисефор Ниепс и Луи Жак Манде Дагер, както и англичанина Уилям Фокс Талбот.
2: Жозеф Нисефор Ниепс решава, че иска да направи изображение по физико-химически начин. Вече се е знаело, че немски учени са открили, че солите от сребърни халогениди променят цвета си или потъмняват под въздействието на слънцето. И той решава, че ще се опита да създаде емулсия, която да сложи върху метална плака и, използвайки помощта на камера обскура, която, нали, вътре държи на тъмно, ще направи, нали, фотографски изображения. Тогава процесът му се е наричал хелиография, или от гръцките корени хелиос и графос, което значи рисуване с слънце. И по този начин той прави първите си снимки. Обаче емулсиите тогава са били много нискочувствителни, т.е. една от най-старите все още живи снимки, поглед през прозореца в Легра, тя осветява на 8 часа.
0: Първата успешна снимка Жозеф Ниепс прави през 1826 година. Това е хелиографското изображение, озаглавено изглед от прозореца от Льогра. На историческата фотография се виждат елементи от сградите, както и околностите на имението на изобретателя. Той заснема сцената с камера обскура. По същото време във френската столица хореографът Луи-Жак Манде Дагер създава диограмата.
2: Представете си 3D система с фонове за 3D театър. Тоест, слагайки ги на различни разстояния, нали, дава усещането за по-голяма дълбочина. И един ден на него му хрумва идеята, то да не се опитам да направя фоновете си по-реалистични, като нали се опитам да направя пак изображение по фотохимически начин, физичен начин. При което и той започва нали, да опитва нали, да прави. Значи проблемът не е бил толкова в създаването на образите, отколкото в тяхното фиксиране, т.е. оставянето така, че като го извадиш на слънце, да не ти почерне или пък да не ти изчезне след време.
0: Фотографският интерес е причина двамата изобретатели Дагер и Ниепс да се срещнат. Запознава ги оптикът, от който и двамата купуват материалите за опитите си.
2: Говорят си и решават да подпишат 10 годишен договор за взаимно сътрудничество, за да може нали, кой каквото открие да го предаде на други и така по този начин по-лесно да стигнат до истината, нали, как да създадат процес, който да е дълготраен, тъй като на Ниепс то му стават, нали, то не винаги му стават, то избеляват, то не избеляват, но пак заради липсващия фиксираш процес. Разбира се, Ниепс е на по-голяма възраст от Дагер и времето му идва и умира. Сина му на Ниепс обаче не се интересува толкова от това, което правил баща му и зарязал нещата. Докато един ден Дагер, случайно ли не, чупил един живачен термометър около там, където е проявявал неговото изображение. И по този начин открил, че живачните пари фиксират изображението. Съответно, вече създава траен процес, който може да бъде използван по един и същи начин, да даде едни и същи резултати. При което хваща неговия най-добър или много добър приятел Франсуа Раго, който е известен учен френски и който е член на Френската академия на науките и го праща да прочете един доклад за новото откритие, наречено от него дагеротипия.
0: На 19 август 1839 година Френската академия на науките признава новото откритие. Откупува патента от Луи Дагер, отпуска му доживотна пенсия от 4000 франка плюс още 2000 франка за откритата по-рано от него диорама. Междувременно той продължава да се занимава с хобито си и продава камери и химикали на любителите фотографии.
2: Сина на Ниепс вижда, че нали, баща му не е включен в цялата история, въпреки че той малко или много е помогнал, все пак са си обменяли данни, а и все пак нали, баща му е правил преди него нещата, нали, неща. При което той издава една книга с снимки на баща му и също и Френската академия му дава нали, един вид посмортен на Ниепс, но на сина му нали, една пенсия от 2000 франка до живот и по този начин нали, неговото име остава в историята.
0: По това време, от другата страна на Ла-Манша, във Великобритания, ботаникът Уилям Фокс Талбот прави албум с растения. Тъй като не е талантлив художник, отпечатва изображения на истински листа и цветя, като нанася фотохимическа емулсия върху хартия.
2: Слага се, примерно, листото на определен експонат отгоре, слага се едно стъкло да го придържи, се изважда на слънце за определено време, там където пада слънцето, нали, потъмнява, а пък нали, там, където е било листото, нали, е си е бяло, нали, маха се от слънцето, мие се с вода и имаш фотографско изображение. Да, ама Талбот вика, това не е кой знае какво и го зарязал. Като разбира, 10 години по-късно, че французите нали, не само, че патентовали нали, фотографски процес, но им дали и пенсия, се опита да направи подобно на Дагер, нали същото, нали, отива пред Английската академия на науките, почита си доклада за неговото пък, нали, изобретение, но те казват, ама за какво ти даваме на тая пенсия, като французите вече са го открили. За разлика обаче от французите, Талбот създава негативо-позитивния процес, т.е. той, слагайки емулсията също, нали, не само върху хартия, но и върху стъклени плахи, той може да прави после многобройни копия, което, нали, също дава голямо развитие на самата фотография.
0: 15 години по-късно, след като Френската академия на науките патентова откритието на Дагер, американецът Джордж Исмънд изобретява първата масова фотокамера и лентовия филм към нея. Датата е 12 юли 1854 година.
2: Че Джордж Исмънд Кодък, той е бил банков чиновник, нали? Така е почнал нали, да се учи. Обаче в един момент, около 18 годишна възраст, казал, това не е моето. Не ми се сиди тук в една банка цял ден да правя едно и също и решава, че иска да влезе в фотографската индустрия. Взима заем, прави първия си завод, първоначално той прави и камери, и плаки за тях, защото нали, още не е измислил лентата. Това се случва през 80-те години на 19 век. Вече към края на века, нали, той вече му хрумва идеята, ма, нали, защо трябва да са на плаки, защо да не са на една лента. Хората да си го купуват, да мога аз, нали, деца вики, да печеля повече пари. Той решава да направи лента, да я сложи в един фотоапарат и да го продава по този начин. Тоест за $1 ти получаваш камера, правиш 25 снимки, връщаш я на магазина и взимаш нова камера. Тоест, да, връщаш, взимаш нова камера, а през това време те ти проявяват това, което си заснел и после ти връчва снимките.
0: През 1891 година е създаден кинетографа, първата филмова камера. Първоначално тя е примитивен механизъм на зъбно колело, който завърта филма така, че рамката да е срещу лещата, а устройството за блокиране регулира светлината, която пада върху филма. Филмовата камера е създадена от американеца от шотландски произход Уилям Диксън. Той е автор на първия филм. Сюжетът му е много опростен. Човекът, сниман в кадър, се покланя и кихва. За онова време, края на 19 век, сцената е шокираща. С откриването на електричеството започва и бурното развитие на електрониката.
2: Видеокамерата вече е изображение, което е направено по електронен път чрез сензор. Тоест, нали, имаме фотоапарат, който проучава, или камера, която снима на светочувствителен материал, дали ще е плака или лента, нали, отделен въпрос. Кинокамерите, нали, първоначално снимат на лента, после тази лента се заменя с сензор и този сензор вече се ползва за видеото. Тоест, докато в филма имаме сребърни халогениди, нали, в видеото имаме единици и нулички, които са, нали, самия електронен сигнал, т.е. електронна информация.
0: Голяма част от електрониката е обединена в смартфона. Развитието на отделните технически устройства, преди да бъдат умалени и включени в GSM-ите, могат да се видят в Националния политехнически музей. За своята 65 годишна история музеят е събрал богати фондове от прародителите на днешните умни телефони и всичко продължава да работи. Сред тях са телевизори с размери на шкаф, видеоплеери, стари компютри, така нареченото радио на Джеймс Бонд, прочутият фотоснайпер Зенит, фотоапарата за моментни снимки на Спайдърмен. На това място времето се връща назад и нагледно се вижда колко бързо напредва техническата революция. През 2005 година една мелодия за мобилен телефон успя да се изкачи до върха на британските музикални класации. Лудата жаба Аксел зае първото място и стана най-популярната в Европа. В днешно време музика може да пуснем от най-разнообразни плеери, включително и от смартфоните. Но допреди 145 години единственият вариант да се слуша е живото изпълнение. Всичко се променя, когато американският изобретател Томас Едисон създава фонографа.
3: На него дължим това, че след това се появяват грамофоните, след това се появяват и другите вече по-съвремени уреди, които вече възпроизвеждат музикални записи, човешки говори и т.н.
0: Фонографът записва звук чрез резец по винтова линия върху восъчен цилиндър. Прослушването става с помощта на игла.
3: Първите такива механизми записват само, т.е. могат да възпроизведат само един единствен път това, което е записано на восъчната ролка. Още при първото преслушване на вече записаният цилиндър, звука, записът много бързо се компрометира и втори път много трудно може да бъде възпроизведен.
4: Знаем ли историята как Едисън го изобретява?
3: Той на практика установява как може на восъчен носител да се направят каналче под те канали, има една мембрана, която възпроизвежда този вече звук.
4: Фонографът колко дълго време съществува като единствения инструмент, който успява да запише човешки глас?
3: Фонографът общо след около 40 години владее сцената на звуковъзпроизвеждащите инструменти, като бива изместен от един по-нататъчен етап от историята на звуковъзпроизвеждането, именно появата на грамофона. Интересно, че първите грамофони почти също са направени от восък, така че те на практика не давали кой знае колко по-голям живот на този запис. Докато вече 20-те години идва така един нов материал, който е открит съвсем в началото на века, 1907 година, именно бакелитът. Той е открит на един друг пък учен, Лео Бакелант, и на практика вече с навлизането на бакелитовите грамофонни плочи се позволява вече записа да бъде доста по-траен от този при фонографската восъчна ролка или дори грамофонната плоча, която също е направена от восък. По-късните грамофони, вече от 50-те години насетне, използват един друг материал за направата на грамофонните плочи, който материал вече позволява и доста по-дълъг запис, именно поливинил хлорид или познатото на всички ПВЦ. Това са така наречените винилови плочи, които и до ден днешен са изключително търсени, поради простата причина, че всъщност е най-качественият звукозапис.
4: И след като електрониката толкова масово навлиза в живота.
3: Точно така. Разбира се, електрониката е много удобна, преносима в джоба, но вече така меломаните, които държат наистина на качествения звук, наистина използват грамофонни плочи и до ден днешен, и не случайно те се продават на доста високи цени в момента. Съвременни изпълнители записват на грамофонни плочи, точно по тази причина, че този запис е, както казвам, се води, може би, най-качествения, най-точният всъщност, който може да съществува.
4: Тази изложба са подредени и едни пиена, те са там всъщност, които имат възможност да възпроизведат записана музика. Тоест, пианистката, ако не е била толкова добра пианистка, е могла да симулира, че свири, като прави нещо с пръстите си върху клавишите, но всъщност пианото само издава звук.
3: Именно то е на принципа на всичките музикални механизми, за които казах, които предшестват на практика фонографа. Тук отново имаме една перфоролка, хартиена ролка с перфорации, които отново отговарят за отделни тонове. Едното от двете пиана е било собственост на небезизвестния наш музикант Георги Минчев всъщност. Тато всъщност работи с пневматичен механизъм. Под педалите се появяват още два педала, които пък задвижват мехове, които мехове вече задвижват самата ролка и активират чукчетата на пианото. Тоест, изпълнителят, който седи на пианото, трябва единствено и само да си движи двата крака, така че да вкара въздух към системата. Нищо повече. И разбира се, да регулира темпото, силата на звука, динамиката и т.н.
4: Това е измислено защо? Именно заради такива, които не умеят, а пък тогава е било всъщност престиж?
3: Всъщност това е дело на 19 век общето с модата на домашното музициране. Тоест тогава настъпва една мода в изобщо в целия живот на хората, музиката да намира място в дома. Тоест, да речем, големи композиции с партитури за оркестър са транскрибирани, така че да могат да бъдат свирени в домашни условия. Разбира се, хората, които не са могли да свирят, могат ли да си позволят да си купят пиано все пак. Могат да си доставят това удоволствие все пак с една такава ролка, която може да ни възпроизведе някое популярно музикално произведение. Интересно е обаче защо тези пиана умират 20-те години на 20 век. Причината е именно вече настъпилите грамофони, които освен че записват някакъв звук, те в крайна сметка позволяват много по-качествено ниво на записа. И, разбира се, това е и вариант да внесеш цели оркестър в дома вече.
4: Да, след грамофоните идва ред вече на касетофоните.
3: На магнетофоните.
4: Колко по-късно след грамофона се появява магнетофона?
3: Общо взето масовата употреба на магнетофони настъпва след 50-те години, 60-те години. Като интересно, че в началото имало два варианта за записване, за звуконосители. Единият е, разбира се, конвенционалният, който всички не познаваме, на магнетофонната лента, която е много сходна с тази на касетофона, впрочем. Но другият вариант, който е доста по-рано си отива, като по-скъп, по-труден за възпроизвеждане, е вариант с записване на стоманена нишка. Между другото, в нашата експозиция имаме дори един магнетофон от 50-те години началото, който, даже мисля, че по-рано, даже края на 40-те, американско производство, който все още работи и от време на време други взимат от Националното радио, за да си прехвърлят записи, които те имат във фонда от стоманени нишки. Така че това е малко рядкост вече, но пък част от развитието на тези техники.
4: След това вече идва CD-то, компакт диска, да. Докато влезем в времето на дигитализацията, когато от MP3-ката...
3: Вече всичко е достъпно на различни платформи за слушане на музика, така че това вече няма дори носители на практика.
4: 80% от цялата индустрия в момента е електроника. Това показват данните на американската статистика. Напредъкът в този сектор допринася за успешното развитие на най-сложните научни и технически проблеми и е от полза за всеки един от нас. А с постоянно усъвършенстваните смартфони, новостите бързо навлизат и в живота.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България ОНЕР, МНИБГ. А аз съм Георги Минев. Останете с нас, за да чуете важни любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. А ето кои са те. Какви решения предстои да вземе Европейската централна банка и как те ще засегнат българския джоб? Ще разберете от Мартин Тарпанов, ръководител отдел търговия с дългови ценни книжа в Делта Сток. И още, предстои четвъртото издание на най-големия форум за свързаност у нас, който се провежда всяка година в Бургас. Какво да очаквате от тази годишното издание, ще разберете лично от организаторите му.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG. Аз съм Петър Илиев и днес в рубриката Експертите говорят с господин Мартин Тарпанов, който отговаря за дълговите пазари в един от най-големите инвестиционни посредници в България, фирмата Делта Сток. Ще си говорим за състоянието на българския фиск, за състоянието на задлъжнялостта на държавата, как състоянието на фиска се отразява върху цената на дълга и, разбира се, ще засегнем бъдещите политики на Европейската централна банка, парични политики и как те биха могли да повлияят на пазара в България. Здравейте, господин Тарпанов.
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители.
1: Започваме от там. Малко преди или точно по времето, когато новото правителство встъпи в власт, беше имитирана поредната българска вътрешна еврооблигационна емисия. По мои скромни наблюдения, тя показва, че условията по българския държавен дълг се влошават. Какви са вашите виждания по въпроса и вашия анализ?
2: Да, наистина. Първо да започнем от там, че в условията на удължителен закон сумата, номинал, който може да се емитира, той е по-малък или равен на номинал, който падежира. Тоест не може да се емитира повече, отколкото падежира. И служебното правителство реши да емитира, както и предходното, разбира се, то стартира, но до встъпването на власт на новото правителство, реално бяха емитирани точно толкова книжа, колкото ще падежират през цялата година. Малко над 1 милиард 400 евро. Такава сума на вътрешен пазар, емитирана за сравнително кратък период от време, разбира се, че доведе до леко напрежение на пазара и съответно инвеститорите изискаха малко по-висока доходност. Даже на последните аукциони не бих казал, че е малко по-висока, ами такъв голям спред спрямо външните ни облигации с подобен маторитет.
1: Германските бондове, да.
2: Не, спрямо външните еврооблигации български.
1: Ага, български, да.
2: Пример ще дам, то е много очевидно. 10-годишните ни евробондове към дата, в която всъщност стъпваше, последния аукцион беше дата, в която стъпваше новото правителство на Радев.
1: Да.
2: Всъщност, 10-годишните еврооблигации се търгуваха на 4%, а 10-годишните вътрешни аукцион излезе на 4,35%.
1: Което е много голяма разлика.
2: Да, това показва, че българският пазар по-скоро не е склонен в тази ситуация да поема толкова много риск. То се видя и от интереса. Нали, малко над един път беше презаписването. Т.е. с апетит няма особено за дългосрочни облигации. Разбира се, сега, когато има ново правителство, което е дало заявка за бързо така приемане на бюджет, то ще бъде безпрепятствено заради
1: новото
2: мнозинство, няма да има мутани и така нататък. Те са дали заявка, може би, края на юни. Ще бъде тогава направен нов таван на дълга, ще има и респективно те ще могат да емитират. Вече сме спокойни на международните пазари.
1: Добре, а иначе според вас грешка ли беше да се имитира целият възможен размер на дълга или просто служебното правителство нямаше друг избор?
2: Служебното правителство по-скоро нямаше друг избор до момента, реално до който не се разбра, че следващото правителство ще има и то ще има пълно мнозинство. Uh-huh. Той е съвсем спокойно. Последния аукцион може да пропуснат, но до преди това нямаше особен избор, тъй като не се знаеше какво ще се случи при един Отново прогнозите не бяха за някой да спечели пълно мнозинство, знаете преди това. Mm-hmm. Така че служебното правителство в общи линии си свърши работата, като единствено остави, даже реално последния аукцион беше одобрен от новия министър на финансите, но за един аукцион не е толкова драматично, че е бил одобрен. Става въпрос за 200 милиона евро, може да бъде, може и да не бъде одобрен, да не се взима така висока цена, но не е нещо драматично.
1: Добре, при настоящата ситуация с икономиката и фиска, как вие смятате, че се развие състоянието на дълга до края на годината на българския държавен дълг, като цена, като обеми и така нататък?
2: Ами, то уравнението винаги е било такова, че дълга е функция на падежиращите дългове и плюс дефицита, който ще бъде направен.
1: Mm-hmm.
2: Вече има зет дълг, който покри падежиращите облигации, следва да видим какъв ще е дефицита. Това, което показват първите няколко месеца, те показват, че положението не е розово. 1,75 милиарда евро беше за първите 4 месеца.
1: Yeah.
2: Сега много трудно може да се екстраполира, нали, да кажем, че дефицита ще бъде това нещо по 3.
1: Mm-hmm.
2: Все пак новото присъдито с някакви заявки, много ще му трудно за половин година да направи тези смели неща, които обещава. И наистина по-скоро тази година може наистина да видим отново дефицит от порядка на миналогодишния между 3,5 и 4%. Тоест уравнението какво е? При очакван БВП 120 милиарда евро, това означава около 4,8 5 милиарда евро дефицит. Това, според мен, ще бъде и дълга, който ще бъде взет от тук нататък. Тоест не може да се говори за някакви изключително бомбастични цифри, за каквито говориха някои експерти. Тоест да надхвърли това, което беше миналогодишния. Миналогодишният дълг беше рекорден, това беше 9 милиарда евро, но там пък знаеш какви бяха причини. Там бяха увеличения на ни капитали, на ни държавни.
1: Които сега се опитват част от тях да намалят.
2: Да, и да се върнат.
1: Да.
2: Да, положението не е розово в бюджета, но не е пък и толкова драматично, колкото някои се опитват да го представят. Нали, нормално е, когато ти застъпваш на вас, да представиш нещата малко по-драматично, за да може когато ги направиш по-малко драматични, да излезеш.
1: Добре, въпреки това, да, тези по-високи над критериите, не само Маастрихтските, но и по закона за публичните финанси, дефицити, които водят до увеличаване на дълга, ще повлияят ли за допълнително влошаване на цената, по която се взимат българските облигации?
2: В момента по-скоро не. Това не е нещо неочаквано и пак ти казвам, това е дълго е по-малко, отколкото беше миналогодишния. Един път и половина ще бъде по-малко, по мои изчисления. Отделно, нашия рейтинг не беше увеличен поради в началото на годината, поради политическата нестабилност и това, което започне да се случи в международен план. Но виждаме, че ето Standard & Poor's се повиши перспективата, вероятно до края на годината, при стабилно правителство и при ясно заявени реформи и вече някои действия. И ако успеем да спасим наистина голяма част от плана за възстановяване, нашия рейтинг ще бъде дигнат. Тоест това нещо ще притъпи малко тенденцията в момента да се изисква малко по-висока премия заради това емитиране, което беше. Сега, цената на дълга не зависи само от нас. Тя зависи от това, какво се случва с лихвите.
1: О, разбира се.
2: В Европа там нещата са малко по-драматични последните месеци. Цената на дълг при запазване, да речем, на рисковата премия, тя цената се дига, защото отдолу лихвата на бенчмарка се дига.
1: То ще си проличи дали се влошава или се подобрява спрямо сравнението с бенчмарковите облигации на Германия най-вече.
2: Да, ами виж първите няколко месеца...
1: Ако спрета се увеличи, значи
2: първите
1: нещата...
2: Първите няколко месеца имаше тенденция за увеличаване на този спред. Той беше вследствие както на вътрешната политическа несигурност и влошаващо се салдо, така и разбира се на това, което се случва отвън, което пък влошава като цяло така рисковите възприятия на инвеститорите в целия свят.
1: Тоест при една разумна, не твърде консервативна, но разумна политика, новото правителство в края на годината ще има с какво се похвали.
2: Абсолютно.
1: Добре, стигнахме до момента, в който ситуацията в Европа и политиката на ЕЦБ, паричната политика, ще се отрази по някакъв начин положително или негативно и на България, просто защото вече България е в еврозоната и политиката на ЕЦБ сравнително бързо се прехвърля поне по отношение на дълга спрямо към България. Преди не беше така. Какво можем да очакваме до края на годината там?
2: Ами, банално е, но всичко зависи от това какво ще се случи
1: по-мурския
2: проток. За момента Европейската централна банка в една изчаквателна позиция, тъй като е изчаквателна и разкрачена, за съжаление, тъй като все още няма много ясни данни за отражението първо, т.е. данни вече има за какво се случва с инфлацията, няма все още много ясни данни какво се случва с икономиката и кое от двете неща ще има по-ясен превес, дали инфлацията или това, че икономиката ще започне да
1: стагнира.
2: Да стагнира. Сега вече имаме първи сигнали и по двете направления. Инфлацията нараства, все още не е изключително драматично. 2,2 е базовата, 3% е основната, т.е. тази, която включва енергия и храни. И знаете, таргета на ЕЦБ е 2%. Това, което обаче ЕЦБ все още се опитва да види, е как се пренесе това като вторични ефекти. Вторичните ефекти означават, че когато инфлация започне да даде от дохода на хората, те започват да изискват по-високи заплати, компаниите започват да плащат по-високи заплати, да включват всичките вече увеличени разходи от своите продукти и така започва да се прави една спирала на, казва се, price wage, ценово, цени заплати спирала, ако мога на български да го преведа. Така че те се опитват да вият това нещо, кога точно ще се отрази и в каква степен. Все пак има надежда, че кризата в румънския проход може да бъде
1: проток,
2: извинявам се, може да бъде така всеки момент да бъде решена. За съжаление, всеки момент вече стана 3-4 пъти. Буквално вчера отново имаше оптимизъм, че има някакви преговори, че сближават позиции. Буквално 10 минути приедох в студиото, изтече новина, че иранците отново не са съгласни с някои от изискванията на американците за ядреното оръжие. Така че този танц не се знае докога да ще продължава, но ако се проточи до средата или до края на юни, нещата започват да стават драматични с петрола там наистина. Докато все още сме на цени малко над 100 долара, тогава наистина може да видим вече цени от порядка на 140-150. Тогава може да видим много рязко избухване на инфлацията и Европейската централна банка няма да има особен избор. Между другото, тя ще направи едно вдигане на лихвите за страховка на заседанието, което е сега през юни.
1: 4%,
2: абсолютно. Разбира се, тя винаги има възможност да направи така наречените извънредни вдигания, така че тя има цели инструментариум, но ще направи и ще види отново как ще се отрази и какво ще е развитието на този конфликт. Защото има първи сигнали, че и икономиката стагнира, бизнес активността намалява, потребителското доверие също се влошава, така че сценария за стагфлация
1: при това ще да ви попитам.
2: Продължаващ още 2 месеца конфликт е напълно реалистичен.
1: Приемаме, че се случи най-лошото. Тоест, това продължи до и през лятото този конфликт. Има поне едно вдигане на лихвито и от ЕЦБ. Европейската икономика започва да стагнира без намаляване на инфлацията. Как това ще се отрази на българската икономика?
2: Няма как, освен по същия начин, по който се отразява на основните ни търговски партньори. 60% от търговския оборот.
1: Колко бързо ще се пренесе това тук?
2: Ами пренасянето при нас винаги има лак, защото все още изпълняваме някакви поръчки, които са дадени в миналото. Отделно, когато се разбра какво се случва тази криза се проточва, имаше един период, в който предварително имаше запаси с
1: материални запаси от фирмите, да.
2: Да,
1: между другото, по време, малко след COVID, те бяха основен двигател на ръста на БВП.
2: Да, и в момента производството има някаква инерция, но това нещо ще се пренесе и може би трето или четвърто тримесечие, ако наистина говорим за много лош сценарий, България ще започне да усеща рязък спад на икономическата, така на промишлеността, икономическата активност. Това ще се пренесе веднага върху пазара на труда и респективно върху потреблението. Това е цикъл, който е неизбежен.
1: Може ли да очакваме, ако това се случи, увеличаване на лихвените равнища при кредитирането на фирмите? То е ясно, че ще има, но при кредитирането на гражданите?
2: Ами дигането на основните лихви се пренася вече автоматично и в България. Няма как вече да го избегнем. Знаете, България е част вече и от еврозоната. Банките използват изцяло улесненията на така наречените парични улеснения на Европейската централна банка. Така че това нещо се пренася автоматично. Нали? Ти, при положение, че имаш в момента свободните пари отиват на 2% в ЕЦБ, ако ще отиват на 2,50, някак да продължаваш да даваш ипотеки на 2,20. Нали? Така че неизбежно е пренасянето на цената в тази посока.
1: Добре, каквото и да си говорим, и действията на ЕЦБ, и това, което се случва не само в Европа, и по целия свят, зависят от Съединените американски щати, а тяхната политика до голяма степен зависи от това как те решават проблема с дълга си. Между другото, наскоро се появи, че там са открили и трежерите открило сметка за дарения. Да, то е смешно, но се оказа, че сметките са две, което би трябвало да дава един доста негативен сигнал. А аз, доколкото знам, до края на годината има много сериозни падежи от порядъка на няколко милиарда.
2: Трилиона.
1: За 8 трилиона май се говореше.
2: 10. 9,7 трилиона.
1: За да бъдем точни, до края на годината.
2: През цялата година.
1: През цялата година. Да. И там въпросът е доколко те ще могат да ги рефинансират. Между другото, аз си мисля, че това е била една от основните теми, поправи ме, ако не съм прав, на разговорите между Тръмп и Си Цзинпин.
2: Да, първо да кажа, че така необичайните мерки почнаха още, когато направиха администрацията на Мъск, тази за съкращаване на държавна администрация, ние може би преди година бях пак при теб и си говорихме, че много трудно ще стане това, което и то се видя какво случи с него. Много трудно се намалят тези разходи до степен, до която да се окаже влияние върху дефицит, който е перманентно 6-7%.
1: Между другото, извинявай, че те прекъсвам, според мен същата съдба ще имат и усилията на нашето правителство за свиване на администрацията. Айде да не съм лош.
2: Да речем, че тук проблема не е чак толкова драматичен. Да, той се задълбочава, но не е чак толкова драматичен. Сега да минем пак на щатите. Тази година общите падежи са 9,7 трилиона. От тях сега много, много, много внимателно трябва да се чуе това. 75% от тях са краткосрочни държавни ценни книжа. Трежери билс, така наричаните, които са падежи една година. 20% са между 1 и 10 и 5% само са над 10 години.
1: Ау.
2: И това не е нещо, което е новост. Миналата година размера на падежите беше подобен. 9,5 трилиона. Тоест в момента щатите разчитат перманентно на едно роване, или как на български да го кажем,
1: постоянно превъртане,
2: предоговаряне на краткосрочен дълг. Тоест, представете си, че вие сте една огромна компания, която разчита на постоянен револвиращ кредит от банките.
1: Ама извиняй, че те прекъсвам, но това говори за много тежко състояние на фиска и на дълга, защото си спомням, че такова нещо се случваше в България 97-98 година.
2: Да, само че България няма най-мощната армия на света и най-големия капитал в пазар. Нали,
1: То е ясно.
2: Основната резервна валута, която все още е 55%, основните транзакции глобални минават през нея. Така че щатите това нещо си го позволява, защото, как да кажеш, може да си го позволи. И то чрез сила. Сега, относно Китай, там ролята на Китай вече не е толкова голяма в размера на притежания дълг. Те няма чак такъв кос. Други са козовете на Китай, както виждаме. Те са в сферата на изкуствен интелект, полупроводници, Тайван там отдолу. Така че коза не е в дълга. Основният дълг отвън се дължи от Европа, Великобритания и Япония. Така че когато някои казваха, че Европа няма козове срещу САЩ, Европа вече има козове, защото тя от 31 трилиона, почти 32 трилиона дълг вече. Щатски Европа и Обединението кралство държат нещо от порядка на над 8 трилиона. Говоря, разбира се, това са частни инвеститори в Европа, не говоря за централни банки. И централните банки държат, но говорим и за частни фондове.
1: Предполагам, че...
2: Пенсионни, взаимни и така нататък.
1: Аз предполагам, че ЕЦБ, основната част от резерва, ги държи именно в долари, именно там.
2: Разбира се. Суверенни фондове. Това да се рефинансираш по този начин, дори за щатите, това е изключително хазартна игра. Защото...
1: С краткосрочен дълг имаш.
2: Абсолютно. Защото, както виждаме, усилията на Тръмп да се опита да влияе на Централната банка, те не водят до нищо
1: хубаво,
2: освен лихвите да се повишат, което е противно на това, което той иска да направи.
1: Да.
2: Дори назначаването на новия шеф на Федералния резерв няма да му помогне. Вчера бяха...

0: са по-високи двата инфлационни индекса. И вече говорят, че следващото, даже пазарите вече го са го калкулирали, че следващото движение до края на година ще бъде покачване. Така че облаците на Тръмп се сгъстяват. Той много разчита. Днес пак му гледах едно изказване, че той разчита, че конфликтът ще го прекрати веднага и сега. И той казва следното: в момента, в който го прекратим, ще видите как ще паднат цените. Това не е точно така. Нали?
1: Това е точно обратното.
0: Катар за да възобнови производството на LNG, другите да почнат да помпат пак със същата скорост и да тръгне, да се върти пак същия цикъл са необходими няколко месеца. Ти няколко месеца мога да му, най-вероятно ще му костат изборите през ноември.
1: Айде накрая да коментираме това. Аз се си мисля, поправи ме, ако си не съм, според теб не съм прав, че влошаването на финансовата и фискалната ситуация в щатите ще доведе до продължаване на конфликта, на съществуващите конфликти, задълбочаването им и откриването им на нови конфликтни точки.
0: Ами това е геополитика. Очевидно, аз съм специалист по геополитика, но имам мнение, разбира се. Очевидно, Тръмп, който се опитва да се от една страна се кичи с Нобелови
1: награди.
0: И да обявява всеки път колко мир е донесъл и колко войни е спрял. Всъщност той доста умело прави точно обратното. Виждаме какво се случи и в Куба дори в момента, какво стана с Венецуела, заплаките в Германия и какво направи в Иран. Тоест той постоянно открива нови и нови горещи точки. Сега целите могат да бъдат много. Целите могат да бъдат отклоняване на вниманието и там сплотяване на някакви хардлайнери за предизборите. Ноември, това обаче очевидно не е правилната тактика, защото обикновен американец си гледа там на
1: банкомата.
0: Не на банкомата, на газ помпата там, как се нарича, на бензиностанцията, какво се случва. Те не са имали никакви такива високи цени на бензина. Гледа колко му е ипотеката. Така че от тази гледна точка бърка, сега другите обяснения, разбира се, има всякакви други, но да, оръжения, така военно-промишления комплекс бумти, това е едно от обясненията, и другото, което е, че петролните компании бумтят.
1: Което ни води до обяснението, че определени слоеве в висшия, в големия бизнес стават много богати.
0: Абсолютно. Това е категорично. И разбира се, някакви по-дребни неща, които се забелязват от пазара, много любопитно, преди да има някаква изненадваща атака или някакво изненадващо обявено примирие, се вижда, че някой е купил и продал огромни количества петролни фьючерси, да речем. Нали? Което също поставя някакви интересни въпроси. Или това, че да речем стартъп компания на сина му се опитва да продава дронове военни на Катар. Нали, някакви такива неща, които говорят, че очевидно има някакви замесени такива лични интереси или дребни конфликтни интереси. Нали? Така че наистина, ако той не направи нещо така, че да оправи този образ, който в момента вече е създал, той ще губи изборите ноември, а от загубата на и то катастрофално най-вероятно. Загубата на тези избори най-вероятно нали, да не бъда добър и лош пророк, то нали, всеки си има предпочитания, но най-вероятно най-късно март-април ще доведе до импичмента.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
3: Радио България On Air.
4: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Златозара Стоилова, която е проектен менеджер в фондация Конрад Аденауер България. Здравейте, госпожо Стоилова!
5: Здравейте!
4: Повод да ви поканим е предстоящия форум за свързаност Бургас 2026, който се провежда за четвърта поредна година

0: и на който MoneyBG е партньор, медиа. Така че имаме много повод да си говорим. Нека започнем от там обаче. Какво могат да очакват зрителите и участниците от тази годишния форум, който между другото ще се проведе на 27 и 28 май в град Бургас?
1: Могат да очакват интернационално присъствие. Очакваме над 15 държави със своите експерти в Бургас. Да говорим за теми, които са актуални, свързани с критична инфраструктура, проекти в сферата на енергетиката, геополитически аспекти на позиционът на Черно море като връзка между Европа и Азия. Самия форум е платформа, която събира на едно място представители на бизнеса, на дипломацията, на политиката и на НПО сектора, за да търсят заедно практични решения на проблеми или на каузи.
0: Защо се налага да 4 години подред да поставяте на масата, на публичната маса в България, темата за транспортната свързаност и не само транспортна свързаност? Какво вие виждате като предизвикателство в тази посока?
1: Първо е важно да имаме устойчивост на проектите, т.е. да не са само веднъж и повече да няма. Затова е важно да се знае, че този форум е тук, за да остане, да се случва в Бургас всяка година, май, юни, според възможностите на сезона. Отделно самата тема е изключително важна, защото когато започнахме, свързаността се приемаше единствено и само като пътища, а всъщност свързаността е пренасенето на хора, на знания от точка А до Б. Също така е важно позиционирането и използването на всички инструменти на свързаността, била тя инфраструктурна, дигитална, енергийна, за стимулиране на състезателността на една икономика, на подобряване на знанията и възможностите на обществата в нашия регион. Това е една от нашите главни цели. Да позиционираме Черно море, Балканите с потенциала им, като стимулираме обмена на знания, умения и проекти между целия регион.
0: От колко държави тази година ще има участници?
1: Очакваме над 15 държави.
0: Кои, например?
1: Албания, Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Кипър, Украина, България, разбира се, Германия, Австрия.
0: Доста други. Казахте, споменахте Кипър и видях, че в програмата всъщност това събитие е част от официалната програма на Кипърското председателство на Европейския съюз.
1: Точно така.
0: Как се стигна до това партньорство?
1: Ние сме политическа фондация, за която, разбира се, европейската адженда за свързаност е от изключително значение. Кипърското посолство също в своите приоритети има приоритет да постави свързаността на Европа, връзката в Средиземноморието, Европа, влиянието на присъствието или отсъствието на свързаност, особено енергийна. Затова те прегърнаха идеята да бъдат наши партньори и ще бъдат на форума, давайки европейската перспектива, приоритети и фокус в едните месеци и години.
0: Отварям програмата, за да може малко по нея да прегледаме. Какъв тип участници очаквате, какъв профил, кой ще присъства, защото реално програмата е двудневна, форумът е доста голям и включва доста панели, в които ще се коментират различни теми, но нека споделим тези, които според вас заслужават най-голямо внимание.
1: Да, така е. Събитието е двудневно, като използваме два вида формат. На 27-ми имаме следобедна сесия, която е само с покани, затворена за публика, на 28-ми е отворена. Всеки един от вас може да се запише, събитието е безплатно. Като ще бих привлякал вниманието към панела, който е за инвестиции в стратегически важни сектори, като енергетика и транспортна свързаност. Ще имаме експерти от ранга на президента Плевнелиев, министъра на енергетиката Жечо Станков и изпълнителният директор на Световната банка в България, защото е важно да обсъдим финансовите инструменти за финансиране на важни за региона проекти.
0: Да, вие всъщност в анонса сте обявили, че свързаността, освен вече споменатата, може да бъде и финансова свързаност.
1: Точно така. Тази година имаме специален фокус върху финансовите инструменти и затова зад нас застават няколко банки. Световната банка, Европейската банка за реконструкция и развитие, Комерцбанк. Ще бъдат разгледани различни финансови инструменти, по които се развиват както човешките таланти, така и директните инвестиции в инфраструктурни проекти. Отделно искаме, естествено, да привлечем внимание към Черно море. Затова
0: и форума е в Бургас.
1: Разбира се, на брега на Черно море, защото Черно море понякога се гледа като забравено море, а то е важно море и е в центъра на развитието и на Европа като континент и като връзка между Европа и Азия. Затова имаме експерти, които ще говорят за коридорите, за свързаност между Европа и Азия и възможностите за търговия. Имаме представители на логистичния сектор, които ще говорят за търговията всъщност между Европа и Азия през Черно море в панела, който е свързан с сигурност и търговия, икономическо развитие в Черноморския басейн. Радваме се да разчитаме на подкрепата на Морско училище Варна, което ще бъде представено от своя ректор. Също така, вече споменат, ще бъде силно изразен бизнес, който прави бизнес на Черно море и чрез Черно море. Темата за сигурността ще бъде засегната чрез представителите на Агенцията за бежанци в България, защото понякога темата сигурност се разглежда само като контрол на границите, но всъщност това е обмяната и движението на хора. Затова човешкият елемент в този форум е от изключителна важност. В следобедните сесии ще можете да се запознаете с представители на финансовия сектор, на енергийния сектор, които в конкретика ще говорят за своите проекти, с които те искат да развият една по-устойчива, развита Европа. Затова, според вашите интереси, всеки ще може да намери своя експерт, с който да се срещне наживо, да обмени и да зададе своите въпроси.
0: Прекрасна програма и много професионална. Обаче въпросът ми е от минирате издания, има ли вече някакъв отзвук?
1: Да, всъщност това, което нас много ни зарадва е, че, както казахме, думата свързаност е свързаност между хората. Един от първите големи успехи на форума е интензивното сътрудничество между различни институции, млади експерти от България, които успяха да отидат и в Берлин, да развият нови форуми. Този април Източната комисия на немската икономика организира специален форум, експертен разговор за предизвикателствата, сигурността и логистиката в Черно море. Това се случи благодарение на запознанствата, които се случиха миналата и по-миналата година в Бургас. И за нас истинска радост, че Черно море вече е силно представено и има много свои посланици в столицата на Германия. Хора, които се интересуват от темата за икономическото ни развитие, за развитието на региона. Това е наистина един от най-главните фокуси на форума, да събира хората заедно. Това е мотото на форума, свързване на нации, за да може заедно да работим за едно по-устойчиво и добро бъдеще за всички нас.
0: Поставяте ли си по време на форума конкретни цели, които да бъдат постигнати в смисъла на изграждането на големи транспортни проекти, инфраструктурни проекти? Задават ли се такива амбиции там? Или гледате по-глобално на нещата и се опитвате да посочите като цяло посоката?
1: Да посочиш посоката е важно, но конкретните стъпки винаги са необходими. За нас беше истинско удоволствие, че миналата година министър Станков даде актуална информация за газовия тръбопровод, коридор, който се изгражда. Говореше се за новите мощности на АЕЦ Козлодуй. Тоест, това е форум, който говори за важните проекти на Балканите. И е място, където хората могат да разберат, особено в неформалните разговори, по време и след самия форум, какво се случва при нас, какво ще се случва и как би могло да се случи.
0: Имате ли, когато създавате този форум, притеснения по отношение на някои от по-важните политики в България? Нещо, което, да речем, не се случва по начина, по който сте прогнозирали или ви се искало като организатори?
1: Нашата идея не е да критикуваме, а по-скоро да привличаме вниманието към важните теми на деня, като предоставяме платформа на можещите и знаещите да изразят своето мнение, да дадат своите решения, а не да критикуваме.
0: Лично вие като основен организатор за този проект толкова време, имате ли проект, който смятате, че е изключително важен да се случи в България?
1: Моя искрена мечта е Черно море да бъде повече в фокуса на Европа като адженда. Затова това мисля, че липсва в целия регион да се говори за възможностите.
0: Ако позволите лично мнение, за Черно море като че ли по-често се споменава като потенциален военен проблем или място за военен конфликт и като потенциален бежански проблем или въобще всички тези свързани с сигурността проблеми.
1: Да.
0: И предизвикателство е и много по-малко, да не кажа въобще, не се коментира за възможностите, които създава Черно море. Може би извън потенциалното намиране на природни суровини, газ, който
1: да.
0: Се оказа, че има от румънска част страна и който може би има и в България, но там не е доказано от Хана Спарух.
1: Да, да. За съжаление сте напълно прав, че винаги фокусът е повече върху военната тема за Черно море, но икономическите възможности на Черно море са огромни, както и капацитета интелектуален, който ние имаме в нашите институции във Варна, в Бургас. Затова е важно да поставяме освен военния аспект и аспект на сигурността, аспекта на бизнеса и на дипломацията, които ръка за ръка могат да ни изведат към по-големи проекти, дано да имаме ние газови находища в Черно море. Работи се по темата и може би ще имаме нови знания за него или информация на нашия форум.
0: Тази година решихте да направите форума в две места в Бургас.
1: Да.
0: Едното е в традиционната зала на Морската гара, която е част от цялостен център, който община Бургас
1: да.
0: И държавата изгради. А другата е в бившия общински съвет. Или
1: да.
0: Може да разкажете малко повече?
1: Нашата идея е да показваме на нашите гости колко красив и развиващ се е Бургас. Затова нашите партньори от община Бургас винаги ни предоставят в първия ден една от своите зали. А на втория ден отиваме на емблематичното вече за Бургас място, пристанищния им комплекс. Като винаги в последните 3 години, това ще се случи тази година със сигурност, гостите са впечатлени от инфраструктурните проекти в Бургас. Любезността и сътрудничеството, което представителите на община Бургас предоставят. Тази година ще бъдем в дома на Общинския съвет на община Бургас. Вълнуваме се, защото това е също една сграда, пример за добра реконструкция и възползване от сградния фонд от миналото, но с един модерен почерк.
0: Спомням си от миналите издания, че бяха коментирани немалко също и проекти, свързани с Бургас. Реално Бургас игра ролята и на транспортен хъб за България,
1: да.
0: За Черноморието, но и за линията Бургас-София, ЖП линията, която се напредва по нея, макар и бавно. За, разбира се, авиосвързаността, която също е много важна, летището Бургас. Но пък имаме и друг град, който е Варна и който също много добре се развива в тази посока. Къде виждате там потенциал за развитие?
1: Надяваме се да се заговори за магистралата между Бургас и Варна на форума, но ще видим.
0: Магистралата между Бургас и Варна и любима тема – морската свързаност между Бургас и Варна.
1: Това, като аз съм човек от Варна, бих се радвала много Черноморието ни да бъде по-свързано. По този начин ще може да правим много повече проекти и инициативи заедно. Но колкото по-свързан е един град с столицата или с Европа, толкова по-големи са шансовете му за икономическо развитие и за международни възможности. Точно това показва и нашия форум. Показвайки на всички наши гости колко е красиво, колко перспективно е, но и колко трудно се стига до тези места и градове в България, като Варна, като Бургас. Това е един вид съзнателно желание да им покажем, че трябва да се борят за каузата тези градове да бъдат по-свързани с Европа и с София. И се надяваме, когато изпитат предизвикателствата на свързаността, те също да бъдат още по-силни привърженици и посланници на каузата за това нашето българско Черноморие да бъде по-свързано.
0: Добре, към края нашия разговор пропускаме ли нещо важно, което трябва зрителите да знаят за предстоящия форум? Или да ги оставим с покана, отворена покана да дойдат на 27 май и 28. 28 май за отвореното събитие, на 27 май нещо като предварителния половин ден. да дойдат и да видят на място какво могат да научат от съответния форум. На сайта на фундация Content.nl ще има повече информация. Разбира се, на Money.bg като медиен партньор ще публикува информация и след това ще има и, да го наречем, богат набор от новини за това какво се случи там.
1: Да, за мен просто е удоволствие да ви поканя. Елате в Бургас, елате на Българското Черноморие, запознайте се с нашите лектори, задайте своите въпроси и вижте актуалните развития на теми, които засягат всеки един от нас.
0: Между другото, да споделя тук и лично впечатление от последните години. В една форма съм виждал и редица много градивни, критични въпроси, които са създавали истинска дискусия и дебат, в който се раждат идеи. Нещо, което не при всички форуми се случва.
1: Да, за нас е важно да създадем пространство на свободно изразяване на мнения и на изразяване на мечти, на концепции, на проекти. Затова елате в Бургас!
0: 28 май, пристанище Бургас, форум за свързаност. Благодаря много на госпожа Стоилова за това гласуване.
1: Благодаря ви.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти от някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
7: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
8: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: имаш силата.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте «Операция История» с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30, по България On Air.
4: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 26 май, вторник, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Само екстремните метеорологични условия и дългогодишните инфраструктурни проблеми ли са причините за наводненията в последните дни в Северна България?
1: Отговорите ще потърсим с атмосферният учен доктор Валентин Симеонов, а преди това ще се включим от община Севлиево с последна информация за обстановката там.
0: И още в предаването днес, доколко близо са Иран и САЩ до мирно споразумение, въпреки противоречивите сигнали, които идват от двете страни.
1: Темата коментираме с бившия заместник външен министър Милен Керемечиев и с журналиста Нина Спасова.
0: А какво ще сме им подготвили в предаването днес? Сега ще ни каже нашият ководещ, тея Елена. Ели, твой ред е.
2: Здравейте, Мария и Виктор. В предаването днес ще говорим и за причините над 2200 места в детските ясли в София да бъдат застрашени от закриване. Както и че България вече не разчита на евтиния труд като основно конкурентно предимство. Пътешествия през времето, карнавална енергия, танц и технологии ще преживее публиката на One Dance Festival. Ще започваме. Останете с нас!
1: Благодаря ти, Ели. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешния ефир е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air. Аз съм Илана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса. През деня ще има разкъсана облачност, а след обед ще се развиват купести облаци с превалявания в планините и в южните райони от страната. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса в Сандански, в района на София 25, а по Черноморието температурите също ще достигат до 25 градуса. Над планините ще има значителна облачност, а след обед ще има валежи от дъжд. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 1 градус до 4-5, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Западна Европа, където ще бъде обхваната от топла и суха вълна, а над източноевропейските страни валежите и грамотевичните бури ще продължават. Дъждове с грамотевични бури ще има над Полша, Русия, Украина и над Балканите. И през следващите дни у нас, в сряда и в четвъртък, ще бъде топло за сезона с температури достигащи до 30 градуса в крайните южни райони и в Добруджа. В петък над страната ще премине хладна вълна с валежи и силни грамотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина има условия за силни градушки. Любопитна новина – Хеопсовата пирамида в Гиза е оцеляла близо 4600 години от части благодарение на конструктивни особености, които я правят изключително устойчива на земетресения. Пирамидата първоначално е била висока 147 метра и е останала най-високата постройка в света в продължение на близо 3800 години. Тя е преживяла силни земетресения в региона, включително разрушителните трусове през 1847 година и 1992 с минимални щети. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Днес е подходящ момент да проявите увереност в решенията си, но и да оставите място за чуждо мнение. Възможен е разговор, който ще ви насочи към ясна перспектива. Телец, ще усетите нужда от повече спокойствие и подреденост около вас. Денят е благоприятен за практични стъпки, които носят дългосрочна сигурност. Близнаци, общуването ще играе важна роля и може да ви донесе интересни възможности. Добре е да се доверите на любопитството си, но без прибързани обещания. Рак, емоциите ви ще бъдат по-силни от обикновено. Погрижете се и за собственото си спокойствие. Лъв, имате шанс да привлечете внимание с идеи или действия, които отдавна обмисляте. Увереността ви ще ви помогне да превърнете ентусиазма в успех. Дева, денят е подходящ за организация и завършване на започнатите задачи. Малък детайл може да се окаже по-важен, отколкото предполагате. Везни, възможно е да се появи ситуация, изискваща баланс между лични желания и чужди обещания. Спокойният подход ще ви помогне да запазите хармония. Скорпион, интуицията ви ще бъде силен съюзник при вземането на решения. Денят е подходящ да оставите зад себе си ненужното напрежение. Стрелец, може да се почувствате желани, както и да имате желание за промяна или ново начало в определена сфера. Добрата преценка ще бъде толкова важна, колкото и смелостта. Козирог, вашата последователност ще ви помогне да напреднете по въпрос, който изисква търпение. Очаквайте удовлетворение от добре свършената работа. Водолей, неочаквана идея или среща може да внесе свежа енергия в деня ви. Бъдете отворени към различни гледни точки. Риби, ще имате възможност да покажете съпричастност и разбиране към човек около вас. Денят е благоприятен за вътрешен баланс и тихи лични победи.
1: Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието.
2: С последна информация от там включваме инженер Димитър Ножаров, експерт по сигурността на община Севлиево. Здравейте!
1: Здравейте!
3: Здравейте на зрителите на България ОНЕА.
2: Каква е последната актуална информация и да ни кажете за водоподаването, което вече е възстановено, и водопровода?
3: От 4-5 часа сутринта тази сутрин жителите на град Севлиево имат вода, като селата, които, защото имаме и 5 села, които също са без водоподаване, те са на същия водопровод, може би в рамките на деня също ще бъдат захранени.
1: Обяснете ни вече каква е ситуацията в Севлиево след бедствието. Какво се случва там на място?
3: Четвърти ден след събитието града успява да нормализира ситуацията. Най-пострадалите квартали в долната част на града, близо до река Росица, все още изкарват повредено имущество, изкарват се кал, тиня, вода, отводняването завърши. Паралелно с това върви описване на щетите. До момента са описани 196 адреса. Предстои още да бъдат описани. Върви раздаването на вода. До момента са раздадени 173 000 литра вода на целия град, защото реално целият град беше без вода. Фокуса падна върху пострадалите в тази част на града, но ние имаме и доста населени места, които са извън града, които няма бедстващо население, но има доста повредена инфраструктура и тепърва днеска предстои да започне и оглед на тази повредена инфраструктура.
2: Сега казахте 196 адреса. Какви са щетите по тези адреси? Предимно наводнение и мазета, техниката, която разполагат хората, това ли са щетите основно или?
3: И от всякакъв характер. Има наистина някои, които са пострадали много тежко. Има проблеми в целостта на сградите. В оборудването има някои, които тотално са им изгорели електроуреди. Необходимост от пълна смяна на електроуреди, гардероби и въобще цялото това жилищно имущество. Съответно има някъде и по-малки, нали, щети, напълване с скал, нали, компрометиране на основи на сгради и така нататък. Навсякъде е различно. Няма един с един случай. цялото това имущество се изкарва, общината е организирана извозване и депонирането му на градското сметище.
1: Казахте, инженер Ножаров, че е възстановено водоподаването в община Севлиево, казахте и за тези 5 села, но има ли места, които няма електричество?
3: За електричество все още е възможно някои от фирмите, понеже тук имаме също индустриална зона в северната част на града, която силно пострада и която освен вода и влезе огромни количества кал и тиня, и трите почивни дена вървеше почистване на тези обекти и е възможно някои от тях по тяхно желание с цел сигурност все още да нямат електричество. Но абонати жилищни няма без електричество.
2: Имате ли информация дали някое семейство не може да се върне обратно в своята къща заради нанесените щети и да се налага някъде другаде в момента да остане?
3: Не, към момента, в момента на събитието имаше хора, които предполагаха, че няма да могат да ползват жилищата си. Общината беше готова да ги настани в общинско жилище, но в последствие се оказа, когато са оттегли водата, че нали, на по-високи етажи или пък други техни роднини няма хора, които да няма къде да...
1: За да сме максимално полезни и на всички, които са пострадали по някакъв начин след бедствието, знаем, че властта обещава няколко вида помощи. Как ще могат хората да кандидатстват за тези помощи? Задвижен ли е вече по някакъв начин процеса?
3: Процесът е задвижен на пълни обороти. Както ви казах, голяма част от щетите са описани. В момента ще бъдат систематизирани и предполагам, че и освен тая помощ от държава, ще има и помощ от общината. Обаждат се и дарители на материални ценности, на финансови средства, но това тепърва предстои да бъде обобщено и нали, все пак трябва да има справедлива система на раздаване на този, който е най-пострадал съответно, колкото може да му се възстанови. Съответно, просто да има критерии за оценка на щетите. Той да. Го има, но трябва да бъде кристално ясен, за да няма злоупотреба, защото винаги в такива ситуации се намират, за съжаление, и хора, които злоупотребяват.
2: Да има ясен механизъм, казвате, но споменахте за река Русица, която излезе от коритото си. Вие имате ли обяснение, защо се стигна до тази ситуация? Някой не е почистил коритото на реката ли? Прекалено много ли беше дъждът интензивен, силен, за да не може тази вода да бъде поета от речното корито и то да прелее?
3: Те първа предстои детайлен анализ на всичко това, което се случи. Много е важно да се вземат всички поуки, защото такова нещо от 39-та година в такъв мащаб не се е случило на територията на общината. То, както във всяко едно събитие, факторите са много. Ще започнем първо от количествата валежи, които между другото не са толкова големи. На територията на общината за денонощието са паднали 70 на квадратен километър, на квадратен метър, който не е много, обаче съчетано с обилен валеж в района на Стара планина връх Ботев и обилно топящ се сняг, който дава допълнително количество вода, които тръгват първо по река Видима, в последствие по река Русица. Втория фактор е непочистването на коритата на реките в извънурбанизираните територии, а понасянето на огромни дървесни маси надолу в долното течение, съответно запушване на част от мостовите съоръжения, преливане на реката. На следващо място е нивото на язовир Александър Стамбулийски. В доста години, по това време на годината, обема, който имаше, беше много по-малък от този, който беше в момента. Тази вода, която дойде, срещайки с водата, която запълня моментното запълване на язовир Стамбулийски, просто нямаше къде да се оттече и град Севлиево в долната част представляваше един котел, който събираше вода и тая вода нямаше къде да отиде. Следващите фактори са състоянието на защитната стена, която от 39-та година не е ремонтирана основно. Тя пропускаше вода. Вода връщаше и основното количество вода, което влизаше, беше от градската канализация. Нали, тая вода също запълва. В един момент всички служби стояха и гледаха как града бавно и сигурно се пълни в тая част и тая вода някъде да отиде. Това са огромни количества вода. Едва след наместа на областния управител и изпускането на язовир Александър Стамбулийски, в рамките на час, час и половина водата се изтегли и до голяма степен града се осуши.
1: Сега трябва ли да се намеси държавата, инженер Ножаров, трябва ли да се намеси държавата тук и за тази защитна стена, за която сега ни споменавате, че не е отремонтирана толкова много години? Допълнителна техника трябва ли ви на място, доброволци?
3: Не, за момента няма допълнителна техника, но това е ролята на държавата. Винаги е имало това задължение за почистване на речните корита и в случая за контролиране нивото на язовир Александър Стамбулийски, понеже той е от стратегическо значение. Съответно и общината има ангажименти по поддържането на канализацията на града, на защитното съоръжение. Нали, всеки, когато се свърши нещата в пълен обем, не, че няма да се случи, но нещата ще бъдат много по-минимални в тая сфера защита на населението. Колкото повече средства се дават за превенция, толкова те се отблагодаряват и са в полза на населението.
2: Разбрахме. Много ви благодарим, инженер Ножаров, за тази информация. Надяваме се поуките след тази случка да бъдат научени и взети, за да не се стига до подобни ситуации. Благодарим ви много.
1: А ние в България сутрин продължаваме. Само след минути ще си говорим с климатолога доктор Валентин Симеонов за това дали метеорологичните условия, всичките количества дъжд, които се изляха, са основната причина за тези бедствия, които видяхме.
2: Останете с нас.
4: Гарионер.

0: България on Air.
1: Само екстремните метеорологични условия и дългогодишните инфраструктурни проблеми ли са причината за наводненията в последните дни в Северна България или има и още фактори?
2: Отговорите търсим сега от климатолога доктор Валентин Симеонов. Включваме го онлайн. Здравейте, доктор Симеонов.
1: Здравейте.
3: Добро утро, здравейте.
2: Кажете ни сега, какви са причините за тези наводнения? Знаете, след такива бедствия основно си говорим за причините, за да търсим откъде всъщност идва първоизточника и можеше ли това да се предотврати по някакъв начин?
3: Вижте, ние винаги говорим за тези събития след като се случат и обсъждаме следствията, но не и основната причина. Основната причина са климатичните промени. Не винаги може да определим точния път, по който те влияят, но в случая на наводненията една от основните причини е повишената температура на Земята. Тя нараства и нараства много бързо. Затоплянето се ускорява. Вече практически надминахме затоплено от градус и половина в сравнение с края на 19 век, което не звучи много, но то е нещо като индикатор, нещо като тази температура е нещо като индикатор, нещо както една ваша колежка се изрази точно, сравнява го с телесната температура. При 36 градуса сме добре, с 2 повече, 38 трябва да потърсим лекар, 39 вече става сериозно. А ние сме вече там. Причината за наводненията, това са само част от екстремните явления. Тази година очаквам да имаме проблеми и с пожарите, и с много други неща, и с горещи вълни. Защото се очаква едно ново събитие El Niño, т.е. естествен процес, при който глобалните температури нарастат с 10 или 5. Но конкретната климатична причина тук е повишеното изпарение на водата поради по-високите температури. Въздуха може да поеме значително по-голямо количество влага. При 20 градуса, например, то може да приеме 17 градуса на кубичен метър вода. Докато при 40 градуса това количество нараства 3 пъти. Тази вода трябва да се извали и при подходящи условия може да се излее наведнъж. И виждаме тези наводнения. Това е само едната страна на проблема. Другата страна на проблема е, че не сме подготвени. И за съжаление...
2: Това за пореден път, доктор Симеонов, не сме подготвени.
3: Вижте, тук може да кажа един основен принцип. Направете път на водата, или тя ще си го направи сама. Това го виждаме всеки път. Говорихме за елените, за други места, за Карлово. Проблема е същия. Проблема има решение и един велик българин, един от най-заслужилите кметове на София, инженер Иван Иванов, го е направил в София. Виждате реките Перловска и Владайска. Огромните корита са направени не случайно. Те са строени 30-те години и от тогава изпълняват функцията си. Има проблеми и то най-често, когато замисъл на инженер Иванов е нарушен. Просто трябва да се правят тези неща. Другото много важно нещо са горите. Горите, особено в такива планински райони, както видяхме Севлиево, Габровско, където има стръмни склонове, които се стича много вода. Горите, особено старите и големи, с големи дървета гори, забавят достъпа на дъждовната вода до земята и от бързото и оттичане. Изсичането на горите или пожарите отваря пътя на водата. И трябва да престанем да мислим за горите като източник на дървесина, като за страховка срещу такива бедствия. Срещу суши, срещу наводнение, срещу горещини. Трябва да се спре изсичането, особено на старите гори. И един друг тревожен момент, аз ви казах, че тази година и следващата вероятно се очаква да бъдат най-горещите, ще нарастват много горски пожари. А ние там пък съвсем не сме подготвени. Нямаме дори един самолет за борба с горските пожари. А горските пожари напоследък се развиват много бързо. Големи горски масиви могат да изгорят за часове. там са необходими точно специализирани самолети. Не както чухме да се използва Спартана. Трябват самолети, които са специализирани за гасене на пожарите, могат да зареждат до 6 тона вода за 10-20 секунди от отворени водоизточници, язовири и море, и да ги изливат. След това да се връщат и 6 пъти един полет да правят такъв кръг. При тези пожари е важно да се действа бързо, а ние нямаме нищо. Гърци има 25 такива самолета, поръчваме се още 6 и едва се справят. Те са по-на юг и техните проблеми са по-сериозни, но те ще дойдат при нас. Ние до сега просто минавахме между капките, ако мога да кажа.
1: Доктор Симеонов, сега като действие, какво трябва да направим? Споменахте неведнъж речните корита. Трябва ли се направи оглед на всички речни корита и там, където е възможно, да се разширят, както казахте, по примера на инженер Иванов от столицата, да има пространство, ако случайно реката излезе от коритото си, то да има по някакъв начин план Б, така да кажа.
3: Има, това са известни хидротехнически решения, аз съм физик, няма да говоря много повече по въпроса, но има едно от решенията да се направят заливаеми пространства. Това са оставени пространства при прииждане на реката, които могат да бъдат залети. Те могат да служат и като влажни пространства, които пък от своя страна намаляват ефекта на по-високите температури. Но другото нещо, което трябва да се направи, градовете ни са строени за друг климат. Те не са пригодени за новия климат. Те са покрити с непропусклива за дъждовната вода повърхност, сгради, улици, които служат просто като канализация за водата. И в случая на Велико Търново, например, той като фунира, което събира водата. Трябва да се направят повече зелени пространства, да има водата, да има повече достъп до земята, което е благоприятно и за подобряване на температурния комфорт. В Франция и в много други западноевропейски страни започва преобразуване на големи булеварди и площади в мини гори. Но тук става дума не само за дървета, посадени дървета, но по тях има храсти, има трева, има друга растителност, която създава собствен микроклимат. И там дъждовната вода също има достъп до земята.
2: Както казвате, вие трябва да се мисли в тази посока със сигурност, но моля ви, доктор Симеонов, това, което казахте и преди малко, за повишената температура на Земята, това означава ли, че ни очакват още подобни такива бедствия, които вече видяхме с наводненията? Вие предупреждавате сега, че трябва да се предприемат и някакви мерки за пожарите, но очакват ли ни още такива?
3: Те сега започват. Виждаме началото на тези процеси. Те ще стават все по-чести, по-сериозни, по-продължителни и с по-големи щети.
2: И ако не се направи нужното за почистването на коритата, както си говорим сега с вас, щетите може би ще са в пъти по-големи от тези, които виждаме сега.
3: Да, това се говори от години, но нищо не се прави.
1: Как да охладим земята, доктор Симеонов, защото казахте, че температурата на земята се е повишила, а чухме и от предния разговор, че топенето на снега, повръх Ботев, дърветата, както вие само споменахте, са една от другите причини, която доведе до бедствието, което видяхме в България, в Северна България.
3: Затоплянето на земята е вследствие на човешката дейност, най-вече отделянето на парникови газове, които всъщност температурата на земята се определя от затоплянето, което се случва от загряването от слънчевите лъчи и отделянето на топлина в космоса. Земята се охлажда само по този начин. А парниковите газове, които отделяме при изгарянето на изкопаемите горива, въглища, нефт, спират отделянето на топлина. А ние продължаваме да увеличаваме отделянето на парникови газове. Това, което трябва да се направи като основно основна дейност, се намали отделянето на парникови газове, което е свързано с намаляване на консумация, основно на златни милиарди. Но за сега няма много напредък. Има една положителна новина. 141 страни са подписали споразумение, между които Европейския съюз, Япония, Бразилия, едни от основните отделители на парникови газове, за координирани усилия за намаляване на отделянето на тези газове. Но страни като САЩ, Русия действат в обратна посока. Така че не е ясно какво ще стане.
2: Много стъпки трябва да се направят, казвате.
3: Моля?
2: Много стъпки трябва да се направят в посока точно това, да имаме някаква превенция, ако е възможна такава.
3: Много сериозни промени трябва да се направят. Не са просто стъпки. Трябва да променим начина си на живот, иначе климата на Земята може да стане, да се върнем към така наречената гореща Земя. Тогава имало е такъв, много такива периоди в историята на Земята, когато лед е имало, не е имало дори на полюс. И ако продължим в тази посока, вървим. Но проблемът е, че това може да стане много бързо в геологически смисъл, който може да унищожи напълно живота на Земята.
1: Затова и ние трябва да действаме много бързо, както казахте, нямаме време за губене. Много ви благодаря за този разговор и за това, че алармирахме, че ни предстоят и още предизвикателства. Идва лятото, затоплянето и битката с пожарите.
2: Да се надяваме, че властта ще предприема необходимите мерки, а ние продължаваме с темата за това, доколко е възможно Иран и Съединените американски щати да сключат примирие.
1: Останете с нас.
0: Овен, днес е подходящ момент да проявите увереност в решенията си, но и да оставите място за чуждо мнение. Възможен е разговор, който ще ви насочи към ясна перспектива. Телец, ще усетите нужда от повече спокойствие и подреденост около вас. Денят е благоприятен за практични стъпки, които носят дългосрочна сигурност. Близнаци, общуването ще играе важна роля и може да ви донесе интересни възможности. Добре е да се доверите на любопитството си, но без прибързани обещания. Рак, емоциите ви ще бъдат по-силни от обикновено. Погрижете се и за собственото си спокойствие. Лъв, имате шанс да привлечете внимание с идеи или действия, които отдавна обмисляте. Увереността ви ще ви помогне да превърнете ентусиазма в успех. Дева, денят е подходящ за организация и завършване на започнатите задачи. Малък детайл може да се окаже по-важен, отколкото предполагате. Везни, възможно е да се появи ситуация, изискваща баланс между лични желания и чужди обещания. Спокойният подход ще ви помогне да запазите хармония. Скорпион, интуицията ви ще бъде силен съюзник при вземането на решения. Денят е подходящ да оставите зад себе си ненужното напрежение. Стрелец. Може да се почувствате желани, както и да имате желание за промяна или ново начало в определена сфера. Добрата преценка ще бъде толкова важна, колкото и смелостта. Козирог. Вашата последователност ще ви помогне да напреднете по въпрос, който изисква търпение. Очаквайте удовлетворение от добре свършената работа. Водолей. Неочаквана идея или среща може да внесе свежа енергия в деня ви. Бъдете отворени към различни гледни точки. Риби, ще имате възможност да покажете съпричастност и разбиране към човек около вас. Денят е благоприятен за вътрешен баланс и тихи лични победи.
2: Доколко близо са Иран и Съединените американски щати до сключване на мирно споразумение и какво означават противоречивите сигнали, които идват от двете страни?
1: Темата коментираме сега с нашите гости, журналиста Нина Спасова и с бившия заместник външен министър

0: Могат ли да се намерят тези пресечни точки, госпожо Спасова?
1: Ами официално твърдят, че са близо, че преговорите продължават, но новините, които идват оттам, всъщност показват, че...
2: Всеки ден нещо различно.
1: Да, и двете страни, ето Иран днес е бил атакуван ирански лодки, които са поставили мини в Ормузския проток. Щатите ги атакуват, което показва, че същия казус, който стои в всички трайни, вече дълги, за съжаление, конфликти. Този конфликт се превърна в един дълъг проблем, който много трудно ще бъде наистина разрешен. И по-лошото е, че дори да има споразумение, ето между Израел и Ливан също има прекратяване, примирие, прекратяване на огъня между военните действия между двете страни, но те продължават и те, дори Нетаняху каза, че засилват ударите срещу Хизбула, които пък атакуват Израел с дронове, са атакували в тази нощ, така че дори да се сключи такова споразумение, мира реално е далеч.
2: Господин Киремечиев, защо толкова трудно да се стигне до това примирие или до сключването на споразумение вече и тотално спиране на военните действия?
3: Първо, след като Тръмп влезе отново в Белия дом, споразуменията не са това, което бяха. От тук нататък говорим за сделки. И той много ясно и подчертава, че става въпрос за сделка.
0: И постоянно има отсрочка на отсрочката и така нататък.
3: Да, но има голяма разлика между споразумение и сделка. Защото в сделката трябва да има, и двете страни трябва да имат някаква печалба, така да се каже.
2: Изгода.
3: Изгода е точно правилната дума. Извинявайте, изгода от тази сделка. Постигането на сделка, разбира се, когато двете страни трябва да обявят пред своите сънародници, че са постигнали победа, е много трудно постижимо. Въпросът в момента е доколко Иран може да издържи на тази икономическа хватка, която Съединените щати са наложили. Вижда се, че тя търси алтернативи. Вече започна да изнася петрол по железопътна връзка към Китай, което им дава глътка въздух от гледна точка на приходите, които те могат да получат от търговията с петрол. Наистина не повече от 10% от това, което иначе изнасят през Ормузския пролив, но пак е нещо за наистина тежката състояние на тяхната икономика. От друга страна пък виждаме, че притеснението в държавата Персийския залив е много високо и докато те, преди да започнат бойните действия, се опитваха всички възможен начин да спрат Съединените щати и Израел, да не започнат тази война, очаквайки тези последици. Сега в момента те много настойчиво искат да има крайно решение на въпроса, тъй като Ормузкия проток продължава да бъде ключов за техните икономики и ако има и най-малката вероятност Иран да продължава да оказва заплаха върху кръвоплаването, това означава наистина огромна икономическа криза, която много трудно може да бъде преодоляна.
0: Кои са червените линии, които няма как да бъдат преодолени? Чуваме за ядреното оръжие, за отблокирването на румънския проток. Всичко до въпрос на сделка ли е, както каза господин Киремичев?
1: Да, точно така е. И като че ли румънския проток, който затруднява световната економика и повиши цените на петрола, като че ли това е най-малкият проблем. Сериозният проблем е наистина с тази ядрена енергия на Иран. Стана ясно, че и сега отново казват, че това е препъни камък, защото стана ясно, че така обявените унищожени запаси на Иран с високо обогатен уран преди година, при бомбардировките преди година на ядрените обекти на Иран, стана ясно, че всъщност тогава имаха 400 кг високо обогатен уран, сега отново имат същото количество, т.е. нищо не е унищожено. И сега големия спор е точно какво и как да се случи така, че да бъде гарантиран на света, че Иран няма да произвежда ядрено оръжие. И само декларациите явно не са достатъчни, защото Техеран не спазва обещаното. Това е от една страна. Другото също така казват, че е сериозен препъни камък е, че Иран дължи да му бъдат размразени замразените активи, които според някои данни, няма официална информация, но според някои данни са над 100 милиарда долара. Той поставил дори като условие

0: Ние 12 милиарда в момента, които са в Катар, прехвърлени на Катар и там замразени, те да бъдат размразени, за да може да започнат, да започнат преговори за крачките по-нататък. Така че сериозни са проблемите. И
1: противоречивите сигнали, които виждаме от двете страни. Непрекъснато това, което чуваме от Доналд Тръмп. Близо сме до споразумение. След това казва на своя екип, че да не бърза толкова с подписването на това споразумение. И вече се объркваме. Това някакво натиграване ли е всъщност?
0: Но в същото време той... Тръмп ще побърза да има такова споразумение, защото през есента там предстоят частичните избори. В щатите, които са много важни за него, все още един малък процент, въпреки всичките така ходове тактически за промяна на районите на гласуване, все още има един процент, не много голям, но има процент, в който, който ще се реши съдбата на гласовете, там ще се решат от хората, а те са недоволни, показват го изследванията. Той губи популярност. Икономическите мерки, които обяви на практика, не функционират. Няма такова подобрение на и облегчаване живота на хората в щатите. И голяма причина за това е точно повишените цени на петрола. Така че той ще иска да сложи край и вероятно ще има някаква сделка, споразумение между щатите и Иран. Въпросът е реално дали това ще успокои
1: обстановка? Господин Кирамечев, за това натиграване от и тези противоречиви сигнали, които чуваме от Доналд Тръмп, защо? Какво се опитва да направи?
2: Натиска върху него е много силен и продължава да се увеличава. Между другото и сенатори, конгресмени, републиканци започват много сериозно да критикуват политиката на Доналд Тръмп. Даже имаше изслушване в Сената на Пит Хексет, на министъра на войната, и между другото най-сериозните критики идваха точно от републиканците. Че не са свършили работата, че твърдат, че едва ли не са постигнали победа, а са далече от реалните резултати. Тоест, в момента натиска и от демократи, и републиканци е много сериозен. Което поставя всъщност Тръмп под много тежкото напрежение, бързо да постигне споразумение от една страна, друга страна, разбира се, то да бъде изгодно за не само Съединените щати, но изобщо и за страните от региона, тъй като отново казвам, те с огромно нетърпение очакват наистина едно трайно споразумение за отпушване на Румънския пролив. Така че времето в момента работи и срещу двете страни. Иран, пак казвам, от една страна, наистина техните искания са икономически също, защото страната е в много тежко състояние. Независимо как завърши този конфликт, Иран ще бъде изправен пред много сериозна икономическа криза. Инфлацията над 15%. Ситуацията е много тежка за живеещите в момента в Иран. И между другото, ако си спомнете, почти всички протести, и то най-мащабни в Иран, без едно, когато убиха една млада жена заради това, че носеше хиджаб, всички други протести бяха заради икономическо състояние на страната, което по никакъв начин не се подобрява. Така че много е вероятно да видим наистина много мащабни протести въз основа на ситуацията. От друга страна, разбира се, отново подчертавам, Съединените щати в момента, даже в при републиканците, над 60% неодобрението и нежеланието да започне да се възобновят реалните бойни действия. Тоест, там желанието е да се това да се приключи под формата на преговори. Така че вероятно ще няма да виждаме сериозни бойни действия от тук нататък. По-скоро преговори. Пакистан е изключително активен по една и друга причина. Между другото, отварям само една скоба. Пакистан за първи път е изпратил 13 000 военнослужащи в Саудитска Арабия да охраняват и разбира се самолети и техника да охраняват една от най-големите военно-въздушни бази на Иран, на Саудитска Арабия. По споразумението, което има за военно сътрудничество между Саудитска Арабия и Пакистан, че ако една от страните бъде нападната, другата трябва да се притече на помощ. Което показва, че Пакистан иска споразумение, защото иначе ще бъде той въвлечен в тази война. Тоест, става вече много играчите, които искат минут регулиране на конфликта, и според мен рано или късно ще трябва да се постигне такова, но Иран го осъзнава и затова играе максимално твърдо до последно.
3: Говорейки за споразумение между Иран и Съединените американски щати, къде е Израел? Ролята на Тел Авив, защото неведнъж се казва, че Тел Авив и Нетаняху са тези, които като че ли не позволяват на Америка да сключи това споразумение.
0: Прави впечатление в последните дни, да кажем седмица, че определено медиите дадоха светлина на този разговор между Тръмп и Нетаняху, в който се говореше за остър спор, за крясъци, цитираха реплики от двете страни. Тръмп казва, той ще направи това, което му кажа. Той пък, Нетаняху, казва, че косата му се е изправила от тона, с който му е крещял Тръмп. Това е абсолютно съзнателно тиражирано, за да стане ясно, че има опит и желание вече Съединените щати да се отделят от позицията на Израел. И по този начин, наистина подписвайки споразумение Съединените щати и Иран, Израел да остане в някаква степен свободен в действията си. Даже напоследък, ето и Рубио каза вчера, Марко Рубио каза, че Израел при заплаха има свободата да действа и да се защитава, защото определено Нетаняху явно не иска край на войната. Те и в началото обявиха, че е много важно за тях смяна на режима в Техеран, защото иначе заплахата за Израел продължава. Тя е заложена в Конституцията. Цялото управление и така идеи, идеология на теократичния режим в Иран е на тази база да бъде ликвидиран ционистския враг и Израел. Тоест, те искат смяна на режима. Въпросът е, дори се появиха информации, че Израел са заложили на предишния президент на него да прехвърлят властта, подобно на Венецуела, Ахмадинеджад, който беше известен с антиизраелската си и антиамериканската си риторика. И факта, че те търсят решение чрез него, показва, че искат на всяка цена смяна. Явно са се договорили нещо с Ахмадинеджад. Явно, че искат някаква промяна в режима, във властта там, докато Тръмп се отказа, струваме се, от тази линия, от това сваляне на режима. Те очакваха да се случи, но това, ето, толкова 3 месеца по-късно няма никакъв сигнал, че това може да стане. Той подцени, не си даде сметка каква голяма разлика има между Иран като държава, като религия, като организация на държавата и Венецуела. И така че струва ми се, че постепенно ще видим това. Опитват се, но естествено Иран е против да бъде отделен Израел. Те поставят като условие Израел да бъде заставен, да спре бомбардировките на Хизбула и атаките на Хизбула в Южен Ливан. Но може би това също е един много голям проблем в момента пред подписването на споразумение.
1: Господин Керемечиев, колко силно е влиянието на Израел? И Израел оказва ли този натиск? Вие преди малко споменахте, Тръмп е подложен на сериозен натиск. Има ли този натиск от страна на Израел? И Израел ли диктува всъщност какво се случва?
2: Израел играе много хитро и наистина в момента остави Съединените щати да варят горещи картофи, директно преговаряйки с Иран. Както виждате, те не се намесат по никакъв начин официално, въпреки че
1: Съединените
2: щати и Израел започнаха заедно тези военни действия срещу Иран. Просто Израел в момента се възползва от спирането на финансирането от страна на Иран на Хизбула, за да разчисти задния си двор, така да се каже. Тази операция, която те започнаха, навлизането в Южен Ливан, да, 800 хиляди бежанци вече са преместени, са се избягали от Южен Ливан на север. Всъщност ударите по Хизбула в крайна сметка стоят много удобно за Израел, за да могат по този начин с намаленото финансиране, което в момента получава Хизбула, даже може би е и даже изпряно от страна на Иран поради ситуацията, която е в момента, те всъщност да разчистят това, което има като основна заплаха в близост до тях и остават преговорите на Съединените щати. Да, те искат смяна на режима в Иран и според мен, ако няма постигнато споразумение, те ще продължават да нанасят прецизни удари срещу определени личности в Техеран, но в крайна сметка в момента Израел по-скоро се оттегли от преките преговори с Иран, стои настрани, но си чисти най-близката заплаха, която е около тях, вместо да се концентрира в момента в преговорите между Съединените щати и Иран.
3: Ако бъде подписано споразумение и се върнем няколко месеца назад, ще стане ли ясно защо започна този конфликт? Ако няма смяна смяна на режима в Иран, ако по някакъв начин нямаме гаранциите, че те продължават да разработват ядрено оръжие, то тогава ще стане ли ясно защо започна и как приключи всичко?
0: Вероятно няма да стане ясно. За съжаление, каквото и споразумение да се постигне, то ще бъде по-лошо от ситуацията, която беше преди ударите. Тоест, безсмислието на войната е ясно. Дори да има заложени някакви гаранции, е трудно наистина да очакваме, че Иран ще ги спази за това, че спира да разработва ядрено оръжие и да обогатява уран. Страшно много трудни въпроси има за това, как ще бъдат открити тези 400 кг обогатен уран. Те са дълбоко, казват, в подземята, в едно от ядрените им съоръжения в Фордо. Ако бъдат открити, как ще бъдат изнесени и къде? Иран искал в Русия, която предложи да направи това. Тръмп казва, ще ги вземем. Те не ни трябва, но ще ги вземем. Много-много неясноти има, но в края на краищата, текстово, Тръмп ще каже, да, ние победихме, попиляхме ги, там,
1: унищожихме
0: страшно, унищожихме ги,
1: ги
0: за пореден път. За пореден път. Истината е, че вече никой не му вярва на това, което казва. Това стана ясно и по време на посещението му в Китай. И по принцип вече това, което казва е...
3: То не беше ли ключово това посещение в Китай, защото Китай е съюзник на Иран, помага по някакъв начин и не се ли опита Америка да намери този баланс?
0: Очакваше се да бъде много ключово, много важно, но в края на краищата нищо сериозно, нищо съществено не се случи, както между другото не се случи нищо съществено при посещението на Путин в Китай. И там нямаше нищо съществено. Путин залагаше на икономически споразумения сериозни, залагаше на газово довършване на този газовия коридор. Тръмп също. Той се нуждае от нещо, но видяхме, че нищо не обяви. Обикновено гръмки цифри обявява. Подписахме милиарди за това, за онова. Сега е доста тих в това отношение. Така че Китай има така хитра политика. Доста не се ангажира. Тиха, не настоява и не обявява нищо, но в края на краищата води своята си политика и се превърна, малко или много се превърна в някакъв център.
1: Защо тази тиха политика, ако използвам думите на госпожа Спасова, от страна на Китай? Господин Кремачев.
2: Китай печели от всички страни. Първо, печели от войната в Украина, наистина поставяйки Русия като зависим от нея партньор. Защото без доставките на петрол и газ от Русия към Китай няма да има свежи приходи за руската икономика. Без доставки на високи технологии от Китай към Русия, пък Русия ще започне да изпитва трудности в това да поддържа висока боеспособност на високотехнологични оръжия. От друга страна, Китай продължава тихомълком да подпомага Иран и с разузнавателна информация относно американските бази и с технически помощ, отново разбира се, използвайки тази железопътна линия, която стана в момента наистина жизнена връзка между Иран и Китай. Така че Китай в момента има голямата изгода да играе максимално подмолно, но силно срещу най-големия си опонент, който са Съединените щати. Но ако ми позволите още едно изречение само за ядрената програма, това наистина е ключово. Видя се, че след огромните бомбардировки, които имаше преди година, когато Тръмп каза, че те са върнали ядрената програма едва ли не в каменната ера, Иран продължава да има над 400 кг, 440 кг обогатен уран на 60%, което е наистина една крачка до създаване на ядрена бомба. Тоест, Иран показва, че никога няма да се откаже от своите ядрени амбиции, а Израел пък никога няма да се откаже от това да възпира Иран от техните ядрени амбиции. Докато имаме тези две парадигми, ние няма да видим мир скоро в този регион.
1: Това означава, че няма да видим и отварянето на Ормузския проток, което означава, че още по-сериозна ситуация.
2: Ситуацията наистина е много

0: Интересно беше много след посещението на Путин в Китай един коментар на CNN, който казва: Си Цзинпин разбра, че Путин губи войната в Украина и затова се държа по този начин. Той почти по еднакъв начин постави Тръмп и Русия, въпреки че с Русия има традиционно близки отношения, договори, и казва, той разбра, че това вече не е фигура, че Путин вече не е фигура и го постави на същото ниво. А господин Кирмечиев се връща от Киев и може да каже...
1: Господин Кирмечиев, че от първо лице да чуем.
2: Да, да, ситуацията наистина там е... Хората просто свикнаха с войната и я приемат за ежедневие, но аз всъщност виждах колко гъсто населен продължава да бъдат кварталите в Киев. Съм настроен скептично, че Русия ще нанесе масирани удари в самия град, тъй като това ще доведе наистина до много тежки, много голям брой цивилни жертви, което пък ще постави отново натиска много силно срещу Русия. По-скоро, може би, ще има прецизни удари, ако това е възможно, от руска страна, към обекти, много които трудно разработват дронови технологии и високи технологии такива в центрове в Киев, но се съмнявам да има масирани удари, тъй като много казвам, Киев продължава е много гъсто населен, особено определени квартали. Такива удари ще доведат до много сериозен брой цивилни жертви и ще има много сериозен пък отговор, което според мен е и от Съединените щати към Русия.
1: Казвате, Русия няма да рискува поне на този етап с
2: толкова масирани удари, според мен не.
3: Благодаря ви много на двамата за този разговор.
1: България сутрин продължава.
3: Останете с нас.
4: България on air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: България on air.

0: България On Air. България вече не разчита на евтиният труд като основно конкурентно предимство.
1: Според данните на Националния статистически институт, средната месечна работна заплата надхвърля 1400 евро. Темата коментираме сега с експерта по човешки ресурси Георги Първанов, който вече при нас стои. Здравейте, господин Първанов.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Честит празник на Патерица.
1: Благодарим, честит празник и на вас. Но кажете ни сега, каква е ситуацията с заплатите на пазара на труда?
2: НСИ отчете един много сериозен ръст за първото 3 месече, но трябва да имате предвид, че там има и два допълнителни фактора. Почти няма компания, която да не вдигне заплатите от нова година. И мисля, че и от страна пък вече на работодателите, те са на ръба на възможностите. И от друга страна протече един така финален етап на избелване на бизнеса, т.е. компании от различни сектори минаха изцяло на бяло, почнаха да плащат пълни данъци и осигуровки.
0: Изсветляване, както му се казва на бизнеса.
2: Да, едва ли ще продължиме с този темп на ръст на заплатите, с който стартирахме първото 3 месече, но при средна заплата от 2000 евро за София...
0: Ето, виждаме графиката, извинявайте, че ви прекъсвам.
2: България вече не е страна за евтин труд и ние трябва да търсим от тук нататък варианти за привличане на производства, на услуги с добавена стойност.
1: Най-ниската виждаме от графиката в Благоевград 999 евро.
2: Много ми е мъчно за този Благоевград. Аз там съм завършил, града ми е любим. За съжаление и възможностите за намиране на работна ръка и предприятията, които функционират, работят там, са много малко. И Благоевград вече така влиза в групата на Северозападна България, за които обикновено говорим. Надявам се, че в новата ситуация с стабилно правителство ще навакса, ще привлече нови инвестиции в Благоевград и не само.
0: Споменахте, че ни трябват по някакъв начин да примамим другите да дойдат в България. С какво можем да ги примамим?
2: От тук нататък и с естествено обичайните неща, географско положение, с квалифицирана работна ръка, но ако вземем автомобилостроенето, ако до сега България е привличала производство на авточасти и на кабели, сега трябва да минем с това ниво на заплатите на следващо ниво и т.е. да привлечем производители на автомобили. Същото важи за всички останали сектори. Няма как да привличаме тези производства от тук нататък и те ще почнат да напускат България, които изискват много наброй служители с ниски заплати.
1: Господин Първанов, сега и след приемането на еврото, гоним ли все по-високи стандарти по отношение на заплатите? То знаете, че изискванията на служителите към работодателите са все по-високи.
2: За това и споменах в началото, че от разговорите ми пък с работодателите, те наистина са на ръба и след този ръст, който направиха от началото на годината, са много ограничени възможностите им да поддържат компаниите печеливши, да могат да инвестират и да продължат с подобен ръст на заплатите. Естествено, те ще продължат да върват нагоре, но смятам, че ще бъдат темповете доста по-малки и най-вероятно не двуцифрени от следващата година и нататък.
0: Как ще успяваме да привличаме кадри, защото, както и в началото на разговора казахме, ние ги привличахме с това, че имаме добро заплащане за България, но пък ниско за Европа, и с професионални кадри. А сега имаме по-високо заплащане, като в Европа, и те казват, ами защо да избираме България тогава?
2: България трябва да излезе и много агресивно да се опита да привлече от тук нататък инвестиции, да се бори за всяка една инвестиция, която избира в момента съседни страни, или Полша, или Румъния, или Сърбия. Европейския съюз ясно ни даде да разберем, че във връзка с цялостната криза, която се очертава и политическа, и икономическа, ще бъде много по-гъвкав на тема всякакви преференции, които се дават на тия работодатели и на тия инвеститори, извинявам се. И ако до сега сме им обяснявали, че Европейския съюз ни е вързал ръцете, от тук нататък трябва да се опитаме да правим това, което правят останалите страни от Централна и от Източна Европа и да привлечем работодатели, които откриват нови работни места, дават добавена стойност, развиват съответния регион, развиват инфраструктурата и така. Продължават да гледат България такива инвеститори, но за момента, от началото на годината, ние не сме видяли да има вълна от река от инвеститори и поточи няма, за съжаление. Инвеститори Другите са тези, които са вече в страната или по-малки такива играчи. На България са необходими големи инфраструктурни проекти, инвестиции, които ще открият 1000 плюс работни места.
1: Въпросът е, господин Първанов, дали ще продължават да ни избягват големите инвестиции и след приемането на еврото, след като вече може всичко да го поставяме на една плоскост с другите европейски страни, дали ще продължават да ни избягват големите инвеститори и всъщност какво ние можем да направим, от какво от опита на другите страни може да се получим?
2: Аз не мисля, че те ни избягват, а по-скоро до сега може би не сме се представили в най-добрата
1: светлина. Или сте предпазливи?
2: Да, с повечето големи инвестиции, които са били в региона, са гледали България като вариант. Нека да добавим към картината, че това, което се случва с заплатите, означава, че сме стигнали и тавана в аутсорсинг сектора. Тоест от тук нататък по-малко нови играчи ще влизат или тези, които са на пазара, ще се разширяват. Въпрос на време е и някои от по-малките играчи, които са на пазара, да търсят оптимизиране, т.е. да открият, ако търсят работни места с френски Марокко или Северна Африка, да се преместят в Азия за тези, които търсят английски като водещ език. Тоест имаме възможност и в тая посока някакви работни места да загубим и ние трябва да търсим от тук нататък преквалификация на тези хора и тяхното позициониране в производство, услуги с добавена стойност. Не мисля, че ни избягват чуждите инвеститори. По-скоро не сме били активни. Аз си говоря с компании, които разглеждат да инвестират в България. Те ми казват, с трима министри се видях за една година как да търся стабилност, как да инвестирам дългосрочно. Надявам се от тук нататък да имаме едно стабилно.
1: Сега изглежда с по-голяма перспектива.
2: Да се надяваме.
0: Казвате, търсим инвеститори. В кои сфери и сектори можем да бъдем конкурентоспособни и да привлечем такива инвеститори?
2: Аз споменах автомобилостроене, според мен е в фармацевтика, според мен е в машиностроене, в оръжението, отбранителната индустрия. Доста са сферите, в които ние имаме традиции в по отношение на квалифицирана работна ръка, добро географско положение, извъз на море и голяма река, така че бихме могли да бъдем конкуренти на съседни страни, но трябва да им предложим нещо повече на тези инвеститори, за да изберат България, не друга страна.
0: Какво повече да им предложим, понеже нямаме и такива зони, където са индустриални, за да може бизнеса да работи по-добре?
2: Ами тук зависи от новото правителство и какво може да договори с Брюксел. Това, което, с което съседни страни дръпнаха малки, средни или по-големи инвестиции, са помощ в инфраструктура, да има някакви данъчни преференции за съответния работодател, инвестиция в обучение на персонала, което се поема частично от държавата и всякакви други такива преференции, които за момента бяха ограничени или дори забранени от Брюксел в новата ситуация или поне за период от време, като че ли изглежда, че ще бъдат по-гъвкави и ние трябва да се възползваме максимално в тази посока. Към България не е тайна, гледат също така и доста арабски инвеститори от Близкия изток, предвид ситуацията там. Това, което направи Турция, колко бърза реакция извади, за да бъде притегателен център за тези инвеститори, по същия начин ние трябва да реагираме и да отидем активно там и да търсим подобни инвестиции в България.
1: Ако погледнем към положителния сценарий за нас, господин Първанов, и видим всъщност повече инвеститори в България, които да идват, разкриването на повече работни места, тези работни места, нови работни места, ще бъдат ли вече все по-свързани с изкуственият интелект? Знаете, той вече е във всяка една сфера. Това, което и вие преди малко споменахте, преквалификацията на служителите.
2: Със сигурност ще бъдат, изкуственият интелект ще бъде важен инструмент, но аз искам да се върна и към първоначалната графика. Продължава да расте дупката между София, Пловдив и останалите градове и това е нещо, което мен определено ме притеснява. Моите очаквания са, че в следващите 2 до 4 години средната заплата в София ще стигне и вероятно ще мине 2500 евро бруто, а разликата с останалите райони, любимия Благоевград, със Северозападна България и не само, стига 50-60%.
1: Да. Което е... това са регионалните дисбаланси, които ние непрекъснато коментираме тук в предаването за това как може и какво може да се предприеме като мерки, за да нямаме тези дисбаланси. инвестиции.
2: Да, и една от мерките, говорейки си за чужди инвеститори, е да се опитаме да ги насочим не към София, Пловдив и обичайните места, ами защо те не инвестират в ето Благоевград, защо не инвестират в Северозападна България, има други райони на страната. Те съответно ще привлекат и работна ръка, и съпътстващи дейности, които са свързани с една такава голяма инвестиция, и ще могат да вдигнат стандарта в съответния регион.
0: Е, това, което говорихме, дали има добра инфраструктура, за да може да има и транспортна свързаност, за да може тези инвеститори да избират по-малките населени места.
2: Точно така, да. Пример е Козлодуй по ясни причини, пример е Севлиево, пример е Троян, които не са големи населени места, но са привлекли немалко инвеститори и които транспортират работна ръка от 50-60 и повече километра.
1: И понеже господин Първанов знаете, ще бъдем домакини на Евровизия, ще привлечем ли повече вниманието към България и с това домакинство? И какви позитиви можем най-вече да извлечем и по отношение на това, което ще се случва тук в България, може и на пазара на труда да има положителни ефекти?
2: Ние сме следили какво се случва в страни, които са домакини на първенства по футбол или олимпийски игри. Има действително много голям ефект. Пример беше преди доста години Гърция. Откриват се много и време и постоянни работни места, привличат се много инвеститори. Това предстои да се случи в България. Да не забравяме, че още няма финален избор дали ще бъде София, Бургас или друг град.
1: Сега се надпреварват, да.
2: Да, много бърза реакция и поздравления за кмета на Бургас, пиарите и ръководството на града. При всички случаи ще има положителен ефект върху пазара на труда. Вижда се, че ще има ефекти върху пазара на имоти и пазара за найеми.
0: С трудовата миграция как ще се справим, защото ето сега точно в летния сезон очакваме да дойдат работници, но пък и много от българските работници тръгват лятото за някъде другаде, финален въпрос.
2: Все по-малко тръгват, ние се сблъскваме и с друга тенденция. Имаме първи случаи на внесени работници, които ги отказват работодатели поради оптимизации, които имат.
1: Какво означава ги отказват?
2: Значи, че те са да дошли тук и, или не са дошли, или вече са тук, но съответния работодател няма
0: трябват.
2: Нужда от тях. И междувременно нещо се е случило, имат по-малко поръчки и търсят оптимизация с персонала, така че се налага този човек съответно да се върне в страната. Нямаме подобрение на процеса за момента, върви с закъснение вноса на хора и за сезонна работа, и за тези, които са за постоянно с виза Д. Предстои да видим на есен с новата икономическа ситуация, с все повечето българи, които се връщат, какво ще се случи на пазара на труда. Аз прогнозирам лек ръст на безработицата. И при всички случаи този рекорден внос на хора от почти 20 000 разрешителни за първото 3 месече няма да продължи през годината, а по-скоро ще наблюдаваме успокояване на цифрите. Вероятно ще финишираме с тези около 50 000, които внесохме миналата година плюс-минус.
1: Много ви благодарим, господин Първанов, за този разговор. Винаги е много полезно и ние само след минути пък насочваме вниманието на нашите зрители отново към кадрите, но този път в детските ясли и градините, там да видим какво се случва с медицинските сестри.
0: Да, сериозен дефицит. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България on air. Реклама.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
6: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
3: България On Air.

0: Radio On Air.
1: Какви са причините над 2200 места в детските ясли в София да бъдат застрашени от закриване?
2: Това ще разберем от Величка Попова, представител на Сдружението на директорите в системата на средното образование в България. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте. Първо благодаря за поканата и благодаря за възможността да поговорим по така важната тема към момента.
2: Изключително важна тема, но тема, която като че ли си говорим всяка година. Защо? Защо отново си говорим за недостиг, за липса на кадри и за места, които са застрашени от закриване, защото няма кой да работи?
3: Може би по отношение първо на недостига, който споменахме, е много важно да направим уточнението, че говорим за недостиг на места в яслени групи. Преди няколко дни беше първото класиране за тази година и може би за първи път тази година в София имаше само 4 района, в които не остана нито едно свободно място за първа градинска група. Над 600 са свободните места след първо класиране за първа градинска група. Не така стоят нещата обаче с яслените групи и тук вече не говорим само за сграден фонд, защото обикновено това е основният проблем. Тук говорим за липсата на кадри. Проблем съществуваш от години, но вече стигаме в едно положение, в което спокойно можем да наречем, че е криза. Ние говорихме така в предварителни разговори с вас, че всъщност проблема идва от основно от наредбата и изискванията, които съществуват към момента в нея.
1: Разяснете ни малко повече и за нашите зрители, за тези разисквания, всъщност и това, което е в тази наредба и което води до цялата тази ситуация с недостиг.
3: Наредба 26 е въпросната наредба, за която говорим, която уточнява изискванията за персонал в яслените групи. Към този момент, според наредбата, се изисква поне една медицинска сестра. Уточнявам, че това е важно, тъй като допреди няколко години изискването беше две медицински сестри. Взеха се така тези кризисни мерки да се промени, тъй като това беше невъзможно.
1: Към този момент обаче... Една достатъчно ли е, така да ви попитам?
3: Към момента е трудно да се намери и една медицинска сестра. Столична община е направила един анализ, вече беше разпространен за необходимостта от медицински сестри, т.е. колко липсват към момента, както в яслените групи, така и в здравните кабинети в детските градини. И тук ми се иска да уточним, защото говорим основно за детски градини, но всъщност медицински сестри има в здравните кабинети и в училища. И там те също липсват.
2: Колко липсват медицински сестри в сферата на образованието? Детски градини, ясли, училища?
3: Аз не мога да кажа категорично за цялата. Нали, ние си говорихме конкретно по-скоро за яслените групи. Недостига е доста сериозен. Мисля, че беше над 200 сестри липсват към този момент. Друго важно уточнение е, че над 50% от работещите в момента в яслените групи са в пенсионна възраст. Тоест, ако тези жени освободят местата си или бъдат освободени, тогава вече стигаме наистина до една много сериозна ситуация.
1: Тоест, нямат от кого да бъдат заменени или Абсолютно. Още по-сложното, доколкото разбрах, или се заменят с педагози и те се назначават на позицията медицинска сестра?
3: Ами те могат да бъдат назначени на позиция педагог. Не е задължително да бъдат назначени на позиция медицинска сестра. Всъщност това е промяната, която ние искаме да се случи към момента, да се промени наредбата и да имаме възможност да назначаваме по двама педагози в група. Тъй като тогава вече ще се намали този недостиг. Да.
1: Двама педагози би... обаче пак за липса на медицинските сестри, така ли?
3: Те ще бъдат на мястото на медицински сестри, т.е. за децата в яслените групи, вместо медицински сестри, ще се грижат педагози. Как това?
2: Ще се справят ли, ако назад във времето някой е казвал, че трябва да са медицински сестри в яслените групи?
3: Ще се справят, разбира се. Знаете ли, може би най-страшното, което се случва в момента, е, че ние го превръщаме в една война. Кога има война? Тогава, когато имаме две или повече страни, които имат различен интерес. Тук интересът ни е общ, или поне би следвало да бъде общ, и това са децата. И в момент, в който ние сме изправени в една такава ситуация, трябва да търсим бързи решения, защото вие сами знаете колко са притеснени вече родителите. Първо, че местата са малко, а втори, тези, които съществуват, предстои да бъдат закрити. За съжаление, така... каквото и предложение да се направи от наша страна, визирам директори, Столична община, е отхвърлено до голяма степен и предимно от синдикалните организации на медицинските сестри. Тяхната основна функция е да защитават интересите на медицинските сестри, разбира се, но по някакъв начин се опитват да изопачат информацията за това, че ние искаме да изгоним едва ли не, ние не искаме медицинските сестри. Това не е така. Ние имаме нужда от медицински сестри, от медицински грижи, но в здравните кабинети, защото категорично не смятаме за необходимо здравите деца в яслените групи да се отглеждат от медицински специалисти.
2: Но това са много малки деца. Ако нещо се случи, не дай си Господи, с някой от детенцата, ако няма медицинска сестра, тези педагози ще могат ли да реагират?
3: Има. Медицинска сестра има и сега в детската градина в кабинет. Реално аз не виждам разликата между това, което може да се случи на едно дете на 2 години и това, което може на 3, на 4 или на 5. За съжаление, тогава, когато имаме по-сериозна ситуация, тъй като предполагам навсякъде се случва и при нас имаше дете, което получава гърч или припадък, така или иначе ние викаме първа помощ. Медицинската сестра оказва първа долекарска помощ до пристигането на спешна медицинска помощ. Всеки един учител, всеки един служител, непедагогическия персонал в детската градина е преминал курс за първа долекарска помощ. Тук също може би има едно важно уточнение, че всъщност дори функциите на медицинските сестри в здравните кабинети са силно ограничени. Лекарствата, които те могат да съхраняват и да дават на децата, са силно ограничени с наредбата. Така че при по-сериозни случаи ние търсим външна помощ. Защото, пак казвам, не може да концентрираме грижата само в яслите. Нима децата в детската градина нямат нужда. При нас има детенце с диабет, има дете с друг вид заболяване, което изисква ежедневен прием на лекарства. И в един момент се получава, че сестрата трябва да отиде първо при едното, другото да изчака, тъй като при нас конкретно има само две медицински сестри в кабинет. Защо да не насочим тези сестри в яслите да бъдат в кабинетите, там където всъщност ще имаме по-голяма нужда от тях?
1: Вие говорите, ако правилно ви разбирам, за справедливото разпределение на медицинските сестри, т.е. да не са в яслените групи, да кажем по две медицински сестри, когато може да имаме там педагози, защото казвате, не са нужни там толкова медицински сестри.
3: Абсолютно. Не са повече нужни.
1: И ние няма да си говорим тогава за недостиг, ако бъде това правилно разпределение.
3: Именно. Аз това исках да уточня, че всъщност ние не искаме да изгоним медицинските сестри. Искаме те да бъдат там, където ще бъде, има нужда от тях. Така ние получаваме едни обвинения, че искаме да съсипем система, която е градена десетилетия. Аз тук бих поставил въпроса дали някой може да посочи някаква система, независимо дали в образованието, в здравеопазването или в която и да било друга сфера, която е градена десетилетия и тя работи по един и същи начин и дава едни и същи резултати, без да има промени в годините. А тук се случва точно това.
1: Но пак трябва анализи.
2: По-лесно ли ще бъдат намерени педагози, ако не можем да намерим медицински сестри за яслените групи? Има ли разлика в заплащането? Някой да каже, ами педагозите взимат по-малко пари от медицинските сестри, затова е по-изгодно да наемем педагози, например.
3: Ние не знаем дали ще бъде по-лесно, но със сигурност ще можем да намерим. Тъй като на този етап нямаме проблем с педагогическите кадри. Заплащането на учител в момента е с около 100 евро по-високо, като основна заплата говорим, спрямо медицинските сестри. Това е за млад учител. В действителност медицинската сестра към момента получава по-високо заплащане, тъй като се начисляват едни години прослужено време. Те обикновено, както ви казах, по-голямата част от тях са в пенсионна възраст. Така че по отношение на заплащането няма кой знае каква разлика.
2: Да, но ако е нова медицинска сестра, тя ще взима по-малко и може би за това си говорим за този недостиг на медицински сестри и никой да не иска да работи в яслените групи, например.
3: Ами вижте, тук също въпросът е малко по-сложен, тъй като при нас в образованието ние имаме ясни формули за формулиране на бюджета, имаме ясни договорености в колективните трудови договори за минимални основни работни заплати. В здравеопазването и конкретно при медицинските сестри въпроса не стои така. И тук възникна един много сериозен проблем отново, тъй като може би и вие сте запознати, че миналата година медицинските сестри така бяха прехвърлени, грубо казано като дума, под наше управление, т.е. така или иначе ние сме техните преки ръководители. От кметовете към общините те дойдоха в детските градини. Сега обаче това решение беше обжалвано, падна в съда и съответно ние отново, аз изключително го приемам дори обидно за тези хора, ги пренасяме като едни папки и досиета отново при кметовете на общините. Те нямат конкретно формулирани основни заплати. Самия бюджет при тях, бюджетирането е по по-различен начин, така че това е много важно, което споменахте, защото ако Това, което също ние искаме, Министерство на здравеопазването да отстъпи и медицинските сестри да минат под шапката на Министерство на образованието, така че да можем конкретно да формулираме, може би нещата ще се променят. Ние няма как да знаем кое решение ще бъде на 100% вярно и на 100% работещо. Въпросът е, че просто трябва да се приемат някакви мерки и да се направят някакви промени, защото иначе нещата не отиват.
1: А какво правим с построяването на нови детски градини? Там как ще обезпечаваме тези детски градини с персонал?
3: Ами ето това е другия проблем, че освен групите, които съществуват в момента, които са застрашени от закриване, в ново построените сгради няма как да открием яслени групи при този етап. Лично при нас, аз съм директор на 8-ма детска градина, в момента се строи сграда за още 6 групи. По първоначален план е предвидено 2 от тях да бъдат яслени групи. Но ако ситуацията продължава в този вид, който е сега, няма как да открием яслени групи. Защото ще стигнем до един казус, който ние ще приемем деца и в един момент ще молим родителите да ги държат вкъщи, защото няма кой да се грижи за тях.
2: Получава ли се така яслени групи да бъдат трансформирани в групи за детска градина, защото нямаме персонал, а пък тези помещения все пак е хубаво да се използват, понеже знаете за недостига и за това, че има деца, които остават извън детските градини?
3: Абсолютно. Последните 2 години това вече е много често срещана практика. В годините назад също има такива случаи, но последните 2 години вече над 20 групи са преобразувани. Аз лично също от есента едната яслена група ще бъде преобразувана в първа градинска, точно поради тази причина, която обсъждахме и до момента.
1: Тоест на масата все още стоят тези проблеми и трябва да се вземат конкретни решения за тях и да бъде направен този анализ, за който вие споменахте, за да Абсолютно. Видим може ли справедливо да се разпределят медицинските сестри, така че да не липсват.
3: Абсолютно. Аз мисля, че може. Дори да се правят анализи. Може. Въпросът е наистина те да бъдат там, където трябва и където има истинска необходимост от тях.
2: И да кажем, драмата не е само в София, в цялата страна, нали? Просто София се усеща най-силно, така да кажа.
3: За момента по-големите градове са засегнати. Това е също едно от нещата, които се изтъква като причина, че София не е България, но в крайна сметка всички знаем колко голям процент от населението е концентрирано именно в София. Същия проблем вече започва да изпитват и във Варна, а със сигурност това ще започне съвсем скоро и в други по-големи градове, че дори и в по-малки.
1: Да се надяваме, че следващия път, като се видим, ще си говорим за решенията, които вече са взети и че няма да има такъв недостиг. Предстои да видим. Много ви благодарим за
3: и
1: този разговор.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни разговори.
1: Останете с нас до 11.30.
0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
4: Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса. През деня ще има разкъсана облачност, а след обед ще се развиват купести облаци с превалявания в планините и в южните райони от страната. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса в Сандански, в района на София 25, а по Черноморието температурите също ще достигат до 25 градуса. Над планините ще има значителна облачност, а след обед ще има валежи от дъжд. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 1 градус до 4-5, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Западна Европа, където ще бъде обхваната от топла и суха вълна, а над източноевропейските страни валежите и грамотевичните бури ще продължават. Дъждове с грамотевични бури ще има над Полша, Русия, Украина и над Балканите. И през следващите дни у нас, в сряда и в четвъртък ще бъде топло за сезона с температури достигащи до 30 градуса в крайните южни райони и в Добруджа. В петък над страната ще премине хладна вълна с валежи и силни грамотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина има условия за силни градушки. Любопитна новина, Хеопсовата пирамида в Гиза е оцеляла близо 4600 години от части благодарение на конструктивни особености, които я правят изключително устойчива на земетресения. Пирамидата първоначално е била висока 147 метра и е останала най-високата постройка в света в продължение на близо 3800 години. Тя е преживяла силни земетресения в региона, включително разрушителните трусове през 1847 година и 1992 с минимални щети. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: пътешествия през времето, карнавална енергия, танци, технологии ще преживее публиката на One Dance Festival.
1: Едни от най-актуалните имена на европейската танцова сцена пристигат в Пловдив с впечатляващи нови спектакли. Повече за програмата и акцентите в нея ще разберем сега от Елиана Лилова, директор на фестивала. Здравейте, на уния драго.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Какво очакваме тази година да се случи по време на фестивала? Той вече започна.
2: Той започна миналия уикенд. Това е 18-то издание на фестивала. И в цифри той звучи: 3 международни премиери, 4 собствени копродукции на фестивала, 5 спектакъла, които ще бъдат представени на открити градски пространства с цел да привлечем нови публики към това невероятно изкуство и да убедим хората, че то наистина е много разбираемо, не е нещо софистицирано и така затворено за някакви хора, които разбират странни неща.
0: Какво разбираме под съвременен танц?
2: Съвременният танц, както не така всеки път казвам, е едно от най-прогресивно развиващите се изкуства в семейството на съвременните изкуства в Европа. То е едно изкуство, което обединява много различни жанрове. На нашите сцени може да видите пантонима, театър, пеене от оперно до рап, всякакви стилове, урбан танци, много цирк, много перформативни техники. Като цяло една много интересна амалгама от различни жанрове и темите, които засягат, са много съвременни. Те са темите тук, сега и рефлектират върху проблемите на нашия живот.
1: Виждаме, че и при всяко издание на фестивала всъщност имате много сериозно международно присъствие. Тук организацията обаче предполагам, че е доста тежка. Как се съгласяват всички тези танцьори, европейски танцьори от най-различни европейски страни, предполагам, а и не само, идват тук в България?
2: Фестивалът вече, както казах, е на 18 години и може да звучи нескромно, но е доста популярен както в Европа, така и в целия свят, като партньор, на който може да се разчита. Ние участваме в културните инженерни политики, копродуцирайки артисти, заедно с едни от най-големите институции, представящи изпълнителски изкуства. А не случайно така получаваме и международни премиери на много големи артисти, получаваме и дати преди големи европейски столици.
0: Ще разберем ли колко голяма е силата на съвременния танц? Тук, ако направя едно отклонение, танца на Дара на Евровизия, съвременен танц ли? Защото видяхте какво направи в социалните мрежи. Всички се опитват да танцуват като Дара и нейните танцьори.
2: Танца на Дара е съвременен танц, защото това не беше просто един съпровождащ танцов акт по време на песен, а разказа цяла една история, имаше драматургия, имаше наратив и тъкмо за това беше отличен не случайно, отделно от цялостното изпълнение на Дара, за което поздравление на целия екип.
1: Да, поздравление. Разбира се, той беше тук и при нас хореографа Кевин Костов, който го поздравяваме отново. Ние също се опитахме тук да направим част от хореографията, но може ли всъщност всеки един танц да бъде представен по най-различен начин и да с най-различни елементи да достигне до публиката?
2: Танца винаги е бил изпълнен със съдържание. Откакто човек съществува, в танца той залага много смисли и значения. Може би преди да има така усъвършен говорен апарат, той вече е танцувал, за да общува с Бога, за да изрази своята радост, за да селебрира живота или пък смъртта и всякакви други неща от нашия
1: всичко,
2: живот.
1: Всичко, което не можем да го изразим с думи, можем да го изразим с движение през танца.
2: Бих казала, че думите не могат да изразят това, което ние реално бихме искали да изразим и бихме могли да го изразим чрез тялото и чрез танца.
1: Това звучи по-добре.
0: По-трудно ли се разчита танца, когато някой стои отстрани и гледа, казахте, ще видим нови спектакли, нови премиери. Това са истории, това не е просто танц и хореография, има си замисъл.
2: Точно така, в нашата програма естетиката на движението не е водеща. Ние не търсиме тази перспектива. Търсиме драматурги, търсим истории. Всички истории в нашия фестивал са силно политически. Те засягат темите на съвременното общество и приканват към активизъм.
1: Въведете ни в някои от темите сега на това 18-то издание.
2: 29-ти петък ни гостува продукция на Националния театър на Белгия. Това е наша копродукция с тази голяма институция. Спектакълът се казва Битката на лианите. Един спектакъл силно политически, който ни припомня за връзката на човека с природата. Темата е силно екологична и дори обвиняваща големите корпорации и големия бизнес, какво те причиняват на гората, как я унищожават и за силното обезцеляване, което се случва в Африка. Зора Снейк се казва артиста, той е от Камерун. Той ще ни пренесе в едно африканско племе, което се казва Бака, и ще ни разкаже как тези хора правят всичко възможно, за да запазят тази гора, защото тя е техния дом. Като цяло това е един спектакъл, който ще ни припомни кой реално е нашия дом, къде е той. От тук нататък продължаваме в събота с хореограф, който аз преследвам от много години, казва се Лара Барсак. И не случайно я преследвам, защото тя има невероятен анализаторски потенциал. Нейните спектакли са плод на много дълъг анализ и дълбане в дълбоки теми. И тази тема, която ще видим в събота, се казва Касия. Касия е светица от 9 век, византийска светица. И хореографката, ще използвам тази дума, бърка дълбоко в творчеството на Касия. Касия е композитор на литургични ортодоксални псалми, които до ден днешен се изпълняват в православието. Богослужение. Изключително интересна личност. Ще видим ортодоксални византийски танци, когато танцът е бил част от литургията в църквата. Също така на сцената ще има професионални певци, които ще пеят тези псалми. Спектакълът е наистина едно перформативно бижу. И кликавам всеки да може да му се наслади. А този уикенд ще завърши с международната премиера на Катерина Радева, артист, който прибрахме ние, One Dance Festival от Шотландия, за да направи спектакъл, който да бъде представен тук и да бъде игран в България, защото Катерина никога не е играла пред българска публика, е обикаляла почти всички европейски сцени. Спектакълът се казва Друга и Катерина ще ни разкаже за другостта и какво е да си имигрант, какво е да си български имигрант и какво е България за теб.
0: Споменахте, че сте издирвали хореографите, борили сте се буквално за тях. Колко трудна е тази битка да им кажете, елате в България, имаме един One Dance Festival вече 18 години, за да можем наистина да го покажем и на българската публика.
2: Изключително трудно, защото календарите на тези големи компании са запълнени почти година и половина-две преди съответната дата, която ние търсим. С много силно лобиране, с така фестивала, както казах, вече има едно защитено име на европейската сцена, че може да осигури да го наречем пространството, тези спектакли да бъдат представени по подобаващ начин. Това са много сложни продукции, технически, осветлението е само по себе си артефакта, както и звука, огромни екипи, всяка компания пристига с почти около 20 човека, карго, тирове, логистиката и продукцията за всеки един спектакъл е огромна.
1: Но радостното за нас е, че ще имаме и български участници, нали така? Няма да мине фестивала без българско участие.
2: Тази година това е Катерина Радева, която също е наша собствена продукция. Ще имаме допълнително, както казах, и много спектакли на открито, и уъркшопи, които ще могат да се възползват абсолютно всички безплатно.
1: Както ние казваме, да, за всеки го по нещо.
0: Много ви благодарим.
1: Успех пожелаваме.
2: Благодаря.
0: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
0: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.

0: България On Air.
1: В следващите минути ще говорим за парите за култура, как се разпределят средствата от Национален фонд култура и кои проекти имат право да получат финансиране.
2: При нас в студиото е пианистът Виктор Костов, който работи активно по теми, свързани с културни политики, иновации и устойчиво развитие в сектора. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Колко сложен е този въпрос? Как се разпределят средствата от фонд култура и много трудно ли е кандидатстването, понеже едни казват, не могат да се справят с кандидатстването, но пък виждам, други успяват.
3: В интерес на истината, фонд култура е само един от инструментите, чрез които Министерството на културата подпомага и развива своите политики по разпределяне на публичен ресурс, с който, разбира се, се подпомагат реализирането на различни проекти и инициативи. Колкото до трудността, определено при нас в сектор култура огромен фактор е липсата на административен капацитет. Също всеки човек на изкуството, всеки артист, ние не сме по принцип длъжни да познаваме техническите параметри, процедури и условия. Затова пък, всъщност, до голяма степен много от хора от бранша, които участват по такива процедури и с проекти, всъщност се допитват и ползват помощта на външни консултанти. Смятам, че към днешна дата самите програми са написани доста интелигентно. Има много интересни идеи, но самото усвояване, пък последващо отчитане на проектите, наистина затруднява огромна част от хората, които се възползват от тези финансирания.
1: На базата на какви критерии се определя кой може да получи финансиране от Национален фонд култура и кой не? Кой проект става и кой не?
3: Всъщност, критериите са технически, сами по себе си не са чак толкова сложни. Има обаче едно основно нещо и то е художествената стойност, художествен потенциал на даден проект. Това, което последните години се забелязва с редица проекти, които печелят финансиране и се нареждат с по-висока оценка за сметка на други, е точно, че те нямат чак толкова висока художествена стойност, но пък са написани технически изрядно. И всъщност виждаме един парадокс, в който проекти, които всъщност целта на едно такова подпомагане е именно създаване и завишаване на културната стойност в пространството, такива проекти остават малко по-назад за сметка на други, именно защото някой някъде не успява да се постарае да постигне
1: да
3: и да отговори на тези критерии.
2: Заради административния капацитет ли, който липсва, че не знаем кое как да го напишем, за да успеем да впечатлим журито и то да каже това е стойност, но въпреки, че е само на хартия, а в последствие виждаме, че няма чак такава голяма културна стойност, както вие казахте.
3: Определено към днешна дата, по настоящите програми и въобще по начина, по който се разходва ресурса, има така нареченото обществено обсъждане, което за съжаление е крайно недостатъчно. Според мен и тази идея също се споделя от много мои съмишленици и колеги, трябва да има доста по-сериозна кампания, насочена към информираност.
1: Точно това, което основно липсва, информацията. Кой контролира обаче тези средства, които се раздават от Национален фонд култура, за да не стигаме до там, че имаме проекти, спечелени проекти, които не са изпълнени и после тези пари, вместо да отидат някъде целенасочено, потъват?
3: Ами, по принцип има система за мониторинг и контрол, която проследява тези неща. Разбира се, каквото е предложено в проекта, каквото е разписано в бюджетните матрици, следва да бъде отчетено. И ако то не е отчетено правилно, всъщност парите подлежат на възстановяване от съответния бенефициент.
1: Тоест контрола го има, да не разбирам, че няма контрол.
3: Има, но не е достатъчно засилен според мен, тъй като липсват строги дефиниции на метрики, чрез които да се проследи и реалния успех и реалното въздействие върху публиката вследствие на изпълнение на този проект. Тоест, когато, например, аз съм кандидатствал и съм получил финансиране за проект, реализиране на концерт или изложба и така нататък, всъщност до голяма степен отсъства момента, в който фонд култура ме държи отговорен за това аз наистина да дам всичко от себе си за успеха. Тоест не просто да наема една зала, да направя един концерт или да поканя роднини и приятели и близки, които да дойдат. Ами наистина да се постаря това нещо, тези средства да бъдат изразходени ефективно. Това е нещо, което липсва. Нямаме реални метрики, чрез които да изчислим какво е реалното въздействие.
2: А защо го няма този контрол? Както казахте, ако някой ще прави концерт, няма ли как да се проследи? Той вложил ли тези усилия, за да може да си промотира концерта, да направи добро и качествено съдържание, да привлече хората, а не просто, както казахте, нямам една зала, усвоявам парите, дали ще дойдат 3 души или 303, за мен няма значение.
3: По принцип, условията за изпълнение на проектите, в процеса на изпълнение, ние като артистите, които всъщност са бенефициенти по проекти и по програми, са длъжни да информират Фонд култура и да ги поканят на съответното събитие. Тук искам да отворя една голяма скоба, че колегите от Фонд култура са страхотни професионалисти и там има много идеи, много амбиция, но времето просто не стига. Както казах по-рано, въпросната липса на административен капацитет всъщност оказва огромно влияние, тъй като ще ви дам за пример, допреди няколко години, когато фонда разпределяше средства от порядъка на 7-800 хиляди лева на година, горе-долу същия капацитет, когато е администрирал тези средства, в момента администрира почти 9 милиона. И ако тогава, примерно, са участвали 100-150 проекта, да речем, в един програмен период, в момента участват над 700. И се стига до един момент, в който един човек трябва да, и то в строго определен срок, който винаги е много къс, много кратък, се получава така, че един човек да трябва да прегледа десетки проекти, всичките да ги прочете, да даде становище, да може да се аргументира, защото все пак след неговата оценка се разходват тези пари. А на всичкото отгоре, после, ако има някои не толкова успешни проекти, и да понесе съответно и отговорността. И не... Просто е много сложно.
1: Колко демотивиращо е от друга страна,

0: Макар и с висока художествена стойност, мога да потвърда, че немалко пъти съм имал откази. Не искам да забравяте, че Фонд Култура е един от малкото инструменти, чрез които ние имаме реално достъп до някакво адекватно финансиране за реализиране на по-мащабни и сериозни проекти. От тази гледна точка мога да кажа, че просто трябва да се поднови диалога между всички активни институции. Участници, институции в културния сектор, за да може заедно да изработим и да подобряваме мерките, рамката,
1: няма
0: дефинициите.
1: Няма ли го този диалог? Сега вече имаме и нова власт, и Министерството на културата, които също трябва да се вземат с това. От друга страна Министерство на финансите, защото все от някъде трябва да дойдат тези пари. От друга страна това, което е свързано с Фонд Култура и плана за възстановяване и устойчивост.
0: Има диалог, не бих казал, че няма. Напротив, в годините назад е имало доста по-сериозни и сурови моменти, в които тотална липса на диалог е наставала. Въпреки това, разбира се, както всеки един друг сектор, при нас парите, нали, никога не достигат, винаги културата е недофинансирана.
1: Но здравеопазването е така и във всеки един друг така, сектор, но и образованието.
0: Но забележете нещо интересно. В сравнение с другите администрации, където редовно в медийното пространство се тиражира и се говори колко силно увеличени са щатните, раздуте щата, много хора работят, страшно много, нали, излишен капацитет има, при нас този капацитет не достига. Тоест ние дори да имаме хубави идеи, които да могат да бъдат реализирани и намерим финансиране, за нас по-важно е да имаме хората силата, с която да го направим, именно с допълнителни експерти.
2: На финала има ли разпределение? Колко средства са за филми, колко средства са за видеоклипове, колко средства са за концерти, за да има някакси такова разпределение, да няма ощетени, понеже колко средства струва за един филм, знаете, и колко струва за един концерт или за видеоклип, или за книга, например.
0: Да, доста интересен въпрос поставяте. По принцип, всяка една програма има ясно дефинирани критерии с каква насоченост е, дали е за визуални изкуства, дали е за музика, дали е за цирк, за литература и така нататък.
2: Да, често един филм може да изяде средствата за 20 книги, примерно казвам, нали?
0: Да, при нас има огромно влияние, има субективния фактор, който обаче субективен фактор, малко или много хората с нужното ниво, нужния капацитет, нужната експертиза, могат отдалече да видят, когато едно предложено финансиране за конкретна дейност, както вие попитахте, всъщност излиза много извън рамката. Най-малкото, което отново бих казал, че може да се мисли в посока подобрение да има референтни стойности или диапазони, или съответно прилагането на оферти за въпросни дейности, да може да бъде проследявано до края.
1: Да, тепърво ще следим и какви действия ще предприема Министерството на културата и Министерството на финансите. Много ви благодарим за този разговор.
0: И аз благодаря.
2: България сутрин приключи за днес.
1: Само за днес.
2: Заедно
1: точно така. Ще бъдем отново утре заедно точно в 9:30.
2: До утре.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Yeah.

0: България он ер. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България он ер.

0: to do. I'm still falling for you.
1: Bulgaria on air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: България Air има нова лятна дестинация – Порто. Билетите вече са в продажба. Открий този колоритен португалски град с гледки към река Дуеро, автентична атмосфера и незабравими залези. Пътувай удобно с включен ръчен багаж до 12 кг и безплатен кетеринг на борда. Резервирай своя билет до Порто сега на air.bg.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
6: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
7: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
8: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България On Air.

0: Трагедия в Белгия. Влак удари училищен автобус. Има жертви. Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден. Ето водещото до този час днес, 26 май. Нови подробности около трагедията в Благоевград. Подаден сигнал е можело да предотврати случилото се с починалото момиче. След цяла нощ издирване откриха изчезналото 5-годишно дете в Кюстендилско. Момчето е намерено невредимо край гробищен парк.
1: Като го всех, той ме прегърна и извиках момчетата и набързо. Съзнах и даже казах на момчета да звъда за бърза помощ.
0: Севлиево и околните села вече имат вода за пиене. Как се възстановяват засегнатите от наводнението населени места? Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града след купон с употребата на наркотици. Разследващите разкриха нови подробности около трагичния инцидент, при който се стигна до смъртен случай след падане от петия етаж.
2: Купонът в апартамент в благоевградския квартал Струмско е започнал в 17.30 след обед. Часове по-късно събитието завършва фатално. Ученичка пада от петия етаж и умира.
3: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да се брат да направят купон. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно. Ние не можем да покриеме цялата област.
2: За смъртния случай е обвинен един от участниците в събирането. 20-годишен студент от Благоевград. Той е обвинен в умишлено убийство на момичето и прокуратурата ще поиска постоянен арест.
3: Не си спомня нищо. Това, което казва на беседата с психолозите. Той няма никакви спомени, това, което е направил.
2: В апартамента е имало и четвърти човек. Абитуриент от математическата гимназия, който е излязъл от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедията това момче не е било там, посочиха от полицията.
3: Към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитуриент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания. Тези деца

0: Или в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
1: Никой от живеещите в блока не е подал сигнал до органите на реда.
2: Това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята, паднали от петия етаж.
1: Състоянието на 16-годишното момче, което също е паднало от балкона на апартамента, се подобрява. Той е настанено в Пирогов.
3: МВР е подготвило уволнение и процесуални действия срещу служители, съпричастни към укриването на пернишкия прокурорски син Васил Михайлов, който беше заловен преди броени дни след месеци укриване. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след национално съвещание с ръководителите на областните дирекции на полицейски управление. Извършва се и пълна проверка на всички възможни съпричастни. Изчаква се разследването да приключи. Има данни за изтичане на информация към Михайлов от повече от една структура.
2: Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов беше на ГДБОП, който създадоха организация. Доста дълго време работиха по случая, успешно го реализираха. Част от материалите ще отидат до съответните прокуратури и ще разберете, а другите ще бъдат обявени. Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Всеки един, който е попаднал в поле зрението на служителите, работили по случая, ще бъде идентифициран и предаден на съответните органи.
4: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
3: Следва история с щастлив край от Кюстендил. 5-годишно дете изчезна в село Скриняно и беше открито след 15 часа издирване. Момчето е живо, здраво и невредимо. Загубило се в Черешов масив над селото. Предполага се, че е заспало през нощта. Гранична полиция, екипи на областната дирекция и доброволци часове наред с дронове опитваха да го открият преди тази сутрин. Един от включилите се доброволци да го намери на около половин километър от селото.
5: Като го всех, той ми прегърна и викнах момчетата и набърз се знаех да си казах на момчетата да звънат за бърза помощ, да звънат на близките, на други момчета, които също търсят момчето. Като видях детето, се опитах да дам първа помощ и с момчетата тръгнахме надолу.
6: Бащата е косил техния черешов масив, майката е била с двете деца около колата. В един момент детето изчезва, почват да го търсят, повече от 2 часа не го намират, подават сигнал към полицията. Супер адекватна реакция от страна на полицията и гранична полиция, за което съм им благодарен. Идват, почват да търсят детето и с термодрон. Над 100-150 човека заедно с доброволци се включват в издирването на детето.
3: Отрано тази сутрин хората в Севлиево вече имат вода, но тя все още не е годна за пиене. 3 дни градът и съседни села останаха без вода заради скъсан основен водопровод. А пострадалите от водното бедствие продължават усилията да възстановят домовете си. Разказваме историята на един животновът, изгубил поминъка си заради бедствието.
7: Станимир разбира за наводнението, когато отива да вземе майка си от дома и в Севлиево, за да я закара до болницата.
8: Идвам да взема майка ми, тя беше в болницата, ама вечерта беше вкъщи. И тя облечена, аз спирам, идвам да я взем. Пред вратата ми малко една кална вода беше. И се връщам да я взем, до коляно след той вода излизам. Завлякох до колата, там я събувах, обличах я. Тъй заминах ми. Ако не бях излявал да я карам на болницата, беше почуян ден, може би нямаше да разбира. Водата дойде от тука, много силна вода и от поратата край брежна номер 4 и оттам влезе. И стана кръст на водата.
7: И въпреки, че Станимир и майка му са добре, щетите са огромни. Семейството се занимава с животновътство, но водата унищожава поминъка им.
8: Едни жълти зайчета са склепнали уши. Ето тук бяха 4 зайчета. Водата влиза през тъсрешетка на място. Тук имам 2-3 кафеза отзад. На място голям великан и такъв имах мъжки за разплод. И той, този хладилник фризер, имах месо, извадих го, размекнало всичко. Имам още един там и той, защото аз се произвеждам.
9: Казвате, че имате и кучета?
8: Те умряха. Имах един мопс, той се удари. Аз много години, аз съм единственият човек тук в махлата, където имам живот. Други, никой няма живот.
7: От домовете на част от жителите на Севлиево остава само спомен, а надеждата за по-добри дни остава.
8: Водата беше до тук и после стана до тук. Извадиха в съседната къща момчето е инвалид. И жената и тя вече не мой, с лодка ги извадиха. За пръв път ми се случва. Да така и сената. Не знам какво ще се случи, какво ще става. Трябва да я преживеем някак.
7: След като 4 дни водоподаването беше прекъснато заради скъсан водопровод, от днес то вече е възстановено.
3: А в засегнатите от наводненията общини Дряново и Велико Търново, почистването и извозването на отломки, дървета и тиня продължава. Комисиите правят огледи на щетите в домакинствата, но се оказва, че всъщност съвсем малко от пострадалите ще получат държавна помощ.
10: Жилищната кооперация на Йорданка Митева в Великотърновския квартал Цар Асен е на метър от река Янтра. Вече четвърти ден тя и съседите й продължават да чистят кал и наноси.
11: Приземния етаж, то на всяко наводнение влиза около метър. На огледи не е идвала комисия при нас.
10: Великотърновецът Петко Георгиев също не очаква помощ от държавата.
12: Със собствени сили никой не е помагал. От другата улица беше по-ниско нивото. Имаше бригади, чистиха, но тук по това никой не помага. Вчера цял ден сме чистили, продължаваме да чистиме, защото имаме още мази.
10: До 4000 евро може да стигне помощта за пострадалите от наводненията по 3 различни направления. В Дряново обаче само единици ще получат държавно подпомагане.
13: При проведените обходи вчера заедно с служители на социално подпомагане от посетени близо 50 адреса, само на 5-6 места са дадени заявления за щети, което е проблем, защото критериите, които са поставени за отпускане на тия помощи, се оказва, че са изключително високи. Общината ще предприеме действия да отпуснеме в значително по-малък размер, но общинска помощ, с която елементарни нужди, като пребоядисване на стени, на гаражи, да могат хората да си поемат с този разход.
10: Разчистването продължава, извозват се дървета от ломки и тиня, което ще продължи още седмица. Предстои възлагане на дейности по възстановяване на улици, мостове и стадионите в града и в Царева ливада, като ще се търси финансиране от държавата. За новините ОН ЕР, Анна Минева.
3: Новина от последните секунди. Открито е тялото, за съжаление, на издирвания във водното бедствие Севлиево мъж. Продължаваме с обедните новини. До края ще видите още. Гореща вълна обхвана част от Европа. Има жертви. Джокович избухна на Дара с дъщеря си по време на Ролан Гарос. Водещото от света трагедия в белгийския град Бюгенхаут. Влак се блъсна в училищен микробус на ЖП Прелес при спуснати бариери. Загиналите са няколко души, съобщават местни медии. В автобуса са били 7 деца. Придружител и шофьорът. Няма данни за пострадали хора сред пътниците във влак. От железопътния оператор потвърдиха, че към момента на сблъсъка сигнализацията на Прелеза е работила и е била в изправност. Машинистът е задействал аварийната спирачка, но ударът е бил много силен. Много гореща вълна обхвана части от Европа. В Западна Франция 8 департамента обявиха оранжев код, което е рядко за месец май. От правителството съобщават за 7 смъртни случая, сред тях 5 са били причинени от удавяне. Температурите на места във Франция и Великобритания също достигнаха 35 градуса. В Испания и Португалия между 34 и 37, а в Женева температурата надхвърли 30 градуса. Смята се, че причина за горещините е така нареченият топлинен купол, при който под въздействието на мощен антициклон над земята се задържа горещ въздух. Съединените щати са нанесли въздушни удари по ракетни обекти в южните части на Иран. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, независимо от ударите, споразумението с Техеран е възможно да се случи до няколко дни. Той добави, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен на всяка цена. В същото време 12 души са били убити при израелски удари в Ливан. Това се случва 3 дни преди очакваната среща за директни разговори между Ливан и Израел в Вашингтон.
14: Ормузският проток трябва да бъде отворен по един или друг начин. Затварянето му е незаконно и нередно. Въпреки ударите, президентът Тръмп проведе много полезни разговори с лидерите в Близкия изток. И мисля, че до няколко дни би трябвало да има сделка. Трябва само да се обърне внимание на няколко изречения и думи в документа. Или ще има много добра сделка, или няма изобщо да има.
3: След предупреждението от Русия, чужденците да напуснат украинската столица Киев, Украина и тази нощ, беше подложена на атаки с ракети и над 120 дрона. В Одеса е загинал един човек, трима души са ранени. Украинският външен министър Андрий Сибига призова съюзниците на страната, цитирам, да не отстъпват пред руския шантаж. А в Москва президентът Путин подписа указ, с който освобождава от дългове до 10 милиона рубли всички, които се включват във войната като нови попълнения. Епидемията от ебола в Демократична република Конго се разпространява опасно бързо и изпреварва усилията за овладяването й. Това обяви генералният директор на Световната здравна организация. Уганда и още около 10 държави в региона също са под голям риск от разпространението на вируса. Според здравните власти в Конго случаите на ебола са над 900, а починалите вече надвишават 200. На този фон, водените от десетилетия боеве между силите на Киншаса и бунтовническото движение М23 продължават, а това допълнително затруднява както логистиката, така и ефективността на превантивните здравни мерки. И сега за едно интересно откритие. Археологически находки в Турция хвърлят нова светлина върху историята на християнството. Това съобщава изданието Independent. В Анатолия учени са намерили най-добре запазеното ранно изображение на Христос. Находките обхващат и древни гробници, и надписи, както и църкви, датиращи от 4 и 5 век след Христа. А в историческия град Пергамон е разкрит още едно от най-ранните изображения на Свети Георги. Тези открития дават важна информация за бързото превръщане на римска Анадолия в огнище на християнската вяра, и то само десетилетие след разпятието на Исус през 30-те години на първи век в Йерусалим. Кран изпусна купола на камбанарията на църквата в село Голема Раковица, община Елин Пелин. Това се вижда, ето виждате и вие, откачено в социалните мрежи от очевидец на инцидента. Кранът вдига стария купол, за да го свали, но той се разпада и полита надолу. Кметът на селото обясни за България ОНР, че се прави ремонт и реставриране на сградата. Храмът е на 169 години и недвижима културна ценност от възраждането с категория от национално значение. Църквата Свети Николай Мирликийски стана известна и покрай снимките на филма «Непобедимите две». За щастие при инцидента пострадали няма. От днес 4 нови метровлака ще обслужват линии 1, 2 и 4 на Софийското метро. Кметът на столицата Васил Терзиев обясни, че новите композиции ще заменят част от по-старите влакове, които досега обслужваха пътниците. У нас вече са доставени 7 от общо 8-те поръчани композиции. Вицепремиерът Атанас Пеканов пък посочи, че голяма част от изпълнението на проекта е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Той го определи като, цитирам, добър пример за това какво ни носи сътрудничеството в Европа.
15: Работим по редица нови метро линии. Тази година ще открием първите три в посока стадион Георги Аспарухов и Бесарабия. Постоянно се инвестира в подвижен състав и трета метролиния. Там тръгват нови метровлакове, но на Сименс предстои подписване на договор за 8 плюс 8 метровлака.
16: Днес имаме един от най-добрите примери какво ни носят европейските средства, Европа, какво ни носи и какво можем да спечелим и от плана за възстановяване и устойчивост. Част от тази инвестиция е финансирана от него. Споделената имаме 43 милиона от плана за възстановяване и устойчивост и още около 20 милиона по оперативните програми. Именно тази инвестиция осигурява всичко това да се реализира.
3: И накрая любопитни кадри. Суперзвездата на тениса Новак Джокович се включи в Бангарага манията. Сърбинът записа видео заедно с дъщеря си Тара, в което двамата танцуват на българската песен, спечелила Евровизия. Малката Тара и Ноли се забавляват искрено на парчето, а видеото е част от предизвикателството, което отправи Джокович към тенисистката Арина Сабаленка. Той е покани на танцов дуел преди началото на Ролан Гарос и сега тенисистите показват най-доброто, на което са способни в социалните мрежи. След това, разбира се, следва и на корта. Така се разделяме до следващата ни емисия. Знаете, в 15:30. Виждаме.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. През деня ще има разкъсана облачност, а след обед ще се развиват купести облаци с превалявания в планините и в южните райони от страната. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса в Сандански, в района на София 25, а по Черноморието температурите също ще достигат до 25 градуса. Над планините ще има значителна облачност, а след обед ще има валежи от дъжд. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 1 градус до 4-5, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Западна Европа, където ще бъде обхваната от топла и суха вълна, а над източноевропейските страни валежите и грамотевичните бури ще продължават. Дъждове с грамотевични бури ще има над Полша, Русия, Украина и над Балканите. И през следващите дни у нас, в сряда и в четвъртък ще бъде топло за сезона, с температури достигащи до 30 градуса в крайните южни райони и в Добруджа. В петък над страната ще премине хладна вълна с валежи и силни грамотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина има условия за силни градушки. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: 20s.
1: България on air. Реклама.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
1: България on air.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България On Air.

0: Новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Започваме с новина от последните часове. Водното бедствие в Севлиево взе жертва. Тялото на 55-годишния Георги Карапенев, който беше в неизвестност след наводненията в района, е открито след проведени и днес издирвателни действия. В тях се включиха полицаи от Габрово и Севлиево, използване и дрон. Тялото на мъжа е открито на 4 км от мястото, където последно е бил забелязан. И още за последиците от бедствието от рано тази сутрин. Хората в Севлиево вече имат вода, но тя все още не е годна за пиене. Три дни градът и съседни села останаха без вода заради скъсан основен водопровод. А в засегнатите от наводненията общини Дряново и Велико Търново продължава почистването и извозването на отломки, дървета и тиня. Комисиите вече правят огледи на щетите в домакинствата, но се оказва, че съвсем малко от пострадалите ще получат държавна помощ.
1: Жилищната кооперация на Йорданка Митева в Великотърновския квартал Цар Асен е на метър от река Янтра. Вече четвърти ден тя и съседите й продължават да чистят кал и наноси.
2: Приземният етаж на всяко наводнение влиза около метър. На огледи не е идвала комисия при нас.
1: Великотърновецът Петко Георгиев също не очаква помощ от държавата.
3: Със собствени сили никой не е помагал. От другата улица беше по-ниско нивото. Имаше бригади, чистиха, но тук по това никой не помага. Вчера цял ден сме чистили, продължаваме да чистиме, защото имаме още мази.
1: До 4000 евро може да стигне помощта за пострадалите от наводненията по три различни направления. В Дряново обаче само единици ще получат държавно подпомагане.
4: При проведените обходи вчера заедно с служители на социално подпомагане от посетени близо 50 адреса, само на 5-6 места са дадени заявления за щети. Което е проблем, защото критериите, които са поставени за отпускане на тия помощи, се оказва, че са изключително високи. Общината ще предприеме действия да отпуснеме в значително по-малък размер, но общинска помощ, с която елементарни нужди, като пребоядисване на стени, на гаражи, да могат хората да си поемат с този разход.
1: Разчистването продължава, извозват се дървета от ломки и тиня, което ще продължи още седмица. Предстои възлагане на дейности по възстановяване на улици, мостове и стадионите в града и в Царева ливада, като ще се търси финансиране от държавата. За новините ОНР, Анна Минева.
0: Прокуратурата ще иска постоянен арест за 20-годишния студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града, след купон с употреба на наркотици. Разследващите разкриха нови подробности около трагедията, при която момиче загина след като падна от петия етаж.
5: Купонът в апартамент в Благоевградския квартал Струмско е започнал в 17.30 след обед. Часове по-късно събитието завършва фатално. Ученичка пада от петия етаж и умира.
6: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да се брат да направят купон. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно. Ние не можем да покриеме цялата област.
5: За смъртния случай е обвинен един от участниците в събирането. 20-годишен студент от Благоевград.

0: Той е обвинен в умишлено убийство на момичето и прокуратурата ще поиска постоянен арест.
1: Не си спомня нищо. Това, което казва на беседата с психолозите. Той няма никакви спомени. Това, което е направил.
0: В апартамента е имало и четвърти човек. Абитуриент от математическата гимназия, който е излязъл от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедията това момче не е било там, посочиха от полицията.
1: Към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитуриент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания. Тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
0: Никой от живеещите в блока не е подал сигнал до органите на реда.
2: Това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята, паднали от петия етаж.
0: Състоянието на 16-годишното момче, което също е паднало от балкона на апартамента, се подобрява. Той е настанено в Пирогов.
3: МВР е подготвил уволнение и процесуални действия срещу служители, съпричастни към укриването на пернишкия прокурорски син Васил Михайлов, който беше заловен преди броени дни след месеци укриване. Това съобщи и вътрешният министър Демерджиев след национално съвещание с ръководителите на областните дирекции на полицейски управление. Извършва се пълна проверка на всички възможни съпричастни. Изчаква се разследването да приключи. Има данни за изтичане на информация към Михайлов от повече от една структура.
2: Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов беше на ГДБОП, който създадоха организация. Доста дълго време работиха по случая, успешно го реализираха. Част от материалите ще отидат до съответните прокуратури и ще разберете, а другите ще бъдат обявени. Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Всеки един, който е попаднал в поле зрението на служителите, работили по случая, ще бъде идентифициран и предаден на съответните органи.
4: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в главна дирекция Национална полиция. В тази връзка, тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
3: История със щастлив край от Кюстендил. 5-годишно дете изчезна в село Скриняно и беше открито след над 15 часа издирване. Момчето е живо, здраво и невредимо. Загубило се в Черешов масив на селото. Предполага се, че е заспало през нощта. Гранична полиция, екипи на областната дирекция и доброволци часове наред с дронове опитваха да го открият. Преди тази сутрин един от включилите се доброволци да го намери на около половин километър от село.
5: Като го всех, той ме прегърна и извиках момчетата и на бърз съзнание даже казах на момчета да звънат за бърза помощ, да звънат на близките, на други момчета, които също търсят момчето. Като видях детето, се опитах да дам първа помощ и с момчетата тръгнахме надолу.
6: Бащата е косил техния черешов масив. Майката е била с двете деца около колата. В един момент детето изчезва, почват да го търсят, повече от 2 часа не го намират, подават сигнал към полицията. Супер адекватна реакция от страна на полицията и гранична полиция, за което съм им благодарен. Идват, почват да търсят детето и с термодрон. Над 100-150 човека заедно с доброволци се включват в издирването на детето.
3: Трагедия с жертви в белгийския град Бюгенхаут. 4 души загинаха, сред тях 2 деца, при сблъсък на ЖП Прелес между влак и микробус, който е превозвал ученици. Сред жертвите са и шофьорът и 27-годишен придружител. 5 деца са в болница в тежко състояние, но са стабилизирани. Няма пострадали хора сред пътниците във влака. От полицията съобщиха, че шофьорът на буса е карал по улица, успоредна на ЖП линията, след което завил към прелеза, докато бариерата обаче вече е била спусната. От железопътния оператор потвърдиха, към момента на сблъсъка сигнализацията е работила и е била в изправност. Гореща вълна обхвана части от Европа. В Западна Франция 8 департамента обявиха оранжев код, което е рядко за месец май. От правителството съобщават за 7 смъртни случая, сред тях 5 са причинени от удавяне. Температурите на места и във Франция, и Великобритания достигнаха 35 градуса, в Испания и Португалия до 37. В Женева температурата също надхвърли 30 градуса. Смята се, че причина за тези горещини е така нареченият топлинен купол, при който под въздействието на мощен антициклон над земята се съдържа горещ въздух. И накрая любопитна картина. Суперзвездата на тениса Новак Джокович се включи в Бангаранга манията. Сърбинът записа видео заедно с дъщеря си и Тара, в което двамата танцуват на българската песен, спечелила Евровизия. Малката Тара и Ноле се забавляват искрено на парчето. Видеото е част от предизвикателство, което отправи Джокович към тенисистката Арина Сабаленка. Той е покани на танцов дуел преди началото на Ролан Гарос и сега тенисистите показват най-доброто, на което са способни в социалните мрежи. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air. Аз съм Йоана Михайла Димитрова. През деня ще има разкъсана облачност, а след обед ще се развиват купести облаци с превалявания в планините и в южните райони от страната. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса в Сандански, в района на София 25, а по Черноморието температурите също ще достигат до 25 градуса. Над планините ще има значителна облачност, а след обед ще има валежи от дъжд. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 1 градус до 4-5, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Западна Европа, където ще бъде обхваната от топла и суха вълна, а над източноевропейските страни валежите и грамотевичните бури ще продължават. Дъждове с грамотевични бури ще има над Полша, Русия, Украина и над Балканите. И през следващите дни у нас, в сряда и в четвъртък ще бъде топло за сезона, с температури достигащи до 30 градуса в крайните южни райони и в Добруджа. В петък над страната ще премине хладна вълна с валежи и силни грамотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина има условия за силни градушки. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCB.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Trior TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. През последните часове Украйна преживява една от най-мащабните руски атаки от началото на войната, стотици дронове и десетки ракети. Москва вече използва ново поколение оръжия, а предупрежденията за възможна още по-опасна ескалация стават все по-чести. В същото време украинските удари навътре в Русия показват, че фронтът вече не е ограничен само до Донбас. И докато Европа търси път към примирие в Украйна, Близкият изток също се приближава към критична точка. Израел разширява ударите срещу Хизбула. Иран открито демонстрира подкрепа за своите съюзници, а Вашингтон се опитва да предотврати регионална война, която може да обхване целия район – от Ливан до Ормузкия проток. На този фон Европа се опитва да излезе от ролята на страничен наблюдател. Париж, Берлин и Брюксел вече настояват да участват пряко в разговорите за премирие, както за Украйна, така и за Близки изток. Но има и друг въпрос. Има ли изобщо място за дипломация, когато двете войни едновременно се разширяват? Коментарите на Марко Рубио и Доналд Тръмп в следващото видео.
1: В операцията Епична ярост загубихме 13 великолепни войници. Тези невероятни мъже и жени дадоха живота си, за да затвърдят първото място на Съединените щати в света. Казвам го пак, Иран няма да има ядрено оръжие. И няма да го направят. Сигурен съм в това. Ормузкият проток трябва да бъде отворен по един или друг начин. Затварянето му е незаконно и нередно. Въпреки ударите, президентът Тръмп проведе много полезни разговори с лидерите в Близки изток. И мисля, че до няколко дни би трябвало да има сделка. Трябва само да се обърне внимание на няколко изречения и думи в документа. Или ще има много добра сделка, или няма изобщо да има.
0: Развитието на тези международни събития и начина по който отекват в Европа коментираме тази вечер в студиото с експертите тук. В студиото е военният експерт от Съюза на офицерите от резерва Атлантик Ивайло Иванов. Тук е и Любов Панайотова от Фондация Европейски институт. Какво значение има навлизането на войната в Украйна в своята четвърта година и начина по който се развива конфликта в Близки изток? Така започваме разговора тази вечер. Здравейте, добре дошли и на двамата.
2: Здравейте.
0: Към вас, господин Иванов, дали света е на прага на нов международен ред, в който конфликтите вече не са регионални, а свързани помежду си, и как разчитаме думите, които идват от Русия, всички чужденци да напуснат колкото се може по-скоро Украйна?
3: За съжаление, светът не е на прага на нов международен ред. Светът навлезна в състояние на безредие, в който тепърва ще се изгражда този международен ред, и се опасявам, че той ще отнеме доста дълго време, в което в това този промежутък от време между разрушения став на международен ред и появяващия се нов, всъщност ще видим множество конфликти, и в който, както и друг път сме казвали в това студио, силата ще бъде доминиращия фактор, което така е проблематично за Европа, и тук сме говорили за това какво Европа трябва да направи, за да оцелее в този период и в този нов свят и да има своето място на масата на преговорите. И от тази гледна точка това, което наблюдаваме по отношение на войната в Украйна, не е нищо ново. Русия продължава със своята тактика. Разбира се, тя се опитва да изглежда като някаква допълнителна ескалация, но това изглежда така само за хора, които не следят войната в Украйна. Защото Киев не е преставал да бъде атакуван, и разбира се, Украйна като цяло всеки ден. Само преди около малко повече от десетина дни имаше отново голяма мащабна атака. Над 600 дрона, 56 крилати балистични ракети, когато загинаха 24 човека, тъй като беше ударена жилищна сграда, включително 3 деца. Спомняме се, преди може би около 20 дни имаше подобно предупреждение отново към западните дипломати да напуснат Киев. Така че това е поредицата от действия в информационната война на Русия срещу Украйна. От една страна да бъде стресирано украинското общество и да бъде пречупено, нещо, което виждаме, че не се случва. От друга страна, разбира се, да бъде повлияно на западната аудитория и на страните, които подкрепят Украйна. На трето място, разбира се, да бъде дадено нещо на руските граждани, тъй като ситуацията нито на фронта, нито във вътрешно-политически план така изглежда добре за
0: Владимир
3: Путин и неговия режим.
0: Като че ли да печели. Госпожо Панайотова, според вас може ли Европа да бъде фактор за мир сега в ситуацията, която наблюдаваме и в Украйна, и в Близкия изток?
2: Аз по-скоро ще се ориентирам към първата част на въпроса Украйна. За Близкия изток ми е трудно да разговарям, но за Украйна Европа вече съвсем така отначало плахо, но вече много по-убедително говори в общ глас, че тя трябва да седне на преговорите. Въпросът е как да се достигне до етапа Русия да бъде убедена по някакъв начин да се включи в разговорите директно с Европа и да нямаме тези посредници, които досега имахме. И аз мисля, че това ще стане съвсем скоро, защото виждаме стъпките назад, които правят Съединените щати. Така че неминуема Китай не се включва. Никой не вдига ръка по някакъв начин да застане и да заеме това място. Остава точно Европейския съюз, който, отново казвам бавно, но целенасочено ще тръгне напред. Имахме едно интересно предложение на канцлера Мерц. Може би ще го коментираме по отношение на Украйна.
0: Доколко обаче е възможно Русия да се включи в тези разговори, за които говорите, защото поведението на Москва не изглежда като да е склонно.
2: Аз отново казвам така, че детайлно не следя войната и не мога да коментирам, но поне чуждестранните анализатори, пък и българските такива, смятам, са съгласни, че това е реакция на безсилие. Точно защото се губи войната вече и то е видно на професионалистите от страна на Русия, Москва ще бъде рано или късно принудена да се включи в някакви преговори. Сега беше много хубаво, ако можеше да се включи от повече завзети територии, от позиция на сила, за да диктува по някакъв начин, но...
0: Може би това малко по-напред във времето ще го видим. Доколко за вас, господин Иванов, в момента ситуацията е, как да кажа, от една страна военна ескалация, от друга липсата на реална дипломация и това всъщност ли е проблем за приключването на двата конфликта?
3: Специално по отношение на войната на Русия срещу Украйна, проблема за липсата на напредък е нежеланието на Русия да седне на масата на преговорите, реално да участва в тези преговори, тъй като тя отказва да направи какъвто и да е компромис. Докато ние видяхме от украинска страна, бяха непрекъснато направени огромни отстъпки за промяна на позицията, така че да има възможност да се преговаря. От руска страна няма никакво желание на практика за постигането на мир, защото независимо дали говорим за САЩ, дали ще има европейски преговаря, за да имаме мир, трябва да имаме от другата страна също желание за някакъв напредък в това отношение. Ние от руска страна не виждаме подобно желание. Там непрекъснато се говори за военни способи и мерки за така постигането на целите, които руската страна си е поставила, която, както казах, не отстъпва нито един милиметър от своите позиции. При това положение няма как реално да имаме какъвто и да напредък по отношение на мирния процес. И това го установи с така неохота дори американският президент Доналд Тръмп, който говореше, че за 24 часа сложи край на тази война.
0: И да, ама не се получи точно така.
3: Това не му се получи и с Иран, нали? Но това е,
0: да. Изглежда ли ви на вас, госпожо Панайотова, Европа днес като политически лидер, който може да влияе на тези разговори или по-скоро реагира само на решения, особено такива взети в Белия дом?
2: Обичаме да конфронтираме двете позиции, но трудно е на Европейския съюз да се адаптира толкова бързо и да говори в един глас. Видяхме колко трудно се взимаха решенията за санкциите спрямо Русия, как да може да се отговори на тези митата, които Доналд Тръмп налагаше. Но въпреки всичко, аз смятам, че особено след като Орбан си отиде, този синхрон става все по-голям. Може би не е толкова видим и не си иска да бъде по-голям. Ние чуваме чешкия президент, който
0: какво
2: е
0: казва, да,
2: краен и желая наистина пост. Чуваме и гласовете на Прибалтика, на северните страни, но трябва да отчетеме, че без реформа съществена в договорите на Европейския съюз, не може така лесно да се върви напред и те да не се спазват, защото това е точно силата, правото и спазването правата на човека.
0: Да, да, ама всъщност, ако гледаме тази картина от Украйна, разрушенията от, от нападенията, използването на новите ракети, променя ли изобщо баланса в войната, всичко това, което виждаме в последните часове? Аз попаднах на доста клипове в социалните мрежи, които показват големите разрушения от последните, от последните дни. За какъв баланс на човешки права изобщо можем да говорим?
3: Променя броя на човешките жертви и разрушенията, иначе не променя баланса на бойното поле, тъй като използването специално на орешник, тъй като така се каже, тя е хита в това, което Русия се опитва да демонстрира пред света. Има критики, включително от руските националисти и военни блогъри, които така силно критикуват това решение. Между другото, преди да влезна в студиото, прочетох една новина, че всъщност Русия изстрелила два орешника, но един се е повредил и е паднал в Донецка област върху руските позиции. Така че това е скъпа пропаганда, която руската страна прави, която дълго време не може да продължи да прави поради две причини. Първо, нямат голям брой ракети от тези, и на второ място, няма точна оценка колко струва един орешник, но между 5 и 15 милиона, някои дори казват по-висока цената на една ракета, около средним 10 милиона. Според Института, между другото, за изследване на войната, тази атака срещу Киев от предишните дни е струвала над 360 милиона. Така че руската държава не може да си позволи, имайки предвид и финансовото състояние, което от тази година и въпреки повишаването на цените на петрола има, да продължи системно, както тя заплашва, да провежда подобни атаки. Просто един факт, към края на април руският бюджетен дефицит е достигнал 2,5% от брутния си вътрешен продукт при приет бюджет за 1,6% от брутния вътрешен продукт за годината.
0: Това е сериозна разлика.
3: Както имаме, това е огромна разлика, въпреки, както казах, ефект от повишените цени, които имаме последните два месеца.
0: Доколко Европа може да бъде, да има по-скоро достатъчно военна и дипломатическа тежест, за да бъде посредник в този разговор? Защото ние много добре си спомняме, още като започна тази война, как изглеждаха разговорите за бюджетите за отбрана в Европейския съюз.
2: Да, но те продължиха.
0: Продължиха, да.
2: И виждаме дори отражение в многогодишната финансова рамка, въпреки че продължават, нали, детайлите.
0: Самата фон дер Лайен няколко пъти съвсем отчетливо говореше за това.
2: Така. И виждаме, че лека по лека, видно от предложенията за селскостопанската политика, регионалната политика, други така действия, които да помогнат да се засили отбранителната способност и там да отидат големите финанси. След това вие казвате политическа и
0: дипломатическа, да, и достатъчно военна и дипломатическа тежест.
2: Аз мисля, че финансовата тежест, която има Европа и помощта, която се дава за Украйна, естествено под формата на заеми за сега, е достатъчно и ние виждаме, че дори без Америка, Украйна оцелява, продължава да върви. Европейския съюз си дава сметка, че трябва да намери заместител на Starlink. Тази интернет глобална
0: платформа, да я наричам.
2: Платформа или мрежа, да, която не трябва също да зависи. Тоест, върви се в една посока, в която може би не си иска, отново казвам, да вървим по-бързо на експертите, военните, малко по-бързо, но въпреки всичко, без помощта на Европейския съюз, до сега Украйна щеше съвсем да капитулира.
0: Да, обаче тук стои една друга теза, която аз все по-често виждам да стои на масата и да бъде коментирана от противниците на Украйна, разбира се. Как Европа едновременно иска да бъде миротворец, от друга страна подкрепя Украйна и с финанси, и с въоръжение, и с всичко. Противостои ли едното на другото? Не. Или издиша тази теза?
2: Не, тъй като Европа не подкрепя агресора, който воюва и който подкрепя отбранителя. Ние видяхме колко трудно в тези 4 години се даваха специализирана техника, оръжие и дори се възпираше Украйна да не може да ги ползва и да ги ползва единствено и само за отбрана. Ние продължаваме да имаме този, как да кажа, тази условност, когато винаги се дават определени средства или техника, отново казвам, за украинската страна. Така че това не е въобще релевантно в случая.
0: Ако говорим обаче за ефективността на оръжието в Украина, смятаме ли, че украинската противовъздушна отбрана все така продължава да е достатъчно ефективна?
3: Само малко връщане към въпроса ви преди малко. За да си миротворец, другите трябва да имаш средствата да се страхуват от теб, когато не изпълняват ангажиментите, които са поели. Защото само с декларации и думи няма как
0: няма
3: да бъдеш
0: да стане, да.
3: Миротворец. Така че от тази гледна точка силата е тази. Това, което нали, друг път сме коментирали, което и започнах преди малко. Без Европа да има военните способности, силата и да може да се противопостави както на Съединените американски щати тогава, когато те действат в нейн ущърб. Разбира се, не говоря във военно отношение, но имайки достатъчно военни способности, така че да не бъдат изнудвани от Съединените американски щати чрез зависимостта си, а от друга страна да се противопоставят на Русия, тогава всъщност те ще получат мястото на масата на преговорите. Никой няма да ни даде това място на масата на преговорите, така се каже, даром. Ние ще трябва да си го извоюваме и да си го заслужим. По отношение на противовъздушната отбрана на Украина, тя става все по-добра по отношение на дроновете. Това, което липсва и което Украина, бидейки все по-малко, между другото, зависима от Съединените американски щати, според оценки вече Украина зависи на около 20% от въоръжение и техника, доставена от Съединените американски щати. Включително, между другото, новина от тази година, която има преди, може би, от около месец, е, че Украина тестово извела спътник в космоса, който всъщност да й помогне в бъдеще ще в следващите някъде около година да изгради над Украина система подобна на Starlink. Така че Украина се движи в бързи стъпки. Това, което липсва обаче за противовъздушната отбрана на Украина, което между другото украинският президент непрекъснато отбелязва, е ракети Patriot, които могат да свалят балистични ракети, крилати ракети.
0: Нещо, което,
3: за съжаление, нито Украина, нито в Европа в момента притежава като способност и там е голямата зависимост на Украина по отношение на Съединените американски щати и на Европа. Но, между другото, Украина работи активно и в това отношение, така че ако не видим някаква сериозна помощ, към момента по-скоро такава не се очертава, поради проста причина, че голяма част от запасите от ракети Patriot бяха изразходвани в войната срещу Иран.
0: Да,
3: и САЩ вече предупредиха европейските съюзници, че могат да очакват забавяния в това отношение. Това е притеснителното, което не означава, че Украина нали, ще се предаде, ще капитулира, но както казах, ще доведе до повече разрушени, повече човешки жертви.
0: Мислите ли, госпожо Панайотова, че ако Европа не успее да бъде фактор за мир сега, по някакъв начин, това означава, че по някакъв начин има въпросително за това как ще се развива Европейския съюз в бъдеще. И такава теза чувам от част от анализаторите на конфликта. Че ако Европа, Европа се забави в по-силни, по-видими действия по отношение на мира, това няма да извърши добра услуга.
2: Естествено, че няма да свърши добра услуга, но вижте, Съюза все пак са множество страни. Предстоят сложни избори президентски, които кампанията, където се вика във Франция, започва от сега.
0: И ние имаме.
2: Ние, надявам се, особено след днешното изказване на нашия президент, че продължаваме да поддържаме този курс, който България и мястото и да бъде в Европейския съюз. Това видяхме и от министър-председателя, поне каза, че няма да променя в никакъв случай някакво вето или да налага нещо различно в Съюза. Но големите страни, които са моторите, виждаме, че една Германия върви трудно, но върви по някакъв път, но Франция е другия коловоз, който винаги е имал. Италия. Трябва да видим какво ще се случи в една Испания, която, как да кажа, също взима едни така посоки и отново се връщам на реформа в договорите, за която все повече се говори. Реформа, която трябва да позволи да се взимат определени по-бързи решения без консенсус, с пълно единодушие, а само с обикновено мнозинство, което за сега така не се разяснява добре на малките страни, каквито сме и ние, и по-скоро те са в един уплъх, че ще бъдат прескочени и тероризирани и налагани определени неща от големите, но това не е така. Там броенето на гласовете, подходите и коалициите, най-вече коалициите, които се правят, са много важни и ние трябва да се научим да работим в тази сложна европейска конструкция. И затова казвам, че за мен Европа в никакъв случай не може да си позволи, защото е свързано нейното бъдеще, развитието, ако щете, на общата отбранителна
0: способност. Също така, за това преди малко говорихме и за военните бюджети в Европа. Ще продължим разговора веднага след рекламите, когато ще потърсим отговорите и на въпроса дали риск от нова енергийна криза по някакъв начин може да бъде мотив Европа да настоява за деескалация в Близкия изток. Връщаме се в студиото след минути. Сега реклама.
4: България on air. Реклама.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CC Банк.бг.
6: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
4: Гарионер.

0: България On Air.
1: Продължаваме разговора в студиото на Директно, търсейки паралела между начина, по който се развиват двата конфликта в Украина и Близкия изток, ролята на Европа и това как всъщност двата конфликта се отразяват и на икономиките ни. Разговора тази вечер водим с Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от Резерва Атлантик и с Любов Панайотова от Фондация Европейски институт. Стигнахме до ситуацията, в която чувам част от енергийните експерти все по-усилено да говорят за това, че има риск Европа да се окаже пред своеобразна енергийна криза заради конфликта в Близкия изток. И ако не вървим към деескалация, излиза ли според вас, госпожо Панайотова, пред европейската икономика въобще голяма въпросителна по отношение на енергийните доставки, не само на горива, защото то с тях върви всичко нагоре, както видяхме, и проблема с доставките, и цените и така нататък.
2: Аз мисля, че не само Европа, а то света
1: световен мащаб.
2: Затаен дъх следи какво става и как върви този, да го наречеме, последно преговорен процес, който върви в между щатите и Иран, но видяхме, че и веднага Урсула фон дер Лайен се опита да поздрави напредък, който имаше в неделя. Нищо не мога просто да трябва да гадаем. Виждаме, че е много трудно. Експертите дори не могат да кажат какво е постигнато, какво не е постигнато. Хубаво е, че чухме от вашия репортаж, че много важно е да се освободи
1: протока.
2: Точно така. Но същевременно ние знаем за какво започна тази война, да го наречеме. Все пак, без ликвидиране на ядрените запаси, без ликвидиране на този потенциал, който е смъртоносен за Израел, за целия свят.
1: За региона и за света, да.
2: И за света при това управление, което има на аятоласите, няма да се реши този конфликт или ще бъде безсмислените жертви и неща, които се случиха до момента.
1: Мислите ли вие, господин Иванов, че в думите на Тръмп, който всъщност отдавна говори за почти сключено примирие и договореност, наистина сме близо до тази точка, или още дълго ще продължим да слушаме как ей сега ще подпишем мирното споразумение, то ще е изгодно за всички, Иран почти ще се моля да го подпишат.
3: Те от началото се молят според другите на Тръмп да подпишат. Докато нямам потвърждение от друг независим източник, освен от господин Тръмп и неговата администрация, аз не вярвам нито една от неговите думи. Знаеме това, което коментирам. Иран от началото на военната операция отчаяно се молят за сделка, толкова отчаяно, че държат Ормузския проток, искат да им се отпуснат замразените активи, да паднат санкциите срещу тях, което, нали, меко казано, изглежда на позиция на хора, които са отчаяни. Това, което дори да видим някакъв успех, според мен, и което Доналд Тръмп гръмко ще обяви, ще бъде едно голямо нищо. Първо, това, което имаме към момента като информация за 60-дневен период, в който всъщност двете страни ще си оставят. Всъщност в момента се водят, да уточним, се водят преговори за това как ще изглеждат преговорите с така някои детайли, които да облегчат ситуацията, нали, основното отварянето на Ормузския проток. Двете страни, дори да имаме напредък и така успех в това отношение, което не е много сигурно, особено това, което имаме като развитие през последните 24 часа, става въпрос за ударите, американските удари срещу ирански обект и съответно заплахите, които дойдоха от републиканската гвардия, гвардейци, т.е. на Исламската революция. Нещата може би по-скоро върват в обратната посока. Но говоряки за тези 60 дни, които страните са си оставили като прозорец, в който трябва да се договорят именно за всички тези въпроси, за които стана въпрос, ядрената програма, предаването на високо обогатения уран. Тук вече дори не става въпрос и няма, нали, не се коментира за балистичната програма на Иран, за подкрепата за съюзниците на Иран в региона. Меко казвам, звучи нереалистично поради една проста причина. Предишното споразумение, което Доналд Тръмп анулира и което на практика ни доведе до тази ситуация заради това негово необмислено решение, беше постигнато в резултат на 2-годишни преговори. Не виждам реално как за 60 дни може да бъде намерен решение на, на тези сложни въпроси, за които стана въпрос. Освен, както казах, просто формално Доналд Тръмп да каже, че е постигнал победа, но за това, както казах, да седи едно голямо нищо, в което най-вероятно на пръв поглед ще имаме някакви ограничения върху Иран, но механизмите за гарантиране, че Иран ще изпълни тези неща, които са записани вътре, ще бъдат, меко казано, изключително слаби.
1: Е, то е много важно как, през призмата на какво ще гледаме, за кого ще е изгодно подобен подписан документ. Мислите ли, госпожо Панайотова, че Франция и Германия по някакъв начин могат да наложат своя дипломатическа линия без Съединените щати, независимо дали ще говорим за един или за другия конфликт, защото и вие сама казахте, ключово важно е какво ще се случи на изборите във Франция, но не без значение обстановката в Италия, също Испания да не пропускаме.
2: Ами, много е сложно. Не знам доколко ще могат да наложат, защото президента Макрон е така внимателен в що се отнася до този конфликт и особено свързвайки го, той винаги поради спецификата на своята страна с тези 10% мюсюлманско население, което има, с газа, с реконструкцията, с този план, който трябваше да се осъществи, който замлъкнахме всички, защото и ние, нали, участваме там. Много са деликатни. От една страна той прави смели изказвания, защото това е края на неговия мандат и няма да може да се кандидатира, същевременно иска да остави някакво наследство, което да не бъде разрушено.
1: И успоредно с това ми се струва, че няма как да не отчетем една умора в хората в Европа от войната. Войните вече.
2: Войните и особено с факта, че те биват плашени не само с цените, които скачат насякъде, но с факта, да, че никой няма да върне взетите дългове, примерно от Украйна, че тази помощ, която се дава за възстановяване или за подкрепа, за защита, също се плаща от джоба на европейците. Гласовете са много разнопосочни и това е една пропаганда, срещу която много бавно може да се въздейства и винаги знаеме, че радикалните и радикализиращите се, особено в социалната мрежа, гласове са много по-лесно чуваеми, отколкото прагматичните, действителните, доказващи обратното и сочещи някакъв по-добър успех в следващите години на поколенията.
1: Да, предстои да видим как ще върви развитието на този конфликт, доколко думите на Русия като призив всички чужденци да напуснат Украйна, наистина стоят зад нещо голямо като действие, което обмисли, и дали наистина предстои в близките дни да видим подписано споразумение по отношение на Близкия изток. Благодаря и на двамата за това участие. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето. Централните новини по България ОНР. Ще бъдем заедно отново утре в 17.50.

0: България On Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
5: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
6: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Полицията във Варна издирва две деца, няма ги от неделя. А вие гледате централните новини On Air. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, вторник, 26 май.

0: спечели от тази годишната Евровизия Бангаранга в изпълнение на Дара, зарази и тенис легендата Новак Джокович. Прокуратурата ще поиска постоянния арест за 20-годишния студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града след купонс употребата на наркотици. В основата на фаталния инцидент стои онлайн поръчка на тези наркотици, по-специално така нареченото LCD. Още сега ще ни каже по случая Александра Иванова. Алекс, здравей!
1: Добър вечер. Става въпрос за наркотикът LSD. Младежите, участвали в купона, са се снабдили с опията месец по-рано, като са го поръчали онлайн през социалната мрежа Telegram. Наркотикът предизвиква халюцинации. Не е ясно дали всички участвали в купона са го употребили, но един от тях е обвинен в умишлено убийство. Разследващите са извършили огледи и са провели разпити на свидетели и други лица, така че случаят да се изясни. По случая работят и образователни институции. В две училища влизат психолози, които ще работят с съучениците на пострадалите. Ето още.
2: Купонът в апартамент в Благоевградския квартал Струмско е започнал в 17.30 следобед. Часове по-късно събитието завършва фатално. Ученичка пада от петия етаж и умира.
3: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по Telegram LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да се съберат да направят купон. Като се качи в апартамента беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно. Ние не можем да покрием цялата област.
2: За смъртния случай е обвинен един от участниците в събирането. 20-годишен студент от Благоевград. Той е обвинен в умишлено убийство на момичето и прокуратурата ще поиска постоянен арест.
3: Не си спомня нищо. Това, което казва на беседата с психолозите. Той няма никакви спомени, това, което е направил.
2: В апартамента е имало и четвърти човек. Абитуриент от математическата гимназия, който е излязъл от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедията това момче не е било там, посочиха от полицията.
3: Към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето интелигентно учи в математическа гимназия, сега беше абитуриент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания. Тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
2: Никой от живеещите в блока не е подал сигнал до органите на реда.
4: Това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята, паднали от петия етаж.
2: Състоянието на 16-годишното момче, което също е паднало от балкона на апартамента, се подобрява. Той е настанено в Пирогов.
0: Полицията във Варна издирва две деца, брат и сестра, които са в неизвестност от 24 май. 12-годишната Катерина и 11-годишният Кирил са забелязани за последно в морската ни столица около 13 часа в неделя. Властите призовават хората, които разполагат с информация за издирваните деца, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на Министерството на вътрешните работи. А МВР подготвя уволнения и процесуални действия срещу служители, съпричастни към укриването на пернишкия прокурорски син Васил Михайлов, който беше заловен преди броени дни след месеци укриване. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след национално съвещание с ръководителите на областните дирекции на полицейски управления. Извършва се и пълна проверка на всички възможни съпричастни. Изчаква се разследването да приключи. Има данни за изтичане на информация към Михайлов от повече от една структура.
4: Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов беше на ГДБОП, който създадоха организация. Доста дълго време работиха по случая, успешно го реализираха. Част от материалите ще отидат до съответните прокуратури и ще разберете, а другите ще бъдат обявени. Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Всеки един, който е попаднал в полезрението на служител,

0: работили по случая, ще бъде идентифициран и предаден на съответните органи.
1: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в главна дирекция Национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
2: Тялото на 55-годишния Георги Карапенев, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито след проведени и днес издирвателни действия. В тях се включиха полицаи от Габрово и Севлиево, използване и дрон. Тялото на мъжа е открито на 4 км от мястото, където последно е бил забелязан. И още за последиците от бедствието. Габрово отмени бедственото положение, а отрано от тази сутрин хората в Севлиево и в Габрово вече имат вода. Местният Общински съвет прие по 1000 евро еднократна помощ на всяко пострадало домакинство. А в засегнатите от наводненията общини Дряново и Велико Търново продължава почистването и извозването на отломките, дърветата и на събравата се тиня. Комисиите правят огледи на щетите в домакинствата, но се оказва, че съвсем малко от пострадалите ще получат държавна помощ.
3: Жилищната кооперация на Йорданка Митева в Великотърновския квартал Цар Асен е на метър от река Янтра. Вече четвърти ден тя и съседите и продължават да чистят кал и наноси.
4: Приземният етаж, то на всяко наводнение влиза около метър. На огледи не е идвала комисия при нас.
3: Великотърновецът Петко Георгиев също не очаква помощ от държавата.
5: Със собствени сили никой не е помагал. От другата улица беше по-низко нивото. Имаше бригади, чистиха, но тук по това никой не помага. Вчера цял ден сме чистили, продължаваме да чистим, защото имаме още мази.
3: До 4000 евро може да стигне помощта за пострадалите от наводненията по три различни направления. В Дряново обаче само единици ще получат държавно подпомагане.
6: При проведените обходи вчера заедно с служители на социално подпомагане от посетени близо 50 адреса, само на 5-6 места са дадени заявления за щети. Което е проблем, защото критериите, които са поставени за отпускане на тия помощи, се оказват, че са изключително високи. Общината ще предприеме действия да отпуснем в значително по-малък размер, но общинска помощ, с която елементарни нужди, като пребоядисване на стени, на гаражи, да могат хората да си поемат с този разход.
3: Разчистването продължава, извозват се дървета от ломки и тиня, което ще продължи още седмица. Предстои възлагане на дейности по възстановяване на улици, мостове и стадионите в града и в Царева ливада, като ще се търси финансиране от държавата. За новините ОНР, Анна Минева.
2: Турция откриха едно от най-ранните изображения на Исус Христос. Тази и още теми в централните новини ОНР във вторник вечер следва. Майски жеги обхванаха Западна Европа, жертвите са над 10. Две деца и двама възрастни загинаха в железопътна катастрофа в Белгия. Изоставаме в усвояването на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. По-голямата част от страните в Европейския съюз са получили над 70% от парите. За сравнение при нас, това е малко над 50%. Анелия Джамбаска сега ще ни каже и повече. Нели, здравей!
7: Здравейте! За 5 години сме получили половината от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. В останалите месеци правителството ще положи всички усилия, за да може да спаси останалите средства, като срокът за това е 31 август. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Сумарно 2,8 милиарда евро очакваме по четвърто и пето плащане, които ще бъдат заложени в бюджета в случай, че не се справим в крайния срок, парите ще бъдат компенсирани оттам. Част от парите, които може да загубим, са заради закона за ВИК, закритата антикорупционна комисия и закона за разследване на главния прокурор, като в последните две вече имаме действия в посока възстановяване. На първо четене бяха гласувани създаване на нова антикорупционна комисия. Очакваме в следващите дни това да мине и на второ четене в парламента, така че там средствата могат да бъдат спасени. Ето и още.
8: До 3 месеца България трябва да отчете документите пред Европейската комисия, за да получи плащане по плана за възстановяване и устойчивост по петия транш. Сред проектите с най-голям риск са липсващите хангари за хеликоптерите за спешна помощ по въздуха и дигитализацията на някои услуги.
9: България очаква 2,8 милиарда евро. Това са въобще ни половината от целия бюджет по ПВУ като цяло. Там, където министерства, агенции и други институции не са свършили достатъчно работа през времето и няма да са готови към август тази година, те ще трябва да се или лишат от тези средства, или ще трябва да търсим средства от националния бюджет, за да можем да ги верифицираме тогава, когато те са изпълнени.
8: В началото на юни трябва да стане ясно какво получаваме по четвъртото плащане. Най-голямата опасност от санкции има заради реформата в ВИК сектора и в Българския енергиен холдинг. Антикорупционната комисия и механизма за разследване на главния прокурор, които също ни застрашаваха, са на път да бъдат приети от парламента.
9: Липсата на напредък по тази реформа на БЕХ е огромен проблем, защото тя, освен сериозни финансови санкции по отношение на ПВУ, може да доведе и до риск или блокиране на използването на парите по фонда за справедлив преход. Втората реформа е вече реформа, по която ни тече глоба и санкция за главния прокурор, и тя трябва да бъде приета до 22 юни и обнародвана в Държавен вестник, иначе парите ще бъдат загубени безвъзвратно.
8: Има забавяне и по други две инвестиции – амбулаторните грижи и подпомагането в сектор култура. Въпреки пропуските, има шанс да достигнем до средното ниво от 70% на усвояване на средствата. Най-зле е Унгария, която е получила едва 10% по плана.
7: Крайният срок за изпълнение на проектите е 31 август.
2: Ще проследим, Анелия Джамбаска. Благодаря. Задава ли се нова криза с буклука в София? Кметът на район Изгрев предупреждава за такава опасност в района, за който отговаря от началото на месец юли. Реакцията на общината, столичният кмет Васил Тързиев уверява, че няма поводи за притеснение. Репортажът е на Цветисияна Костова.
10: С публикация в социалните мрежи кметът на район Изгрев Делян Георгиев обяснява, че през последните 6 месеца буклукът в района е извозван със собствени сили. През изминалата зима в много части на София контейнерите за смет преливаха, а районният кмет твърди, че в Изгрев кризата е била избегната. Предупреждава обаче, че нямат повече такава възможност.
11: От 1 юли район Изгрев спира сметопочистването и сметоизвозването на битовите и едрогабаритни отпадъци. Вече 6 месеца районната ни администрация помага на София със собствена техника и работници. Имаме готовност да продължим работа и през месец юни при положение, че получим необходимото финансиране.
10: Изпълнител на извозването на буклука за така наречената зона 3, в която влизат кварталите Подуяне, Салатина и Изгрев, беше избран през месец май. Георгиев обаче посочи, че обществената поръчка е била обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията. В позицията си Столична община заявява, очакват от комисията да образува производство по казуса.
12: Надяваме се този процес да приключи преди 1 юли 2026 година, като ако това не се случи, има две възможности. С заповед почистването на зона 3 да бъде временно възложено на изпълнителите от погранични зони до приключване на съдебните процедури или да бъде възложено на общинското дружество.
10: А кметът на София Васил Тързиев не очаква повторение на кризата.
13: Това, за което ние работим, е максимално скоро да бъде подписан дългосрочен договор. В момента текат сложни процедури, но в крайна сметка ние се надяваме да има предварително изпълнение и да можем да преминем към качественото почистване на района. Гражданите няма нужда да се притесняват.
10: Кметът на район Изгрев обаче изрази надежда и столичното предприятие за третиране на отпадъци да реагира, като осигури дейностите по събиране на смет в района, за да избегне прекомерното замърсяване.
2: нови влакове на метрото тръгнаха по линиите Люлин Младост, Надежда Лозенец и от Обеля до летището. Новите композиции ще заменят част от по-старите влакове, които досега обслужваха пътниците. У нас вече са доставени 7 от общо 8-те поръчани композиции. Кметът на столицата Васил Тързиев отбеляза също, че тази година трябва да бъдат пуснати нови станции по линията на метрото към квартал под Дуене. И към темите от света. Трагедия с жертви в белгийския град Бюгенхаут. 4 души загинаха, сред тях 2 деца при сблъсък на железопътен прелез между влак и микробус превозвал ученици. Сред жертвите са шофьорът и 27-годишен придружител. 5 деца са в болница в сериозно състояние, но са стабилизирани. Няма пострадали хора сред пътниците във влака. От полицията обясняват, че шофьорът на буса е карал по улица успоредна на ЖП линията, след което завил към прелеза, докато бариерата вече е била спусната. От железопътния оператор потвърдиха, че към момента на сблъсъка сигнализацията е работила и е била в изправност. Гореща вълна обхвана част от Европа, съобщава се за поне 10 жертви до сега. Някои са се удавили в търсене на прохлада, други са починали по време на събития на открито. В Западна Франция 8 департамента обявиха оранжев код, което е рядкост за този месец май. Температурите на места във Франция и Великобритания достигнаха 35 градуса. В Испания очакват тропически нощи, в Женева пък температурата също надхвърли 30 градуса. Смята се, че причина за горещините е така нареченият топлинен купол, при който под въздействието на мощен антициклон над земята се задържа горещ въздух. Съединените американски щати са нанесли въздушни удари по цели в южните части на Иран. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че до няколко дни е възможно подписване на примирие между Вашингтон и Техеран. Иранските власти обаче опровергават тези твърдения. Ето и още.
11: Съединените щати са нанесли удари по военни цели и плавателни съдове в южните части на Иран. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че въпреки ударите, които той определи като защитни, е възможно да бъде постигнато споразумение.
14: Ормузкият проток трябва да бъде отворен по един или друг начин. Затварянето му е както незаконно, така и нередно. Въпреки ударите ни, президентът Тръмп проведе много полезни разговори с лидерите в Близкия изток и мисля, че до няколко дни би трябвало да има сделка. Или ще има добра сделка, или няма да има.
11: От своя страна, говорителя на Министерството на външните работи на Иран, Есмаил Багаи, подчерта, че преговорите в момента са само с цел прекратяване на военните действия. Той допълни, че Иран ще продължи да следва целите си, въпреки заплахите.
15: В момента сме фокусирани върху прекратяването на войната. Как и кога ще бъде обявено или подписано споразумение е нещо, което все още не е решено. При сегашните обстоятелства не сме планирали ново пътуване до Пакистан. На този етап не се обсъждат подробности по ядрения въпрос.
11: На този фон Израел нанесе тежки удари както по цели в Южен Ливан, така и в Газа. Според международни агенции, в Газа е бил ударен бежански лагер. При атаката са били убити 2 души, а десетки са били ранени. Министърът на националната сигурност на Израел, Бен Гвир, заяви, че Тел Авив трябва да постигне пълна победа.
16: Трябва да спрем електричеството на Ливан, да окупираме южните части. Трябва да доведем нещата до пълен мир в северната ни съседка. Армията ни може и трябва да унищожи Хизбула.
11: Очаква се до няколко дни представители на Израел и Ливан да проведат среща във Вашингтон за прекратяване на военните действия.
2: Европейският съюз и отделни държави в общността извикаха ръководителите на руски дипломатически мисии, след като Москва предупреди чуждестранните граждани и дипломати да напуснат Киев, защото подготвя нови удари по украинската столица. В Брюксел определиха заплахата като неприемлива, а на посланика е било заявено, че Русия трябва да прекрати ударите по цивилни. Украина и тази нощ иначе беше подложена на атаки с ракети и над 120 дрона. В Одеса е загинал един човек, 3 са ранените. Украинският външен министър Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не отстъпват пред руския шантаж. А в Москва президентът Путин подписа указ, с който освобождава от дългове до 10 милиона рубли всички, които се включат в войната като нови попълнения. Епидемията от ебола в Демократична република Конго се разпространява бързо и изпреварва усилията за овладяването й. Това заяви генералният директор на Световната здравна организация. Уганда и още около 10 държави в региона също са под голям риск и натиск от разпространението на заразата. Според здравните власти в Конго случаите на ебола са над 900. Починалите пък надвишават 200. На този фон водените от десетилетия боеве между силите на Киншанс и бунтовническото движение М23 продължават. А това допълнително затруднява както логистиката, така и ефективността на превантивните здравни мерки. Турски сили за борба с безредиците използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръстат митинг, свиткан от опозиционния лидер Юзгюр Юзел. Той беше отстранен изненадващо от съда, който отхвърли избирането му за председател на Народно-републиканската партия с вътрешно партиен вод. Това е поредният удар срещу най-старата политическа партия в Турция, която победи управляващата партия на справедливостта и развитието на президента Реджеп Ердоган на местните избори през 2024 и бележи ръст в социологическите проучвания. Юзел насрочи митинга в Измир в момент, когато страната се подготвя за празника Рамазан Байрам, който започва утре. Напрежението се засили допълнително, след като в събота полицейски части нахлуха в централата на опозиционната партия в Анкара и пребиха нейни членове преди да ги изведат от сградата.
14: Това е битка между народа и Ердоган, който е изгубил всякакви задръжки. След като хвърли в затвора истанбулския кмет Имамоглу, който можеше да го победи на президентски избори, сега Ердоган се опитва да унищожи и партията, която може да го победи. Турция не е модерна демократична република, а се е превърнала в едноличен режим.
2: Археологически находки в Турция хвърлят нова светлина върху историята на християнството, съобщава изданието Independent. В Анатолия учени са намерили най-добре запазеното ранно изображение на Христос. Находките обхващат и древни гробници и надписи, както и църкви, датиращи от 4 и 5 век след Христа. А в историческия град Пергамон е разкрито и още едно от най-ранните изображения на свети Георги. Находките дават важна информация за бързото превръщане на римска Анатолия в огнище на християнската вяра само десетилетия след разпването на Исус през 30-те години на първи век в Йерусалим. До края на централните новини ОНР във вторник вечер остава да ви покажем и още. След 15 часа откриха живо и здраво издирваното 5-годишно дете от Кюстендил.
17: Като го всех, той ме прегърна и извиках момчетата и на бърз съзнание даже казах на момчета да звъда за бърза помощ.
2: И как полицаи ескортираха човек в нужда до спешната болница Пирогов.
18: Човешкият живот и здраве е най-важното нещо. Когато можем да помогнем, веднага.
2: Сега към история за помощта от човек на човек. Полицейски екип помогна за ескортирането на автомобил на човек в тежко състояние до спешната столична болница Пирогов. Униформените забелязали, че колата се движи на аварийни светлини и след като разбрали, че ситуацията изисква спешни действия, са действали за по-бързото придвижване. Разказваме историята в следващия репортаж.
12: В неделния следобед Бедрос бърза да стигне до Пирогов, тъй като негов близък е с остри болки в корема.
19: И след няколко светофара реших просто да пусна аварийни, за да знаят хората, които са около мен, че има някаква ситуация и че дори да засека някой не е умишлено.
12: Секунди след като пуска аварийен сигнал, до автомобила на Бедрос спира патрулка, а в нея екип от двама млади полицейски служители.
19: Момчето ме попита има ли проблем, защо карам на аварийни. Обясних му, че човека до мен е с много остри болки. Караме към Пирогов, погледна момичето, което шофираше, може би си казаха нещо, нас нямаше как да чуя, след което се обърна отново към мен и ми каза, карайте след нас, ние ще ви съдействаме.
12: Патрулката пуска сирените си, а чрез ескорта Бедрос успява да закара до Пирогов своята близка, която се оказва, че е с бъбречна криза. За случката разказва в социалните мрежи, а два дни по-късно нашия екип го среща с полицаите, притекли се на помощ.
20: Здравейте!
21: Здраво!
20: Благодаря.
21: Съм
20: Столична дирекция. Ние бяхме изненадани, честно казано, и че поста, който беше качил господина в социалните мрежи, го видяхме още същата вечер и чухме се по телефона с колегата и си казахме, че сме свършили работата и резултатът е положителен. Помагаме, когато можем и сме на точното място в точния момент.
13: Тези случки са част от нашето ежедневие, от нашия живот. Естествено, че мислим за тях, защото ние по всякакъв начин се опитаме да помогнем и остава в съзнанието, както и случката с господина. С колежката изключително се радваме, че всичко завърши с благоприятен край. Благодарността на господина ни удовлетворява да си действаме задълженията по служба и да го правим с желание.
19: Има и свестни хора, които си вършат работата, които го правят с желание. Има хора и хора, като насякъде. Така че е хубаво, освен лошия пример, да се показва и добрия.
13: На нас стига това, че сме помогнали. Друго няма значение.
21: Радвам се. Помагайте по-често. Нямаме нужда.
12: За новините ОНР е Екатерина Кацарска.
2: И към друга история със щастлив край, само че в Кюстендил 5-годишното дете, което изчезна в село Скринено и бе открито след над 15 часа издирване, като момчето е живо, здраво и невредимо. Загубило се в Черешов масив на селото. Предполага се, че е заспало през нощта. Гранична полиция, екипи на областната дирекция и доброволци часове наред с дронове опитваха да го открият. Преди тази сутрин един от включилите се доброволци да го намери на около половин километър от селото.
17: Като го всех, той ме прегърна и извиках момчетата и на бърз съзнание даже казах на момчета да звънат за бърза помощ, да звънат на близките, на други момчета, които също търсят момчето. Като видях детето, се опитах да дам първа помощ и с момчетата тръгнахме надолу.
22: Бащата е косил техния черешов масив. Майката е била с двете деца около колата. В един момент детето изчезва, почват да го търсят, повече от 2 часа не го намират, подават сигнал към полицията. Супер адекватна реакция от страна на полицията и гранична полиция, за което съм им благодарен. Идват, почват да търсят детето и с термодрон. Над 100-150 човека заедно с доброволци се включват в издирването на детето.
2: И на финала Бангаранга манията зарази суперзвездата на световния тенис Новак Джокович. Сърбинът записа видео заедно с дъщеря си Тара, в което двамата танцуват на песента, спечелила Евровизия. Малката Тара и Ноле се забавляват искрено на парчето. Видеото е част от предизвикателство, което отправи Джокович към тенисистката Арина Сабаленка. Той я покани на танцов дуел преди началото на Ролан Гарос. И сега тенисистите показват най-доброто, на което са способни в социалните мрежи, като тези движения, които виждате от Новак Джокович. А още новини очаквайте в 21.30. Следва Спорт сега. Спокойна вечер.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. След драматичните развръзки около петото място в родния футбол, не по-малко емоции предложи и последния кръг в първата четворка, след който падна още една въпросителна.
1: Лудогорец ще играе бараж с Локомотив Пловдив за място в Лигата на конференциите, докато ЦСКА 1948 си осигури второто място и участие в турнира след нулево равенство с Левски. Преди срещата тимът от Бистрица направи шпалира на новите шампиони, а сините върнаха жеста на терен. Без особено да се напрегат и двата отбора, матча завърши така както се очакваше при равенство, което осигуряваше второто място на ЦСКА 1948. По същото време в Разград Лудогорец и ЦСКА си дадоха среща за четвърти път в рамките на около месец. Любопитното е, че двубоя се оказа копия на сблъсъка за купата отново тук в Разград. Тотална доминация на червените, гарнирана обаче с множество пропуски и две греди. Лудогорец бе далеч от истината и този път и бе приял ролята на боксова круша, но издържа до края. И отново в матч без особено значение на преден план излязоха съдиите. В 62-та минута при опит за непредумишлено убийство на Нахима срещу Годоев в наказателното поле, главният съдия Стоян Арсов и ВАР асистента Васил Минев учудващо замълчаха и не отсъдиха нищо. И когато матча вървеше към своя логичен нулев финал, буквално в последните секунди на добавеното време, Ивайло Чочев с феноменално изпълнение донесе победата на Лудогорец. Тя обаче се оказа пирова, тъй като тимът ще играе бараж за място в Лигата на конференциите срещу Локомотив Пловдив в Разград. Именно двата отбора ще сложат точка на сезона в петък.
0: А Българският футболен съюз спря правата на Стоян Арсов и Васил Минев. Първият беше главен съдия, а втория отговорник по ВАР по време на въпросния матч между Лудогорец и ЦСКА. От ръководството на червените бяха още по-крайни, като поискаха доживотни наказания на съдийската бригада.
2: С цялото ми уважение и респект към всички, които се занимават с футбола в България, с хората, които контролират тези събития на терена, за мен това е брутална дуспа. Това са решения, които влияят на играта. И за мен това са решения, които са взети не просто на база на това, което случва на терена, а по някакъв съвсем различен начин, в който аз не искам да вниквам. Жалко е, че се спираме на тези ситуации, че ги коментираме, защото днес ние предложихме много добър футбол, много добро зрелище. Два силни отбора се надиграваха и в крайна сметка една такава ситуация решава какъв ще е крайният изход на матча.
3: Надиграхме тотално противника днес и в една конкретна ситуация на база на многото пропуски бяхме категорично ощетени и аз смятам, че днес хората, които отговаряха не за съдийството, особено тези от ВАРа, трябва да се приберат вкъщи и да си ударят два шамара пред огледалото. Много ми е интересно за много от нещата, които се случват в наш ущърб, защо се мълчи. Това няма да ни спре, това ще ни направи по-силни и трябва да знаят, че от тук на след ЦСКА ще трябва много повече. Това днес бе брутална гавра. Това не е само едуспа, това е червен картон. И това да не го викнат да го гледа, наистина е срамота.
0: Баскетбол Балкан взе пренина в първата среща срещу Локомотив Пловдив в финалната серия след успех с 88-73 в Ботевград.
1: Баскетболистите на Балкан не оставиха съмнение в превъзходството си, спечелиха убедително всички части, освен първата, и взеха и психологическо предимство в сблъсъка. Локомотив Пловдив, окрилен от трите поредни победи срещу шампиона Рилски Спортис, извели го до спора за титлата, започна със самочувствие и в Ботевград, доминираше в началните 10 минути и спечели първата четвърт с 23-19. От тук до края обаче момчетата на Йован Попович започнаха методично да налагат волята си и на почивката вече имаха аванс от 4 точки, който набъмна до 9 преди заключителните 10 минути. В тях също не настъпиха промени и Балкан затвори първата среща в своя полза без особени проблеми. Най-резултатен за успеха бе Джамери Блекман с 16 точки, а още петима негови съотборници завършиха с двуцифрен актив. За Локомотив над всички бяха Халил Милър и Кръстомир Михов с по 14. Вторият двубой от серията е в сряда отново в Ботевград. Играе се до 3 победи от 5 срещи.
0: Баскетболни емоции и отвъд океана, където вече ясен първият финалист в NBA.
1: Това е отборът на Нью-Йорк, който не остави съмнение в превъзходството си в финала на Източната конференция и спечели четвъртата среща срещу Кливланд с уберителното 130-93. Никс продължава великолепното си представяне в плейофите, като това бе 11-та поредна победа за тима. В залата на кавалерите превъзходството на гостите бе тотално и интрига в сблъсъка нямаше. Още след първата четвърт баскетболистите на Нью-Йорк натрупаха двуцифрена прелина от 12 точки, която нарасна до 19 на почивката. И когато преди заключителните 12 минути аванса им достигна 27, едва ли някой се съмнявал в победния изход за Нью-Йорк. Над всички за успеха бе Карл Антони Таунс, който се отличи с дабл-дабл, 19 точки и 14 борби. Джейлън Брънсън, който бе избран за най-полезен играч в финалите на изток, добави 15. За Кливланд най-резултатен бе Донован Мичел, но 30 му точки не успяха да избегнат загубата. Така Нью-Йорк стига до първи финал в NBA от 1999 година и ще преследва своята първа титла от далечната 73-та.
0: Завършваме с тенис и поредната сензация на откритото първенство на Франция. Даниил Медведев напусна турнира още в първия кръг.
1: Сензацията поднесе участващия с уайлдкард Адам Олтън, който спечели 5-сетовата битка на корта. Срещата бе много странна като развой, като в първите 4 части двамата си разменяха победите с убедителни резултати. Олтън спечели първата с 6-2, Медведев отговори с 6-1. Последваха още 2 сета от по 6-1, първо на сметката на австралиеца, после на руснака. Решителният пети започна с пробив на Медведев, като той пропусна още 2 възможности да стигне до нов брейк и на практика да реши изхода на мача в своя полза. Вместо това Олтън стигна дори брейк в 8-я гейм. В следващия Медведев пропусна нови 3 шанса да пробие, след което загуби подаването си на 0 и приключи участието си в Париж още в първия кръг, нещо, което му се случва за 7-ми път пред 10-те му участие на откритото първенство на Франция. Следващия съперник на Олтън е американеца Закари Свайда.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.
4: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Топлото и слънчево време завладя страната ни и слънцето и топлият въздух ще продължават да носят усмивки. Минималните температури утре по Черноморието ще бъдат до 18 градуса, а в София около 13 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развиват купести облаци с превалявания в планините и в Добруджа. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. По Черноморието до 29 градуса, а за района на София летните 28-29 градуса. Над планините ще има значителна облачност, след обед с валежи от дъжд, а на височините от дъжд и сняг. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Западна Европа ще бъде в плен на топли и сухи въздушни маси, които ще обхващат и Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с обилни валежи ще бъде на юг, над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-30 градуса. В Париж, сърцето на Европа, очакваната максимална температура е 32 градуса, при климатична норма за сезона 22 градуса. В четвъртък над страната ще премине хладна вълна с проливни валежи и силни гръмотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина ще има условия за силни градушки. В петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя се очакват валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
5: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Инвестор Медиа Про БГ. Следете и Facebook страницата на Инвестор БГ.

Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България. България онер.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Марионер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговора за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че, помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират
0: превозвачите. Кога ги получихте тези сигнали?
3: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков и става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голяма подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голяма по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-а година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница. Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня на предаването...
0: Говорихте и с господин Абровски за това?
3: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка. Това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомням, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
0: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
3: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
0: той ръководи тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да. Чак сега започва да говори за капитан Андреево.
3: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел РМС-то, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казано, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира или поне това бяха заглавията в медиите, започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от Има такова нямане, уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове и контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
0: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
3: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божебосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
0: Щяла
3: агенцията.
0: Щяла да го надгради.
3: Да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
0: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
3: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди, сини уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
0: И колко пъти по 1000 евро, за колко пари става въпрос?
3: Минават 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22-а година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки Божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат, и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам, една дама.
0: Кога това?
3: 22-а година, буквално
0: още
3: бяха...
0: тогава сте ни го разказвали.
3: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
0: Така, сега че, заплахи там, има ли господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
3: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам си, научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
0: Същите да хора ли са, подадат, които...
3: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
0: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
3: Вие ме задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
0: Ама сега нали има нова власт, господин
3: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да вработи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
0: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
3: Никакъв.
0: Цени ще намалеят, и защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
3: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да одържавим свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. свободата на предприемачеството, обикновено поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да одържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
0: Смятате, че и сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
3: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалкаджийство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнеса напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
0: Кооперативи сега ще се правят.
3: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но и тъна взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днешен.
0: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
3: Не съм се запознал.
0: Карали са производители да продават под себестойност? Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
3: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичария или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, еми нека да си яде по-ниска цена,
0: но да не влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
3: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгва. И цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължа. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единственият начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
0: Ама кара ли ги да ги продават на евро и половина?
3: Как ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
0: Защо?
3: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката, ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мои интервюта от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
0: Това
3: и ще си свали кабинет.
0: Това сте го казвали тук в студиото.
3: Точно така.
0: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултата, а у нас да не дава резултат?
3: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици, храни с изтекъл срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени, и по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет и то се видя. Второто нещо, Германия има 7% ДДС, ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, е отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
0: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
3: Мисля, че още известно време не, но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мутика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
4: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Темите за цените, храните и доходите остават в фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
5: Добър вечер.
0: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
5: всичко
0: тогава
5: ми е като дежавю, да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща, а когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това и да кажа предварително. Приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моят прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви препомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бях човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бях човека, който тогава временно изпря на Златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространство и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуск и проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са

0: Процедура не е довършена.
1: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, ако това категорично се докаже?
0: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг и въпрос е възможността, дали това е възможно.
1: И вие казвате по този начин, така работеща?
0: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в някоя... Там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си, категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моят прочит на нещата е такъв. Т.е. оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще
1: за
0: има.
1: Милиони, такъв,
0: за милиарди дори. Но въпросът е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше дори съмнение да има.
1: Кой не пожела след вас да го направи?
0: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
1: Той за това ли беше отстранен Мавровски? Защото не, почнал не. Да говори за това.
0: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Тя е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринар, но що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
1: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
0: Консумираме
1: безопасна
0: храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
1: Това не звучи много добре.
0: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Мавровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно, мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпросът дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съществува този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите,

0: колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
1: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
0: не,
1: стане
0: тя самата лаборатория е
1: ма това, този пише... допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
0: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
1: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
0: Ами ще говоря с министър Ръбровски, ще му напомня тази ситуация. В момента как да кажа, нещо, което е праве, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Въбровски все пак е откратичко, да се казва, може би седмица или две станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
1: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
0: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
1: Това изисква време, казвате.
0: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закона за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
1: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
0: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно същото нещо, че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно и че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването и това е категорично ясно.
1: Да продават под себестойност, затова са производствата.
0: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
1: За тях говори
0: храна
1: и аз.
0: Не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
1: И това сме го показвали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100%
0: на цена. Ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
1: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
0: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. и сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, но има същия ефект,
1: ще бъде дописвана, тълкува, така ли? Или?
0: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по общия ред да се тълкуват като, пак като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ами ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация и да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкарваме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как цено се образуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите. Един малък
1: ще стигнем ли след това до господстващото положение?
0: О, да, защото... това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба 10-15%, 20% да са, и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуваната горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На тази база ли ще се реши каква е справедливата цена?
0: Справедливата...
1: И вие дали ще смените тази терминология?
0: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
0: Разказват легенди, как не може, ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Т.е. за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да вас сравна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ще бъдат основните компоненти в тази прослугата
0: формула? Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят логистика, реклама
1: цена
0: и темпо.
1: Разходи.
0: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми може да се казва и справедлива стойност, след тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим, да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
0: Понеже обществени интерес е значителен, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, изказа юридически, защото ние абсолютно умишлено се признаваме, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични тестове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато ги препишеш в GDP-чат, защото ни обвиняват, че правим специалист. Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомнете си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един и същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствените цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
0: Може и да
1: как
0: има, но
1: картела... Как в големите вериги говорим картела, за едни и същи
0: картела,
1: цени?
0: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарният видял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не, не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси и то сериозно.
1: Ефект?
0: Тоест всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не. Законът за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: не да
0: които
1: стане
0: са в Европа,
1: бухалка, каквото твърдят
0: напротив,
1: от опозицията, знаете, вие сте в парламента.
0: То е точно обратното. Законът за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той, ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно ви бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези е законодателни
0: това?
1: Промени?
0: Ами надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
0: Текстовете по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитражът ни е сигурен ли?
0: Не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
0: Да. КЗК на практика дори изказа мнение публично такова с доказателства, че имало е, че имало натискане от страна на, на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривяване за среди човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощи, отколкото е необходимо и тези правомощи влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията. Примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
0: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
0: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги каже и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защо? Помежду другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава бяха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. И, примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишение разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
0: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то
1: по-бързо. В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
0: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт.
0: Не знам. Също знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително, така, имаме информация, че са били натискани включително да взимат определени становища за, против и тем подобни.
1: Натискани от кого?
0: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче те, с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Т.е. покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес. Върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета. Но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да оберем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при изричните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
0: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство, може ли да го гледаме на КЗК? Ами, според мен, като сигнал кажа... към бизнеса.
0: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, първо ви знаем какво правите, не ви ограничаваме цените, можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. ние искаме да разбират и гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния ни резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тази държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, как да кажа, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи на държава, тя работи при собствените си институции.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air. Часът е един.

0: Една от най-красивите забележителности в стария град на Пловдив е Хиндлияновата къща. Построена е между 1835-1840 година от богатия арменски търговец Степан Хиндлиян. Синята зографисана фасада на двуетажното здание привлича вниманието и до днес. По време на възраждането жилищните сгради показват самочувствието и успехите на собствениците си. И както казва френският писател Александър Дюма баща, домовете, както и хората, имат душа и лице, в които се отразява тяхната вътрешна същност. Къщата е ненадмината в художествено-декоративната си окраса. Красиви рисунки красят стените и таваните. Тя се простира на площ от 254 квадратни метра и е ориентирана на север, за да осигури прохлада в летните пловдивски жеги.
1: Първият етаж на къща Хиндлиян се е ползвал като жилищен етаж, но това не е било само тук в тази къща. Обикновено хората по това време са ползвали първите етажи за живеене, а вторите са посрещали гости. Защо е било така? Няма много подробно обяснение, но е логично за това, защото обикновено първите етажи на тези къщи са били по-ниски, по-лесно са се отопляли, по-бърз излаз се имало до двора. Все пак и не са имали всеки ден гости, затова първите етажи са били използвани за живеене, а вторите са посрещали гости.
0: Това е една от малкото запазени в оригинал симетрични пловдивски къщи. Заможният арменец я строи като зестра за една от дъщерите си, която се омъжва за украинеца Артин Гидиков.
2: Ано решава да се нанесе само в нея, когато вижда крайния резултат. И наистина тя е забележително явление, бих казал, и говори за нещо, което е изключително важно според мен, а именно, че в рамките на България е имало и хора с различен етнически корен, които са ценяли така красивото и естетичното, и всичко това е вплетено в този дом.
1: Долу на първи етаж е представена една стая за гувернантката, един работен кабинет, една спалня и малка трапезария. Повечето от мебелите, не само Хиндлиян, но и останалите собственици на тези големи къщи, които се намират все още тук на Трихълмието, са внасени от чужбина. И това е абсолютно логично, защото те са имали тази възможност да покрай работата си да поддържат връзка с много страни. Ходих и там по бизнес дела, наред с древните сувенири са носили също така и мебели за техните домове.
0: В 1840 година фамилия Хиндлиян прави няколко нововъведения. За първи път във възрожденски дом има естествен ароматизатор на въздуха, подово отопление и постоянно течаща вода в банята.
1: Тази баня е построена в полуориенталски, полуевропейски стил, но няма нищо общо с турските хамами. На тавана на кухнята, на покрива по-точно, е бил монтиран голям варел, в който се е събирала дъждовна вода. Хората тогава са ползвали дъждовна вода. За целта са имали някои от по-престижните собственици и такива щерни, които днес ние наричаме кладеници, те са били резервуари за дъждовна вода. Значи тази дъждовна вода се е затопляла в кухнята, в която и до ден днешен има запазени два големи медни варела. И водата, топлата от тези варели, е довеждана до банята посредством тръби. Затоплянето на самото помещение се е извършвало от парата на тази гореща вода, която е минавала по тръби, които са се намирали под мраморния пот на банята. Преди да се стигне до същинската баня, най-напред се минава през една съблекалня. След това имаме едно малко и тясно помещение, което е било помещение за изпотяване или както сега го наричаме сауна. Говори все пак за престижа на този собственик, защото не във всяка къща е имало баня по това време.
0: Освен с архитектура и богата украса, домът на търговеца изумява и с аромата на рози, на който ухае салона за гости. Парфюмирането на въздуха става чрез вътрешен фонтан, в който постоянно циркулира розова вода.
1: Това все пак е било въпрос на престиж, защото, знаете, както сега, така и тогава розовата вода е била доста скъпа. Водата се е въртяла непрекъснато и по този начин се е освежавал въздуха, когато търговец е имал гости в централното помещение, където се намира това фонтанче, което се нарича хайт или хаят. Значи, това е турска дума, което в превод означава живот. И защо така е бил наречен този салон? Затова, защото тя е била най-оживената част от цялата къща. Тук търговеца и неговото семейство, разбира се, са посрещали своите гости. Тук са се водили най-важните разговори. Тук хората са танцували, забавлявали се. Живота, с две думи, е бил точно именно в този хаят, име, което е останало и до днес.
0: А кой е богатият търговец? Една единствена снимка, портрет, пази спомена за Степан Хиндлиян. Тя може да се види в кабинета му в Пловдивската къща. Той е наследник на стар арменски род, който още през 17 век се преселва в Пловдив. Името Хиндлиян е прякор даден от другите арменци на родоначалника на фамилията, който активно търгува с Индия. Те го наричат хинци, което в превод означава индуса или индиеца. По-късно, когато наследниците на семейството започват да се местят в различни градове и села на Османската империя, турците ги записват в регистрите като хиндугло, означаващо син на индиеца. А по-късно е добавено и арменското окончание Ян. Така е получено фамилното име Хиндлиян.
2: Рода стига до България и се установява в Пловдив, иначе проистича от източната част на Армения, където постепенно започва да развива стопанска дейност и да трупа състояние. Живеят в земите на персите, впоследствие на Османската империя, но се налага да се местят от място на място с цел съхраняване на християнската си вяра. Така в началото на 17 век Хиндляновия род стига до пределите на България и се установява в Пловдив, където продължава да се занимава с търговия и производство на зеленчуци, на зърно, търгува с кожи, платове и така хора, които за времето си са имали доста широк обхват, така доста мащабна търговска дейност в рамките на цялата Османска империя извършва от този род. Стигнал е до Стокхолм, до Венеция, до Александрия. И така, векове наред.
3: Хан Хиндлиян е един от тези търговци и заможни хора в град Пловдив, които благодарение на предприемчивостта си в рамките на Османската империя, а и извън нея, осъществявайки търговски операции, са успели да натрупат състояние, което в днешни дни виждаме в този прекрасен архитектурен ансамбъл, наречен Стария Пловдив.
0: В представителните помещения на по-богатите къщи от 19 век се правят алафранги. Наричат ги още очите на възрожденските къщи. Буквалният превод означава по френски маниер. Такива декоративни ниши присъстват и в Хиндлияновия дом. Някои от тях са домашни витрини, украсени с дребни, скъпи предмети, донесени от търговеца от местата по света, до които е пътувал. Сувенирите обикновено са от злато, сребро или друг благороден метал, за да покажат разкоша и превъзходството на дома. Алафрангата също е много богато изписана ниша с пейзажи и изгледи от големи градове.
1: Тук е мястото да кажа, че тези стенописи са правени от двама български майстори, Мока и Мавриди, които са родом от Черпан. Но през 1933 година те завършват зоографска школа тук в Пловдив и по-късно изписват къщата на Хиндлиян. Както вече споменах, тя е една от най-богато изписаните къщи и това изписване на къщата от тези двама зоографи е станало в продължение на 6 месеца.
0: Когато Степан Хиндлиян пътува до популярен град или място в чужбина, Той се връща вкъщи с много картички, за да покаже какво е видял. Дава снимките и рисунките на зографите Мука и Мавруди и допълва представата им със своя разказ. А двамата художници пресъздават изгледите в алафрангите на Хиндлияновата къща.
1: Например, в една от стаите, обзаведена като музикална стая днес, е показан в алафрангата Александрийския фар, едно от 7-те чудеса на света, който вече не съществува, но за щастие ние го имаме тук в къща Хиндлиян. Също така е един много известен мост в Венеция, Риалто моста и Санкт-Петербург. В мъжката стая на втория етаж са показани турски принцовите острови. Тя е една от най-богато изписаните стаи, просто няма място, където тези стенописи са липсвали. И тук в работния кабинет, примерно, е показан един университет в Атина, също така Стокхолм, Лисабон.
2: Доста са инстаграмабъл, ако пречупим през днешните социални мрежи стените. В този смисъл явно тези хора са били доста сериозни визионери. Вътре са има картини на основни търговски центрове, до които този род е достигал и е осъществявал бизнес контактите си. Аз не искам да ги преразказвам, защото няма да ми стигнат думите да ги опиша. Те могат да бъдат видени на място и препоръчвам на всеки, който се интересува от история и от възраждане, да отиде и да ги погледне и да се запознае от първо лице.
0: Възрожденските къщи на богатите търговци и занаячи не са само жилищни сгради. В тях те посрещат гости, организират празненства, приемат бизнес партньори, сключват сделки. В дома на предприемачите от 19 век има кабинети, които са огледало за мащаба на бизнеса им. Но имота на Хиндлиян в Пловдив се отличава и с още една особеност. В двора е построена голяма каменна каса, наречена маза.
1: Цялата тази маза е построена от камък и метал, метални решетки по прозорците, т.е. няма никакво дърво, което е било твърде опасно и затова тази маза се явява едно много добре защитено от огъня място и търговеца в тази част на къщата, в тази маза, той е държал най-ценното и най-важното, което е притежавал. Примерно документи, злато, сребро, пари и така нататък. Къщите на времето не са били обезопасявани и разбира се, много от тях са ставали жертва на пожари. Под люнета на тази маза е изписан целият дворен ансамбъл, за да може, ако се случи нещо с останалите сгради, да бъде възстановено отново по рисунката.
4: Интересно обаче, че господин Хиндлиян, търговецът, е визионер. Това е човек с изключително будна и бистра мисъл. И с това биха могли да се гордеят и наследниците му, защото това качество се предава поколения нататък. Това, което можем да кажем, че неговият брат също е един от първите в града, Манок Хиндлиян, който създава аптека и безкрайно известната аптека Хиндлиян на града. Освен това, Манок е бил човекът, който явно ангажиран повече с градски дела, имайки аптека тук. После е задържал и той много активно е работил за армейската общност, за подпомагане на общностния живот, което включва социална дейност, подпомагане на църковната дейност, бил е настоятел в училището и църквата, нещо, което е било особено важно във времето, за което говориме.
2: Един от синовете на строителя на къщата, който също се казва Манук, е участвал в тричленната комисия, управлявала град Пловдив непосредствено след освобождението, заедно с руския княз Церетин и с Костаки Пеев, който пък, ако не бъркаме, първия законно избран кмет на Пловдив. Въпросният Манок Хиндлиян със свои съмишленици и патриоти доколкото ми е известно, оказва активно съдействие за извършване на акта на съединението от страна на администрацията на Пловдив. Неговия брат Степан Хиндлян е, чийто пряк потомък съм аз, пък е бил доста забележителен юрист за времето си, завършил е в Софийския университет при един много популярен преподавател по право, Йосиф Фаден Хехт, се казва въпросният човек. Впоследствие моя прадядо пък е бил един от основните му опоненти в съдебната зала.
4: Степан Хиндлян се сродява с Артин Гидиков, както е така добре известно. Артин Гидиков не е арменец, но е роден в Кишинев, но той взима дъщеря от тази фамилия. Отново една блескава личност, може би и съвместното съжителство между двете фамилии, общуването между тях дава също развитие в техните благотворителни начинания. Пасява 50-54 човека, се говори в историческите данни от Априлското въстание бунтовници. Неща, които в крайна сметка говорят за един израстващ дух.
0: В края на 19 век, както и по време на Първата световна война и малко след това, арменското население в Източна Турция е подложено на жесток терор от страна на властта. Масови клонета и депортация бележат онези времена. Хиляди арменци намират спасение в България. В 1915 година Степан Хиндлян заедно с цялото си семейство напуска фамилната къща в Пловдив. Той предоставя своя дом за убежище на 23 арменски семейства, които бягат от Османската империя. Така, красивата къща в стария град на Пловдив става жилище на около 60 души. Повечето от тях са възрастни и бедни, загубили децата си.
3: Това е било старопиталище. Бежанците, които са дошли, една част от тях се спада в тежко финансово състояние. Те не знаят езика, не са български пълници. Оттам носят насилов паспорт. Живота им било изключително нелек. Нелек. И някои възрастни хора са останали сами и този човек е проявил благотворителност. Между прочим, трябва да кажа, че това е една много типична черта за предприемачите и индустриалците между двете войни.
2: Моя прадядо, доста забележителна фигура, адвокат, завършил Софийския университет. Той е първият човек, който превежда забележителното стихотворение на големия български поет Яворов арменци. От български на арменски. Впоследствие той основава и един комитет за набиране на средства за изграждане на паметник на Яворов в родния му град Чирпан. Този паметник е реализиран, а при самото му откриване моя прадядо е обявен за почетен гражданин на града. Интересна е неговата история и от гледна точка на избора му на съпруга, като млад стажант съдя във Варна. Той среща моята прабаба. Тя е слиза от един кораб като сирак, бежанец от пределите на Османската империя и независимо, че рода е бил доста заможен и доста популярен, взима за жена кръгъл сирак. Това е моята прабаба Забел, която аз, за съжаление, не съм имал удоволствието и честа да видя наживо, но така знае от баща ми. Че тя също е била доста забележителен човек, владела е няколко езика, била е хорист в арменския хор в Цариград и много от нещата с баща ми, които ми е разказвал за неговото детство и за възпитанието му, е наследил именно от нея. Съпругата на дядо ми, т.е. моята баба, майката на баща ми, тя също произхожда от род, който е занаятчийски, бяга от рамките на Османската империя и пристига в България, така че под някаква форма по линия на баба ми и на прабаба ми има хора пряко засегнати от тези събития от преди 100 години.
3: Има различни беженски вълни. Имаме бижанци в епохата, в която Яворов писа стихотворението си. Това е края на 19 век, 1884-86 година. След това имаме бижанци по време на Балканските войни, които са поддържали българската армия. Това са предимно от Тракия и Мраморно море. Малка група, много малка, вследствие на събитията, депортациите, геноцида 15-та година. Основна голяма група е в резултат на гръцко-турската война, отстъплението на гърците от Мала Азия.
4: Две християнски държави, които много си приличат по бит, култура и народопсихология. В Пловдив има армейска църква от преди 200 години. Какво по-добро место? Има и армейско училище, винаги е имало. Винаги тук е имало образователна армейска институция. И армейската общност сама се е затворила, имала е такава общностно усещане за стените на крепостта на Стария град, в високото на града, около своята църква и около своите училища. Това са наистина едни фантастични възможности. Хората да дойдат тук с мисълта, че ще продължават да живеят като арменци, ще раждат и възпитават арменци. И някой ден ще могат да се върнат на своите собствени земи. Което всъщност не се случи, както историята показва.
0: Арменските бежанци, които живеят в Хинтияновия дом, са имали пълната свобода да преустройват жилищните помещения и да ги боядисват и обзавеждат по свой вкус. И така до 1974, когато къщата е обявена за паметник на културата. Тогава наемателите са преместени на нови адреси.
1: Когато започва реставрацията, художниците и реставраторите им се наложило да смъкнат някъде до 7, 8, 9 пласта мазилка, докато достигнат до първоначалното изписване на тази къща. И затова днес сме направили едно примерно обзавеждане на двата етажа на къщата, тъй като не можем абсолютно със сигурност да кажем примерно къде е била стаята за гувернантката, детската стая, работния кабинет, трапезарията. Но по-важното е, че мебелите, които се намират в тази къща, са автентични, т.е. от времето на българското национално възраждане.
0: След 1915 година, когато напуска дома си, Степан Хиндлиян се премества в друг свой имот в Пловдив. Някои от децата му остават да живеят в родния си град, но други избират София. Във фамилия Хиндлиян и до днес се спазва строгата традиция първородният син да носи името Степан. Ако в семейството се роди още едно момче, то е кръщавано Манук. Така споменът за родоначалникът Степан Хиндлиян се пази от 17 век до сега.
2: Това е семейна традиция. Истината е, че на мен ми е трудно да кажа кой Степан съм подред. Аз познавам трима с името Степан Хиндлиян, покойния ми баща, аз самия и моя син се казва Степан Хиндлиян. Един от значимите степановци в рода ми е прадядо ми, който така е бил доста сериозен юрист, и е друг много значим е прословутия търговец, който е построил къщата, паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО към днешна дата в старинния Пловдив.
0: Хиндлияновата къща в Стария град е изключителна като архитектура и художествено оформление, но топлината и уюта в нея напомнят за собствениците, които са оставили ярка следа в историята на Пловдив.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. На 24 май една снимка обиколи Фейсбук и стана хит в социалната мрежа в България. На нея е запечатан вълнуващ момент от празничното шествие в Габрово. Възрастен мъж с побелели коси, носещ ръчно изработена табела с надпис «Випуск 1949», вървеше гордо в края на редицата от ученици на Приловската гимназия. Сега ще ви разкажа невероятната история на 94-годишния Борис Контохов, роден в Царска България в семейството на търговец. Заради произходът му, комунистите не му разрешавали да учи висше образование. Но той бил упорит в мечтите си и успял да завърши математика в Софийския университет. След това учителствал, а в началото на 70-те години на миналия век се изселил в Германия.
1: Заповядайте.
2: Благодаря.
1: Значи, влизаме в Априловската гимназия, това светилище на Габровската и българска просвета, в което аз постъпих през 1945 година и учех тук до края 4 години, до 1949 година, всичките 4 класа на гимназиалното обучение.

0: Обичам хора, обичам разговори. Господ ми даде здраве, виждате, на тоя възраст съм, дето всеки се зачудим как може толкова много да бъдеш все още витален. Но аз имам точно отговор за този въпрос, защото дълго време съм работил над себе си и не преставам да се занимавам умствено с дейности, които позволяват нашите милиарди клетки в мозъка да се възстановяват и да работят.
1: Така, кажете каква е тайната тогава?
0: Тайната според мен е един конгломерат от няколко неща. Генетиката, която е също основно. Баща ми живя 90 години почти. Другото вече е основата, образованието нещо, което е основата на развитието на един човешки индивид. И разбира се самият, аз съм бил много дисциплиниран винаги в живота си. Не значи, че съм се отказал от човешките сладости, бих казал, обаче много добър. Не съм пушил никога. Понякога съм се почерпал по-малко. И някак си, може би и средата, понеже съм любопитен по натура, никога не съм чувствал, не съм имал чувство за скука.
1: В момента сме в една от класните стаи на Априлската гимназия. Когато влизате в класна стая, какво си спомняте? Времето, в което сте бил ученик, времето, в което сте бил преподавател?
0: Да ви кажа откровено и двете неща ги, като математик, обичам някак понякога да комбинирам нещата. Много е хубаво, че аз поддържам и до сега връзки с мои бивши ученици. И нека веднага още сега да го кажа. Не всяка събота и сряда, когато съм в Габров, значи 2 месеца горе-долу, отиваме в едно кафене тук и от 10.30 до 12 се събираме 5 или 6 души. Това са бивши мои ученици или студенти, които живеят в Габро, някои живеят и други, обаче си идват тук като мен и приказваме на най-различни теми. По този начин си поддържам от една страна тия спомени, от друга научавам от тях много неща, които в съвременна България стават.
1: Аз искам да ви върна обаче в далечната 1900 и 45-та година. Пета. Или 5-та.

0: бяха направени тунели, хората, тогава беше тогава 10-12 хиляди души, не всички, някои закрият, просто беше една голяма динамика. То ученето, паузи, какво ли не. Та беше много така. И чак вече 45-та година, след 9 септември, когато мина, нали, всичко тогава, първата година, значи гимназия 45-та, тук вече спокойно започна всичко.
1: Борис Контохов е роден през 1931 година. Баща му Пенчо, търговец на колониални стоки, имал голям магазин в центъра на Габрово. Там се продавали всякакви хранителни стоки, включително плодове от Африка, като фурми, банани и портокали. Ясен и до днес е споменът му от голямата икономическа криза в началото на 40-те години, когато той и сестра му лепели купоните, с които търговецът отчитал продаденото. Когато започна Втората световна война, имате ли спомени от това военно време?
0: Ми ще ви кажа, войната започна на септември. През 1939-та бил съм на 8 години, значи ученик съм бил в отделенията. Това е много интересно да се знае. Почувства се чак 2-3 години, някъде към 1940-1941, когато вече Германия започна да губи. Нали? И тогава, понеже бехме съюзници с Хитлер, тогава доста българи бяха мобилизирани, но не бяха изпращани на източния фронт.
1: Това военно време то си продължава до 44-та година, от 39-та до 44-та.
0: Нещо, което беше много тежко за населението, 43-та, 42-та още, много започна да липсват продукти, защото изглежда трябваше да снабдяваме и другата армия, която е преминаваше до Канари. Поради което, значи, се въведе купонна система. Тогава съм бил вече на 12-13 години и го помня всяка неделя баща ми с сестра ми. Той отива на църква, пее в хора, той 42-43, тук вече в този магазин долу. Минаваме от тук, той ни отключва и ни се качваме в галерията и ни маси на вестници лепяхме тия купони. То беше голяма игра, защото така нареченото комисарство, което разпределя всичко, да кажем, баща ми получи, да кажем, 1000 кг сирене издадеме. То се отчита, значи то се знае, че за един купон, да кажем, се дава 200 грама. Той трябва да отчите всички тия 1000 кг сирене, които получат чрез купоните. Да. Защото имаше много черна търговия. Някои се успява да скриват стоки, не знам какво. И всички на ни вестници ги лепяхме и после в комисарството ги носим, нали, залепени, и те прочитат толкова купони, да кажем, на един ред, толкова колони, умножаваш и по това една. Инак няма да
1: така, така търговеца се е отчитал пред държавата, за това какво всъщност е продал като стоки срещу купони.
0: Точно те. И те бяха сирени, кашкавал, олио, нали, брашно продавали, ориз, захар. 20-тина продукта. Хляб не сме продавали, зато и също беше в хлебарни. Значи страшна система, поне всички частници бяха, цялото семейство е включено главно в това отчитане. Беше един голям период на напрежение, бих казал.
1: Кога сме били по-зле? По време на войната или след войната?
0: Аз ме че така, след войната.
1: След войната,
0: защото
1: първите години.
0: Тази купонна система, дето ви казах, макар и да е била, нали, имало е за всеки си знае, че тази фамилия в тази седмица така, или месец е било, ще получи еди какви си продукти. Хляба беше най-зема, там имаше три вида купони за хляб. ТФР, тежка физическа работа. Най-тежко физически работи в предприятието и се получава, да кажем, по един хляб на ден. А нормалните децата по четвърт или половин. Обаче, вижте, имало е много възможности. Габро имаше поне за тук 3-4 села, където съсеи имаше много, базари имаше, сряда и събота. Нали? Те не забраняват, който си произвежда, може да продава. Вече когато стана национализацията на индустрията, стана държавно, тогава вече някак стана тъй, че всичко точно се диктува какво да бъде. И тогава, както знаете, БКП, нали? Главно появилост, когато Георги Димитров се върна от 1947 до той. Пое цялото управление, изключих всички останали партии и тогава започна хегемонията вече на системата.
1: Хайде сега обаче да поговорим за училището. Какво беше образованието в годините, в които вие бяхте ученик? Какво

0: ви учиха? Какво помните?
1: Много сериозно образование от 45-та година. Ще дам само пример. Литература започваме в първа учебен клас, тук пети клас, гръцка литература. Бил съм на 14-15 години, вие сте учили се на гимназия, знаете, ама то тогава аз даже се чудихме, ние не разбираме, сме малки, още подрастваш в пубертета, като почнем да учим Софокъл, Медея, убийства, Клитемнестра, ако знаете ти. Как да? Обаче сме учили. След това се учеше много основно западноевропейска литература. Това е следващата година. Всичко, френска литература, немска, Гьоте, ние сме учили на Исус от Фауст и трябва на другия ден да рецитираш стихове. Такова беше много закостеняло обучение. Ама сериозно. Третата учебна година по литература, руска литература. И последната беше вече много, вече бяхме на 18 години мъже. Българска литература, основно всичко се изучаваше.
0: А на вас кой предмет ви беше от любимите? Литературата ли?
1: Литература, да.
0: А защо учихте математика
1: след това? Ами защото исках, не, просто исках инженерски науки да уча. Обичах и много ми варяха и тези. Физика, математика.
0: А кога се ориентирахте основно към математиката, след като толкова много обичахте литературата?
1: Сега ще ви кажа неща, които са малко трагични. Пуснете ги, то всичко се говори.
2: След дипломирането си в Априловската гимназия през 1949 година, Борис Контохов искал да учи за строителен или машинен инженер. Издържал с отличен кандидат студентските изпити по математика, но не го приели за студент, защото произходът му не бил подходящ според управляващата комунистическа партия. Посъветвали го да работи и след година да опита отново. И така, две поредни години. От третият опит го приели математика в Софийския университет. Защото по онова време в страната открили много нови училища, а нямало достатъчно преподаватели.
1: Произхождам от търговско семейство, ако мога да кажа. Значи баща ми е бил дълги години търговец на колониални стоки.
0: А какво са колониални стоки?
1: Колониални стоки се разбират хранителни стоки, риби, плодове, зеленчуци. Те плодове, банани през зимата и корени. Бих казал хранителни стоки най-общо. Нали? Над 1000 стоки, най-върцака, сирени, всички видове. Понеже те бяха търговци, след промените от 44-та година, не са гледаш. Първите години беше друго. Беше много поносимо всичко, индустриалите в Гавро, над 200 известни фабриканти. Някъде 47-та година на декември стана национализация на индустрията, всичко стана държавно. Много от тези фабриканти бяха изпратени по лагери, то се говори. Знаете, някои от тях загинаха, други се върнаха. Имаме роднини, но не стоя да говоря на тази тема, защото ми мъчно става. А търговците по-късно, две години по-късно, бяха също държавни. Значи баща ми магазина беше направен пак като такъв магазин, но той беше в началото ръководител на магазина, ли, като с заплата. След това и по някакви, не знам какви органи бяха казали, а той бивш търговец, по-добре някъде други да отиде да работи. Той вече баща ми имаше занаят, поставяше стъкла на прозорци. Той е бил, когато бил младеж.
0: Джамджия.
1: Да, джамджия, точно така. И в една фабрика, тук там отиде по работа. Завърших 49-то, се явих на изпитите в политехниката, тя една беше в София. Издържах изпити прекрасно за строителен инженер и за машинен инженер, строителен и електроинженер.
0: Това е днешният технически университет.
1: Да, да, технически университет. Обаче в Габо имаше във всяка община отдел кадри.
0: Не ви допуснаха да станете студент, така
1: ли? Знаете как беше? Изпити са в началото на юли. Бях с майка си в София на изпити. Тогава се помина Георги Димитров. Точно на 2 юли за две нощи построиха той мазолей. Кой сега го махна? Как де? И след това, като си дохме, всички ученици отивахме на бригади. Месец и половина, просто ние бяхме тук, строихме един горски път, помня. И тук ще вложа нещо интересно. Бяхме 100 души, 150 момчета и момичета, палатки отделно, разбира се. Сега преди това обаче аз в гимназията имах, както той беше математика, много обичах музика. Учителът ме по музика тук ме знаеше, искаше даже да ми дава частни уроци. Викам, не, аз искам просто, книги ми беше дал. Хармония, ако беше инструментозание, бях занимавал, можех да пиша даже, да инструментирам за хор, някакъв, как де. И кое беше интересното, когато вече ми каза кадровика, кое беше така, другаря Контохов, вие сте син на търговец, ще поработите малко една-две години в Габро, ние ще решим кога ще иди да следват.
0: Тоест, вие сте си издържал, искате да приедете в университета, обаче не може да станеш студент,
1: трябва
0: защото си
1: да поработите, да види, помня го кадровика, беше такъв злобен. Да видите как работническата класа, много интересно, и се иска. Викам, добре, като не може, не може. И какво мога да... Потърсете някаква друга работа да подръва. И аз започнах едно да бях в строително управление, помощник на един техник. Две години не ме пускай. Направи едно оплакване в Министерството в София, че искам да уча, един трябва да отивам войник. И на 28 август, 51-ина, майка ми звъни по телефона в Сърпичук, там имах телефон. Боре, получи се едно писмо бързо. На 1 и 2 септември се провеждат, 51-ва, конкурсите за музикална академия, всичко друго е минало, или с документи можеш да кандидатстваш в Софийския университет за специалността математика, където ще приемат 400 души студентка. И аз веднага взех отпуска 2 дена, заминах за София, отидох в консерваторията и там кадровика много. Какво каза? Ами викам, ето вижте билешка за писмо. Другари Контогов, той само е. Вие знаете, че в други ден, на първи, явяват се 2000 кандидат студенти на музикална академия за 100 места.
0: Ау, каква е конкуренция!
1: Било, представя ли поне? Аз свирях на пиано, пеех също. Взема ли сте уроци? Викам, какви уроци да взема? Аз работя в Габрово. Аз във съвета на той говоря. Аз във света, върите на 100 метра университета. Той видя какви докато, защото аз си нося и книжките. Виша, влезе там веднага. И това е. Той ми упреди съдбата. И реших. И на 15 септември бяха се записали да почнах математика. Това е късото. Но музиката се остана до края.
0: Вашата любов е музика.
1: Да.
2: Човек не може да избяга от съдбата си. През лятото на 1960 година Борис Контохов е поканен да отиде на екскурзия в Полша с голяма учителска група. И тогава среща любовта на живота си. Полякинята с немски корени Ренате. Само половин година по-късно тя става негова съпруга.
1: Веднага забелязах моята бъдеща съпруга. Високо русо момиче, снажно, млада беше.
0: Веднага,
1: това е любов от първ поглед. И по едно ме каза, айде сега танце. Аз нищо не набирам полски, но той Стефан не приведе. Така не отказа за танце. Вика, ма ще поканя Рената, си каза. Те са на други техни маси, отделно. След това и се събрахме всичките двете групи. Продължиме до към 12 часа през нощта беше. При танца за чудя как да я заприказвам, вече не знам. Да, как да я заприказвам. Ами викам, чакай сега, аз дума не знам полски, няма само да... Тя се посмихва, смихва, поглежда, ма. Либе Сметхен, нали, Либе Мович, Либе Сметхен. Дах ми взял в Deutsch Anspruch.
0: А вие знаехте ли немски тогава?
1: Аз съм учил от прогимназията. Не съм го много упражнявал, но мога на разговор. Мога ли, казвам точно, мога ли да ви заприказвам на немски? Тя ме погледна и се усмихна и веднага каза, ами да, каза, и тя на немски, аз го разбрах. Ами да, каза, аз каза, съм от немско потекло. Тя ме каза. Аз се смая, защото не съм учил съм история, но деже знам, че там има и доста, които са били с немски корени.
0: Как се наричаха тези германци, които са...
1: Силезийци.
0: Да.
1: Силезия на цяла провинция там, която е останала от много отдавна, където си наследствено. В Румъния има такава област, около Сибио, Сибио, не знам какво беше, където говорят само немски. Даже Чаушеско се е мъчил да въведе като изключително първи език румънски, те си говори немски и румънски.
0: И тази любов започва тогава,
1: и
0: вие се прибирате.
1: И почнах да пиша писма и аз. И кое е необмисленото от моя страна? Аз се харесах и държа така, че започнах вече с майка си. Но майка ми тогава беше болна. Втората ми майка беше много болна. Рак имаш на матката и после се обърна в много други органи. И аз се споделих, викам, виж, кога съм решал, съм на 30 години. Решил съм да предприема вече тази стъпка, защото нямал съм България друга сериозна. Аз съм много верен, не мога. Представи, че съм имал тук вярна приятелка. Аз не имах много вярна. Той беше вчера улица, къде пияната. Имах една приятелка, Румяна Хасекиева се казва, едно много мило момиче, което обаче от малко дете там живееха, когато се върнах като учител Габро, обича концерти. Тя те винаги, Руми, тази вечер отивам на концерт. Тя ми като сестричка ми беше, защото 2 години по-малко от мен беше. Тя завърши консерватория, много добра пианистка, и когато вече аз бях в Полша, когато тя беше в музикална школа в Габро. Тази музикална школа, където всякъде ги имаше в България. Но бяхме платонични приятели. С нея не съм имал никакви дълги. Два бъде сме цункали по някакви. Просто се имахме на най-близки. И зато и се реших. И викам мам на майката. Викам, аз реших, ще предложа на Рената да се оженим, да видим какво тя ще ми напише. И след 2-3 седмици дойде отговор от Рената. Ами добре, каза, аз съм казал готова да предприема тази стъпка. Единството, което ме писа, беше, до ако каза, решиш действително, на всяка цена трябва да донесеш документ, ти много интересно, че ако съоръжение имаме деца, децата трябва да бъдат кръстени католици. Пък тогава в България не се гледаше много на религии, защото тук имаше българи, се криеха, правят сватби по манастири, нощно време.
0: И какво стана с документ?
1: И втори документ, че не съм бил женен. Не знам защо. Тя знае, че жената
0: да. Е, защото католиците са много по-стрикни. Да.
1: И на 24 декември помнят, че Стефан тогава се съгласи и той тогава за съпруга се знаят и аз говорим, ти ще ме станеш кръстник, трябва там да имам. И те отидат, защото те пък имаха син, зато е много интересно, който учеше в консерваторията в Краков и той стана голям български филмов композитор, Бождар Петков. Да. Ако някой филм е се гледал, над 100 български филми има игрални, в които Бождар Петков е писал музиката. Да. Тогава той беше дойде от Краков на сватбата ни. И с влак пътувахме и направихме граждански брак на 27 декември беше.
0: Там ли?
1: Там.
0: Всичко там.
1: На 8 януари беше сватбата църковна. Една седмица бехме във Варшава на сватбено пътешествие.
0: Съпоставил ли си България и Полша по това време?
1: Много. Икономически.
0: Да, икономически как беше Полша?
1: Много по-добре Полша беше.
0: Казват, че времето на социализма, тези 45 години, е върнало държавата много назад, защото ние не сме успели да се развиваме с такива бързи темпове, както са западните демокрации. Има ли нещо вярно или просто социализма също е развивал държавата?
1: Ами също обаче, да.
0: Какво е вашето отношение към този период?
1: Ако трябва да го кажа, точно бих казал, тъй, ако България беше останала някакси по-независима. Как да вземем една Унгария, да кажем, Полша. В смисъл да има повече връзки за западни страни, да се пускат студенти, да учат повече в тези страни, да научат други неща, нали? Може би ще има по-добре да се развим. Нали? Но това беше забранено или на отделни хора се даваше възможност. Да. Имаше голяма кадрова политика, нали? Да. Лично аз съм засегнал и го казах.
2: В началото на 70-те години семейството на Борис Контохов избира да смени държавата. Тръгват с новия москвич към Полша, но в Белград променят маршрута. С помощ от посолството на Федерална република Германия се качват на влака за Нюрнберг.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България ОНЕР МНИБГ, а аз съм Георги Минев. Останете с нас, за да чуете важни любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. А ето кои са те. Какви решения предстои да вземе Европейската централна банка и как те ще засегнат българския джоб? Ще разберете от Мартин Тарпанов, ръководител отдел търговия с дългови ценни книжа в Делта Сток. И още, предстои четвъртото издание на най-големия форум за свързаност у нас, който се провежда всяка година в Бургас. Какво да очаквате от тази годишното издание, ще разберете лично от организаторите му.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, аз съм Петър Илиев и днес в рубриката Експертите говорят с господин Мартин Тарпанов, който отговаря за дълговите пазари в един от най-големите инвестиционни посредници в България, фирмата Делта Сток. Ще си говорим за състоянието на българския фиск, за състоянието на задлъжнялостта на държавата, как състоянието на фиска се отразява върху цената на дълга и, разбира се, ще засегнем бъдещите политики на Европейската централна банка, парични политики и как те биха могли да повлияят на пазара в България. Здравейте, господин Тарпанов.
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители.
1: Започваме от там. Малко преди или точно по времето, когато новото правителство встъпи във власт, беше имитирана поредната българска вътрешна еврооблигационна емисия. По мои скромни наблюдения, тя показва, че условията по българския държавен дълг се влошават. Какви са вашите виждания по въпроса и вашия анализ?
2: Да, наистина. Първо да започнем от там, че в условията на удължителен закон сумата, номинал, който може да се емитира, той е по-малък или равен на номинал, който падежира. Тоест не може да се емитира повече, отколкото падежира. И служебното правителство реши да емитира, както и предходното, разбира се, то стартира, но докато стъпването на власт на новото правителство, реално бяха емитирани точно толкова книжа, колкото ще падежират през цялата година. Малко над 1 милиард 400 евро. Такава сума на вътрешен пазар, емитирана за сравнително кратък период от време, разбира се, че доведе до леко напрежение на пазара и съответно инвеститорите изискаха малко по-висока доходност. Даже на последните опционни не бих казал, че е малко по-висока, ами такъв голям спред спрямо външните ни облигации с подобен матуритет.
1: Германските бондове, да.
2: Не, спрямо външните еврооблигации български.
1: Български, да.
2: Пример ще дам, то е много очевидно. 10-годишните ни евробондове към дата, в която всъщност стъпваше, последния акцион беше дата, в която стъпваше новото правителство на Радев.
1: Да.
2: Всъщност, 10-годишните еврооблигации се търгуваха на 4%, а 10-годишните вътрешни акцион излезе на 4,35%.
1: Което е много голяма разлика.
2: Да, това показва, че българският пазар по-скоро не е склонен в тази ситуация да поема толкова много риск. То се видя и от интереса. Нали, малко над един път беше презаписването. Т.е. с апетит няма особено за дългосрочни облигации. Разбира се, сега, когато има ново правителство, което е дало заявка за бързо така приемане на бюджет, то ще бъде и безпрепятствено заради
1: новото
2: мнозинство. Няма да има мутани и така нататък. Те са дали заявка, може би, края на юни. Ще бъде тогава направен нов таван на дълга ще има и респективно те ще могат да емитират. Вече сме спокойни на международните пазари.
1: Добре, а иначе според вас грешка ли беше да се имитира целият възможен размер на дълга или просто служебното правителство нямаше друг избор?
2: Служебното правителство по-скоро нямаше друг избор до момента, реално до който не се разбра, че следващото правителство ще има и то ще има пълно мнозинство. Тоест съвсем спокойно, последния опцион може да пропуснат, но до преди това нямаше особен избор, тъй като не се знаеше какво ще се случи при един Отново прогнозите не бяха за някой да спечели пълно мнозинство, знаете преди това.
3: Mm-hmm.
2: Така че служебното правителство в общи линии си свърши работата, като единствено остави, даже реално последния аукцион беше одобрен от новия министър на финансите, но за един аукцион не е толкова драматично, че е бил одобрен. Става въпрос за 200 милиона евро, може да бъде, може и да не бъде одобрен, да не се взима така висока цена, но не е нещо драматично.
1: Добре, при настоящата ситуация с икономиката и фиска, как вие смятате, че се развие състоянието на дълга до края на годината на българския държавен дълг, като цена, като обеми и така нататък?
2: Ами, то уравнението винаги е било такова, че дълга е функция на падежиращите дългове и плюс дефицита, който ще бъде направен.
3: Mm-hmm.
2: Вече има зет дълг, който покри падежиращите облигации, следва да видим какъв ще е дефицита. Това, което показват първите няколко месеца, те показват, че положението не е розово. 1,75 милиарда евро беше за първите 4 месеца.
3: Yeah.
2: Сега много трудно може да се екстраполира, нали, да кажем, че дефицита ще бъде това нещо по 3.
3: Mm-hmm.
2: Все пак новото присъдителство с някакви заявки, много ще му е трудно за половин година да направи тези смели неща, които обещава. И наистина по-скоро тази година може наистина да видим отново дефицит от порядка на миналогодишния между 3,5 и 4%. Тоест уравнението какво е? При очакван БВП 120 милиарда евро, това означава около 4,8 милиарда евро дефицит. Това, според мен, ще бъде и дълга, който ще бъде взет от тук нататък. Тоест не може да се говори за някакви изключително бомбастични цифри, за каквито говориха някои експерти, т.е. да надхвърли това, което беше миналогодишния. Миналогодишният дълг беше рекорден, това беше 9 милиарда евро, но там пък знаеш какви бяха причини. Там бяха увеличения на ни капитали, на ни държавни.
1: Които сега се опитват част от тях да намалят.
2: Да, и да се върнат.
1: Да.
2: Да, положението не е розово в бюджета, но не е пък и толкова драматично, колкото някои се опитват да го представят. Нали, нормално е, когато ти застъпваш на вас, да представиш нещата малко по-драматично, за да може когато ги направиш по-малко драматични, да излезеш.
1: Добре, въпреки това, да, тези по-високи над критериите, не само Маастрихтските, но и по закона за публичните финанси, дефицити, които водят до увеличаване на дълга, ще повлияят ли за допълнително влошаване на цената, по която се взимат българските облигации?
2: В момента по-скоро не. Това не е нещо неочаквано, а и пак ти казвам, това е дълго е по-малко, отколкото беше миналогодишния. Един път и половина ще бъде по-малко, по мои изчисления. Отделно, нашия рейтинг не беше увеличен поради в началото на годината, поради политическата нестабилност и това, което започна да се случи в международен план. Но виждаме, че ето Standard & Poor's се повиши перспективата, вероятно до края на годината, при стабилно правителство и при ясно заявени реформи и вече някои действия. И ако успеем да спасим наистина голяма част от плана за възстановяване, нашия рейтинг ще бъде дигнат. Тоест това нещо ще притъпи малко тенденцията в момента да се изиска малко по-висока премия заради това емитиране, което беше. Сега, цената на дълга не зависи само от нас, тя зависи от това какво се случва с лихвите.
1: О, разбира се, сега ще стигнем до там.
2: Там нещата са малко по-драматични последните месеци. Цената на дълг при запазване, да речем, на рисковата премия, тя цената се дига, защото отдолу лихвата на бенчмарка се дига.
1: То ще си проличи дали се влошава или се подобрява спрямо сравнението с бенчмарковите облигации на Германия най-вече.
2: Да, ами виж първите няколко месеца...
1: Ако спрета се увеличи, значи
2: първите няколко месеца имаше тенденция за увеличаване на този спред. Той беше вследствие както на вътрешната политическа несигурност и влошаващо се салдо, така и разбира се на това, което се случва отвън, което пък влошава като цяло така рисковите възприятия на инвеститорите в целия свят.
1: Тоест при една разумна, не твърде консервативна, но разумна политика, новото правителство в края на годината ще има с кого да се похвали.
2: Абсолютно.
1: Добре, стигнахме до момента, в който ситуацията в Европа и политиката на ЕЦБ, паричната политика, ще се отрази по някакъв начин положително или негативно и на България, просто защото вече България е в еврозоната и политиката на ЕЦБ сравнително бързо се прехвърля поне по отношение на дълга спрямо към България. Преди не беше така. А какво можем да очакваме до края на годината там?
2: Ами, банално е, но всичко зависи от това, какво ще се случи по-мурския проток. За момента Европейската централна банка в една изчаквателна позиция, тъй като е изчаквателна и разкрачена, за съжаление, тъй като все още няма много ясни данни за отражението първо, т.е. данни вече има за какво се случва с инфлацията, няма все още много ясни данни какво се случва с икономиката и кое от двете неща ще има по-ясен превес, дали инфлацията или това, че икономиката ще започне да
1: стагнира.
2: Да стагнира. Сега вече имаме първи сигнали и по двете направления. И по двете направления. Инфлацията нараства, все още не е изключително драматично. 2,2 е базовата, 3% е основната, т.е. тази, която включва енергия и храни. И знаете, таргета на ЕЦБ е 2%. Това, което обаче ЕЦБ все още се опитва да види, е как се пренесе това като вторични ефекти. Вторичните ефекти означават, че когато инфлация започне да даде от дохода на хората, те започват да изискват по-високи заплати, компаниите започват да плащат по-високи заплати, да включват всичките вече увеличени разходи в своите продукти и така започва да се прави една спирала на, казва се, price wage, ценово, цени заплати спирала, ако мога на български да го преведа. Така че те се опитват да вият това нещо, кога точно ще се отрази и в каква степен. Все пак има надежда, че кризата в румънския проход може да бъде
1: проток,
2: извинявам се, може да бъде така всеки момент да бъде решена. За съжаление, всеки момент вече стана 3-4 пъти. Буквално вчера отново имаше оптимизъм, че има някакви преговори, че сближават позиции. Буквално 10 минути преди в студиото изтече новина, че иранците отново не са съгласни с някои от изискванията на американците за ядреното оръжие. Така че този танц не се знае докъде ще продължава, но ако се проточи до средата или до края на юни, нещата започват да стават драматични с петрола. Там наистина, докато все още сме на цени малко над 100 долара, тогава наистина може да видим вече цени от порядка на 140-150. Тогава може да видим много рязко избухване на инфлацията и Европейска централна банка няма да има особен избор. Между другото, тя ще направи едно вдигане на лихвите за страховка на заседанието, което е сега през юни.
1: 4%,
2: абсолютно. Разбира се, тя винаги има възможност да направи така наречените извънредни вдигания, така че тя има цели инструментариум, но ще направи и ще види отново как ще се отрази и какво ще е развитието на този конфликт. Защото има първи сигнали, че и икономиката стагнира, бизнес активността намалява, потребителското доверие също се влошава, така че сценария за стагфлация
1: при продължаващ
2: още 2 месеца конфликт е напълно реалистичен.
1: Приемаме, че се случи най-лошото. Тоест, това продължи до и през лятото този конфликт. Има поне едно вдигане на лихвито и от ЕЦБ. Европейската икономика започва да стагнира без намаляване на инфлацията. Как това ще се отрази на българската икономика?
2: Няма как, освен по същия начин, по който се отразява на основните ни търговски партньори. 60% от търговския ни оборот.
1: Колко бързо ще се пренесе това тук?
2: Ами, пренасянето при нас винаги има лак, защото все още изпълняваме някакви поръчки, които са дадени в миналото. Отделно, когато се разбра какво се случва тази криза се проточва, имаше един период, в който предварително имаше запаси с
1: материални запаси в фирмите, да.
2: Да,
1: между другото, по време, малко след COVID, те бяха основен двигател на ръста на БВП.
2: Да, и в момента производството има някаква инерция, но това нещо ще се пренесе и може би трето или четвърто тримесечие, ако наистина говорим за много лош сценарий, България ще започне да усеща рязък спад на икономическата, така на промишлеността, икономическата активност. Това ще се пренесе веднага върху пазара на труда и респективно върху потреблението. Това е цикъл, който е неизбежен.
1: Може ли да очакваме, ако това се случи, увеличаване на лихвените равнища при кредитирането на фирмите, то е ясно, че ще има, но при кредитирането на гражданите?
2: Ами, дигането на основните лихви се пренася вече автоматично и в България. Няма как вече да го избегнем. Знаете, България е част вече и от еврозоната. Mm-hmm. Банките използват изцяло улесненията на така наречените парични улеснения на Европейската централна банка. Така че това нещо се пренася автоматично. Нали? Ти, при положение, че имаш в момента свободните пари отиват на 2% в ЕЦБ, ако ще отиват на 2,50, някак да продължаваш да ипотеки на 2,20. Нали? Така че неизбежно е пренасянето на цената в тази посока.
1: Добре, каквото и да си говорим, и действията на ЕЦБ, и това, което се случва не само в Европа и по целия свят, зависят от Съединените американски щати, а тяхната политика до голяма степен зависи от това как те решават проблема с дълга си. Между другото, наскоро се появи, че там са открили и трежерите открило сметка за дарения. Да, то е смешно, но се оказа, че сметките са две, което би трябвало да дава един доста негативен сигнал. А аз, доколкото знам, до края на годината има много сериозни падежи от порядъка на няколко милиарда.
2: Трилиона.
1: За 8 трилиона май се говореше.
2: 10. 9,7 трилиона.
1: За да бъдем точни, до края на годината.
2: През цялата година.
1: През цялата година.
2: Детайли.
1: Да. И там въпросът е доколко те ще могат да ги рефинансират. Между другото, аз си мисля, че това е била една от основните теми, поправи ме, ако не съм прав, на разговорите между Тръмп и Си Цзинпин.
2: Да, първо да кажа, че така необичайните мерки почнаха още, когато направиха администрацията на Мъск. Тази за съкращаване на държавна администрация, ние може би преди година бях пак при теб и си говорихме, че много трудно ще стане това, което и то се видя какво случи с него. Много трудно се намалят тези разходи до степен, до която да се окаже влияние върху дефицит, който е перманентно 6-7%.
1: Между другото, извинявай, че те прекъсвам, според мен същата съдба ще имат и усилията на нашето правителство за свиване на администрацията. Айде да не съм лош.
2: Да речем, че тук проблема не е чак толкова драматичен. Да, той се задълбочава, но не е чак толкова драматичен.
1: Да.
2: Сега да минем пак на щатите. Тази година общите падежи са 9,7 трилиона. От тях сега много, много, много внимателно трябва да се чуе това. 75% от тях са краткосрочни държавни ценни книжа. Трежери билс, така наричните, които са падежи една година. 20% са между 1 и 10 и 5% само са над 10 години.
1: Ау.
2: И това не е нещо, което е новост. Миналата година размера на падежите беше подобен. 9,5 трилиона. Тоест в момента щатите разчитат перманентно на едно роване, или как на български да го кажем,
1: постоянно превъртане,
2: предоговаряне на краткосрочен дълг. Тоест, представете си, че вие сте една огромна компания, която разчита на постоянно револвиращ кредит от банките.
1: Ама извиняй, че те прекъсвам, но това говори за много тежко състояние на фиска и на дълга, защото си спомням, че такова нещо се случваше в България 97-98 година.
2: Да, само че България няма най-мощната армия на света и най-големия капитал в пазар. Нали?
1: То е ясно.
2: И основната резервна валута, която все още е 55%, основните транзакции глобални минават през нея. Така че в щатите това нещо си го позволява, защото, как да кажеш, може да си го позволи. И то чрез сила. Сега, относно Китай, там ролята на Китай вече не е толкова голяма в размера на притежания дълг. Те няма чак такъв кос. Други са козовете на Китай, както виждаме. Те са в сферата на изкуствен интелект, полупроводници, Тайван там отдолу. Така че коза не е в дълга. Основният дълг отвън се дължи от Европа, Великобритания и Япония. Така че когато някои казваха, че Европа няма козове срещу САЩ, Европа вече има козове, защото тя от 31 трилиона, почти 32 трилиона дълг вече. Щатски Европа и Обединението кралство държат нещо от порядка на над 8 трилиона. Говоря, разбира се, това са частни инвеститори в Европа, не говоря за централни банки. И централните банки държат, но говорим и за частни фондове.
1: Предполагам, че...
2: Пенсионни, взаимни и така нататък.
1: Аз предполагам, че ЕЦБ основната част от резерва ги държи именно в долари и именно там.
2: Разбира се. Суверенни фондове. Това да се рефинансираш по този начин, дори за щатите, това е изключително хазартна игра.
1: Mm-hmm.
2: Защото...
1: С краткосрочен дълг имаш.
2: Абсолютно. Преди. Защото, както виждаме, усилията на Тръмп да се опита да влияе на Централната банка, те не водят до нищо
1: хубаво,
2: нищо, да. Освен лихвите да се повишат, което е противно на това, което той иска да направи.
1: Да.
2: Дори назначаването на новия шеф на Федералния резерв няма да му помогне. Вчера бях публикувани протоколите от протокол от последното заседание на Федералния резерв. И там някои от членовете категорично искат при следващото заседание да отпадне. Те публикуват едно изказване, един стейтмент всеки път, и там да отпадне това, че следващата стъпка ще бъде понижение. Тъй като, знаеш, последните 6 месеца говореше как се понижават, как там икономиката ще стагнира, пазара на труда и така нататък. В момента инфлацията там се връща, тя е по-висока, отколкото в Европа. Между другото, с около 1% са по-високи двата инфлационни индекса. И вече говорят, че следващото, даже и пазарите вече са го калкулирали, че следващото движение до края на година ще бъде покачване. Така че облаците на Тръмп се сгъстяват. Той много разчита, днес пак му гледах едно изказване, че той разчита, че конфликтът ще го прекрати веднага и сега, и той казва следното: в момента, в който го прекратим, ще видите как ще паднат цените. Това не е точно така. Нали?
1: точно обратното.
2: Катар за да възобнови производството на LNG, другите да почнат да помпат пак със същата скорост и да тръгне, да се върти пак същия цикъл са необходими няколко месеца. Ти няколко месеца мога да му, най-вероятно ще му костват изборите през ноември.
1: Айде накрая да коментираме това. Аз се си мисля, поправи ме, ако си не съм, според теб не съм прав, че влошаването на финансовата и фискалната ситуация в щатите ще доведе до продължаване на конфликта, на съществуващите конфликти, задълбочаването им и откриването им на нови конфликтни точки.
2: Ами това е геополитика. Очевидно, аз съм специалист по геополитика, но имам мнение, разбира се. Очевидно, Тръмп, който се опитва да се от една страна се кичи с Нобелови
1: награди
2: и да обявява всеки път колко колко мир е донесъл и колко войни е спрял, всъщност той доста умело прави точно обратното. Виждаме какво се случи и в Куба дори в момента, какво стана с Венецуела, заплахите в Германия и какво направи в Иран. Тоест той постоянно открива нови и нови горещи точки. Сега целите могат да бъдат много. Целите могат да бъдат отклоняване на вниманието и там сплотяване на някакви хардлайнери за предизборите. Ноември, това обаче очевидно не е правилната тактика, защото обикновени американци гледат там на
1: банкомата. Какво
2: не на банкомата, на газ помпата там, как се нарича, на бензиностанцията, какво се случва. Те не са имали никой такива високи цени на бензина. Гледа колко му е ипотеката. Така че от тази гледна точка бърка, сега другите обяснения, разбира се, има всякакви други, но да, оръжения, така военно-промишния комплекс, бумти, това е едно от обясненията и другото, което е, че петролните компания бумтят.
1: Което ни води до обяснението, че определени слоеве в висшия в големия бизнес стават много богати.
2: Абсолютно. Това е категорично. И разбира се, някакви по-дребни неща, които се забелязват от пазара, много любопитно, преди да има някаква изненадваща атака или някакво изненадващо обявено примирие, се вижда, че някой е купил и продал огромни количества петролни фьючерси, да речем. Нали? Което също поставя някакви интересни въпроси. Или това, че да речем стартъп компания на сина му се опитва да продава дронове военни на Катар. Нали, някакви такива неща, които говорят, че очевидно има някакви замесени такива лични интереси или дребни конфликтни интереси. Нали? Така че наистина, ако той не направи нещо така, че да оправи този образ, който в момента вече е създал, той ще загуби изборите ноември, а от загубата на и то катастрофално най-вероятно, загубата на тези избори най-вероятно нали, да не бъда добър и лош пророк, то нали, всеки си има предпочитания, но най-вероятно най-късно март-април ще доведе до импичмента.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Благодаря.
4: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Златозара Стоилова, която е проектен менеджер в фондация Конрад Аденауер България. Здравейте, госпожо Стоилова!
5: Здравейте!
0: Повод да ви поканим е предстоящия форум за свързаност Бургас 2026, който се провежда за четвърта поредна година и на който MoneyBG е партньор, медия. Така че имаме много повод да си говорим. Нека започнем от там обаче. Какво могат да очакват зрителите и участниците от тази годишния форум, който между другото ще се проведе на 27 и 28 май в град Бургас?
5: Могат да очакват интернационално присъствие. Очакваме над 15 държави със своите експерти в Бургас. Да говорим за теми, които са актуални, свързани с критична инфраструктура, проекти в сферата на енергетиката, геополитически аспекти на позиционирането на Черно море като връзка между Европа и Азия. Самия форум е платформа, която събира на едно място представители на бизнеса, на дипломацията, на политиката и на НПО сектора, за да търсят заедно практични решения на проблеми или на каузи.
0: Защо се налага да 4 години подред да поставяте на масата, на публичната маса в България, темата за транспортната свързаност и не само транспортна свързаност? Какво вие виждате като предизвикателство в тази посока?
5: Първо е важно да имаме устойчивост на проектите, т.е. да не са само веднъж и повече да няма. Затова е важно да се знае, че този форум е тук, за да остане, да се случва в Бургас всяка година, май, юни, според възможностите на сезона. Отделно самата тема е изключително важна, защото когато започнахме, свързаността се приемаше единствено и само като пътища, а всъщност свързаността е пренасенето на хора, на знания от точка А до Б. Също така е важно позиционирането и използването на всички инструменти на свързаността, била тя инфраструктурна, дигитална, енергийна, за стимулиране на състезателността на една икономика, на подобряване на знанията и възможностите на обществата в нашия регион. Това е една от нашите главни цели. Да позиционираме Черно море, Балканите с потенциала им, като стимулираме обмена на знания, умения и проекти между целия регион.
6: От колко държави тази година ще има участници?
5: Очакваме над 15 държави.
6: Кои, например?
5: Албания, Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Кипър, Украина, България, разбира се, Германия, Австрия.
6: Доста други. Казахте, споменахте Кипър и видях, че в програмата всъщност това събитие е част от официалната програма на Кипърското председателство на Европейския съюз.
5: Точно така.
6: Как се стигна до това партньорство?
5: Ние сме политическа фондация, за която, разбира се, европейската адженда за свързаност е от изключително значение. Кипърското посолство също в своите приоритети има приоритет да постави свързаността на Европа, връзката в Средиземноморието, Европа, влиянието на присъствието или отсъствието на свързаност, особено енергийна. Затова те прегърнаха идеята да бъдат наши партньори и ще бъдат на форума, давайки европейската перспектива, приоритети и фокус в едните месеци и години.
6: Отварям програмата, за да може малко по нея да прегледаме. Какъв тип участници очаквате, какъв профил, кой ще присъства, защото реално програмата е двудневна, форумът е доста голям и включва доста панели, в които ще се коментират различни теми, но нека споделим тези, които според вас заслужават най-голямо внимание.
5: Да. Така е, събитието е двудневно, като използваме два вида формат. На 27-ми имаме следобедна сесия, която е само с покани, затворена за публика, на 28-ми е отворена. Всеки един от вас може да се запише, събитието е безплатно. Като ще бих привлякал вниманието към панела, който е за инвестиции в стратегически важни сектори, като енергетика и транспортна свързаност. Ще имаме експерти от ранга на президента Плевнелиев, министър на енергетиката Жечо Станков и изпълнителният директор на Световната банка в България, защото е важно да обсъдим финансовите инструменти за финансиране на важни за региона проекти.
6: Да, вие всъщност в анонса сте обявили, че свързаността, освен вече споменатата, може да бъде и финансова свързаност.
5: Точно така. Тази година имаме специален фокус върху финансовите инструменти и затова зад нас застават няколко банки. Световната банка, Европейската банка за реконструкция и развитие, Комерцбанк. Ще бъдат разгледани различни финансови инструменти, по които се развиват както човешките таланти, така и директните инвестиции в инфраструктурни проекти. Отделно искаме, естествено, да привлечем внимание към Черно море. Затова
6: и форума е в Бургас.
5: Разбира се, на брега на Черно море, защото Черно море понякога се гледа като забравено море, а то е важно море и е в центъра на развитието и на Европа като континент и като връзка между Европа и Азия. Затова имаме експерти, които ще говорят за коридорите за свързаност между Европа и Азия и възможностите за търговия. Имаме представители на логистичния сектор, които ще говорят за търговията всъщност между Европа и Азия през Черно море в панела, който е свързан с сигурност и търговия, икономическо развитие в Черноморския басейн. Радваме се да разчитаме на подкрепата на Морско училище Варна, което ще бъде представено от своя ректор. Също така, вече споменат, ще бъде силно изразен бизнес, който прави бизнес на Черно море и чрез Черно море. Темата за сигурността ще бъде засегната чрез представителите на Агенцията за бежанци в България, защото понякога темата сигурност се разглежда само като контрол на границите, но всъщност това е обмяната и движението на хора. Затова човешкият елемент в този форум е от изключителна важност. В следобедните сесии ще можете да се запознаете с представители на финансовия сектор, на енергийния сектор, които в конкретика ще говорят за своите проекти, с които те искат да развият една по-устойчива, развита Европа. Затова, според вашите интереси, всеки ще може да намери своя експерт, с който да се срещне наживо, да обмени и да зададе своите въпроси.
6: Прекрасна програма и много професионална. Обаче въпросът ми е, от минирате издания, има ли вече някакъв отзвук?
5: Да, всъщност това, което нас много ни зарадва, е, че, както казахме, думата свързаност е свързаност между хората. Един от първите големи успехи на форума е интензивното сътрудничество.

0: за икономическото ни развитие, за развитието на региона. Това е наистина един от най-главните фокуси на форума, да събира хората заедно. Това е мотото на форума, свързване на нации, за да може заедно да работим за едно по-устойчиво и добро бъдеще за всички нас.
1: Поставяте ли си по време на форума конкретни цели, които да бъдат постигнати в смисъла на изграждането на големи транспортни проекти, инфраструктурни проекти? Задават ли се такива амбиции там? Или гледате по-глобално на нещата и се опитвате да посочите като цяло посоката?
0: Да посочиш посоката е важно, но конкретните стъпки винаги са необходими. За нас беше истинско удоволствие, че миналата година министър Станков даде актуална информация за газовия тръбопровод, който се коридор, който се изгражда. Говореше се за новите мощности на АЕЦ Козлодуй. Тоест, това е форум, който говори за важните проекти на Балканите и е място, където хората могат да разберат, особено в неформалните разговори, по време и след самия форум, какво се случва при нас, какво ще се случва и как би могло да се случи.
1: Имате ли, когато създавате този форум, притеснения по отношение на някои от по-важните политики в България? Нещо, което, да речем, не се случва по начина, по който сте прогнозирали или ви се искало като организатори?
0: Нашата идея не е да критикуваме, а по-скоро да привличаме вниманието към важните теми на деня, като предоставяме платформа на можещите и знаещите да изразят своето мнение, да дадат своите решения, а не да критикуваме.
1: Лично вие, като основен организатор за този проект толкова време, имате ли проект, който смятате, че е изключително важен да се случи в България?
0: Моя искрена мечта е Черно море да бъде повече в фокуса на Европа като адженда. Затова това мисля, че липсва в целия регион, да се говори за възможностите.
1: Ако позволите лично мнение, за Черно море като че ли по-често се споменава като потенциален военен проблем или място за военен конфликт и като потенциален бежански проблем или въобще всички тези свързани с сигурността проблеми.
0: Да.
1: И предизвикателство е, и много по-малко, да не кажа въобще, не се коментира за възможностите, които създава Черно море, може би извън потенциалното намиране на природни суровини, газ, който се оказа, че има от румънска част страна и който може би има и в България, но там не е доказано от Хан Аспарух.
0: Да, да. За съжаление сте напълно прав, че винаги фокусът е повече върху военната тема за Черно море, но икономическите възможности на Черно море са огромни, както и капацитета интелектуален, който ние имаме в нашите институции във Варна, в Бургас. Затова е важно да поставяме, освен военния аспект и аспект на сигурността, аспекта на бизнеса и на дипломацията, които ръка за ръка могат да ни изведат към по-големи проекти, дано да имаме ние газови находища в Черно море. Работи се по темата и може би ще имаме нови знания за него или информация на нашия форум.
1: Тази година решихте да направите форума в две места в Бургас.
0: Да.
1: Едното е в традиционната зала на Морската гара, която е част от цялостен център, който община Бургас и държавата изгради, а другата е в бившия общински съвет. Или
0: да.
1: Може да разкажете малко повече?
0: Нашата идея е да показваме на нашите гости колко красив и развиващ се е Бургас. Затова нашите партньори от община Бургас винаги ни предоставят в първия ден една от своите зали, а на втория ден отиваме на емблематичното вече за Бургас място, пристанищния им комплекс. Като винаги в последните 3 години, това ще се случи тази година със сигурност, гостите са впечатлени от инфраструктурните проекти в Бургас. Любезността и сътрудничеството, което представителите на община Бургас предоставят. Тази година ще бъдем в дома на Общинския съвет на община Бургас. Вълнуваме се, защото това е също една сграда, пример за добра реконструкция и възползване от сградния фонд от миналото, но с един модерен почерк.
1: Спомням си от миналите издания, че бяха коментирани немалко също и проекти, свързани с Бургас. Реално Бургас игра ролята и на транспортен хъб за България, да, за Черноморието, но и за линията Бургас-София, ЖП линията, която се напредва по нея, макар и бавно. За, разбира се, авиосвързаността, която

0: също е много важна, летището Бургас, но пък имаме и друг град, който е Варна и който също много добре се развива в тази посока. Къде виждате там потенциал за развитие?
1: Надяваме се да се заговори за магистралата между Бургас и Варна на форума, но ще видим.
0: Магистралата между Бургас и Варна и любима тема – морската свързаност между Бургас и Варна.
1: Това, като аз съм човек от Варна, бих се радвала много Черноморието ни да бъде по-свързано. По този начин ще може да правим много повече проекти и инициативи заедно. Но колкото по-свързан е един град със столицата или с Европа, толкова по-големи са шансовете му за икономическо развитие и за международни възможности. Точно това показва и нашия форум. Показвайки на всички наши гости колко е красиво, колко перспективно е, но и колко трудно се стига до тези места и градове в България, като Варна, като Бургас. Това е един вид съзнателно желание да им покажем, че трябва да се борят за каузата тези градове да бъдат по-свързани с Европа и с София. И се надяваме, когато изпитат предизвикателствата на свързаността, те също да бъдат още по-силни привърженици и посланници на каузата за това нашето българско Черноморие да бъде по-свързано.
0: Добре, към края нашия разговор пропускаме ли нещо важно, което трябва зрителите да знаят за предстоящия форум? Или да ги оставим с покана, отворена покана да дойдат на 27 май и 28. 28 май за отвореното събитие, на 27 май нещо като предварителния половин ден, да дойдат и да видят на място какво могат да научат от съответния форум. На сайта на фондация Content.nl ще има повече информация. Разбира се, на Money.bg като медиен партньор ще публикува информация и след това ще има и, да го наречем, богат набор от новини за това какво се случи там.
1: Да, за мен просто е удоволствие да ви поканя. Елате в Бургас, елате на Българското Черноморие, запознайте се с нашите лектори, задайте своите въпроси и вижте актуалните развития на теми, които засягат всеки един от нас.
0: Между другото, да споделя тук и лично впечатление от последните години. В една форма съм виждал и редица много градивни, критични въпроси, които са създавали истинска дискусия и дебат, в който се раждат идеи. Нещо, което не при всички форуми се случва.
1: Да, за нас е важно да създадем пространство на свободно изразяване на мнения и на изразяване на мечти, на концепции, на проекти. Затова елате в Бургас!
0: 28 май, пристанище Бургас, форум за свързаност. Благодаря много на госпожа Стоилова за това гласуване.
1: Благодаря ви.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители! Честит празник, честит 24 май! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес на един от най-хубавите български празници, празника на българската азбука, писменост и култура, ще говорим за силата на буквите, за ролята на азбуката в отминалата и съвременната геополитика. Има и такъв поглед върху това събитие. И за това има ли такова нещо като духовната империя България?